0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Resnais runas.
1: Dara ar to, man es nav...
2: Nezinu. Gribat paskatīties?
1: Nē! Es gribu... Jā! Vajadzīgs pirmais!
2: Tā jau labāk. Nudien?
1: Skau!
2: Ah!

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vaša slabākā

visas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Yeah. Oh, yeah. Well, yeah. Okay.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Jūs klausāties Radio SHLV.
1: Paldies par atbalstu.
0: Un tagad mēs burstim laimi.

0: Bauti. Baudiet, Šaizemes radio. Radio SVHLV.
1: Pok, pok, pok. Jed.
2: Pok, pok, bija. Ir jau papukštinājām.
1: Tagad jau... Vēl tik trūka, tas tur vēl, tad ir.
2: Vēl. Vēl puk, puk, puk, puk. Bijis ir tagad, bet skatrs pukšķināšanas nāk vienkārši tāda relaksācija, lieglaime un gulēšana zemē. Vakar tā zibeņoja, ka briesmas, nu tā.
1: Ei, tu nost, es gribēju, es biju ap
2: jā.
1: Pirms pusnakts.
2: Jā, nu kaut kur tā bija.
1: Man, es domāju, ka vajadzēja nofilmēt, nu tur tā jā, mūsu jā. Pusē gāja. Nē, nu,
2: man jau ir tā pati jūsu puse vien ir, jā.
1: Ei, to tieši, nost, tieši, ka vienu brīdi gāja tā kā,
2: jā.
1: Kā dienā.
2: Nu jā, un tad viss, nu tagad cauri. Nu ir divas pazīmes, ka ir vasara principā sākusies šitais, un man bija mušas pamodušās, jā, un tā forši. Laba sajūta virtuvē, teiksim, strādā, un tu nejūties viens.
1: Jā,
2: tur
1: ir.
2: Visu laiku kaut kādi
1: kāds
2: draugi.
1: Kāds bariņš tur tāds?
2: Nu, bariņš nē, viņi divas tur tādas. Viņas tā divas, un viņas tādā pāru lidojumā tādā obligātā, jeb ne, izvēles programma.
1: Vispār tās mušas vien abrīnojums kukainis. Kā viņi zina, uz kuriem viņi lido? Viņš maina.
2: Tur ir tiešām viss, tur ir pilnīgs relaks. Tur šo paēdi, uzēdi, uztupsies uz šitās kakas. Nē, nu ir, tagad ir kaut kāds novārīts, ja, kaut kas ir tāds, ko tas lielais ēd, kas tur, nu tas mīlzis gigants, kas tur, nu pasēdēs uz tā. Pasēdies uz paša giganta, vai ne? Arī, ja prom nedzēt. Nu, un šitās tāds mazās bija tādas, nu tāds nā, maziņās.
1: Tās mazās, tās...
2: Nē, nē, galīgi mazās, ne, jo tāds, nu tas vidējais.
1: Nā, viņš vēl nav, viņš nav izaugušs vēl. Nu,
2: tu
1: vēl...
2: domā, jā, es domāju, ka tās ir tāds, tas pasuga, kas ir.
1: Viņš, domā, ka viņi uzreiz tās... tādi.
2: Nē, nu tas ir tas galējais produkts, es domāju, ka viņš, ne, nu baigi lielas neizaugs vairāk. Viss tāds arī ir. Tas,
1: bet
2: tāds. Bet man pilnīgi nekas nav pretī. Tā kā pret zibeni vai pērkotu pavasarī.
1: Bet iedomājies, nu. kas tas kukainis ir?
2: Jā.
1: Nu, stikls, nu viņš taču ir gluts, vai ne? Nu tā, ka nu, viņš ir gluts, nu stikls.
2: Tā mums tikai liekās, ja pietuvinātu droši vien, piezūmētu maksimāli, palielinātu,
1: viņa...
2: tur vienu žuburi.
1: Viņa apsēžas uz stiklu.
2: Kā labs alpinists.
1: Tad viņi pie
2: viņam
1: griestiem.
2: Viņam klamburi kaut kāds.
1: Es saprotu, pie griestiem, okay, tur ir krāsa un tur ir kaut kāds dēlis vai vēl kaut kas.
2: Es domāju, tas stikls arī ir vienkārši, tas mēs tā, mums tik liekās, vai glūs, tur ir viss tik briesmīgi, ka viņš ir tik klakt, tā un šitā.
1: Un skrien pa to stiklu, tā kā
2: jā.
1: Ne, vispār abrīnojam.
2: Mm-hmm.
1: Nav taču nekad, tu nekad neizredzi, ka muša nokrīt. Nu, ka viņi iedīdīt, rāpēs, lai dieviņās. Ne.
2: Nu, kritušas mušas bija, redzams.
1: Nē, nu tas, ka viņi skritušas, tas skaidrs.
2: Tieši to momentu mēs neredzam, bet nu,
1: a, ka viņi noliek mierā, jā, nu, nē, tas skaidrs, jā, nu tā.
2: Nu kā,
1: nu, tas ir,
2: palas tas ir Tibetes, ne, tā nav dzīve, tā nav, Tibetes mirušo grāmatu palasa un noliekās gan.
1: Jā, jā,
2: nu,
1: jā.
2: Tād godam sagaidu, vadē, to savu, to transformāciju. Nu, tas par mušām, jā, mušas jau tomēr, viņas jau ir tomēr apzinātāks kustons nekā mēs, tad mēs tāds kaut kādas, nu, kaut kā, bet tur jau ir tā nopietni. Mušas, tas ir nopietni.
1: Tieši jā. Tā. Nopietni arī tas, ka šodien ir 19. maijs, otrdien Lita šodien ir īpašajā.
2: Nu, ko tas šī, ko tā viņi ir?
1: Tagad?
2: Nu, kur tā Lita, ko tā tu esi? Nu,
1: ar visu
2: kūku. Un tur kaut kāds šķovēts ar vai kaut kādas marinādes mazliet.
1: Starp citu par pārtikas produktiem man tev būs daži jautājumi. Pēc brīža, tad pie to...
2: Es negribu, es vakar tā noņēmos ar pārtikas produktiem, es gribētu izlaist man... šodien. Bet nu labi, nu teoretisko bāzi es varu radīt.
1: Tieši tā, teoretisko, praktisko, to liksim malām. Jā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: 6:14.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Tu vispār zini, kā man liekas, kas es esmu?
1: Tas ir no mušu viedokļa, redz, tikko, vai tu zini, kas es esmu? Jā, vai mēs varam pajautāt tā mušām, jā, vai tu zini, kas es esmu? Nu kā, nu tas, mēs esam dziļš un liels noslēpums, jā. Mēs kā konspiroloģiska tāda dilema, ko darīt ar visu šo te mūsu sadzīvi, viss ir, agrāk jau šitā nebija, vēl kad leģendas slavenās mušu vēdas, vai ne, kad tās palasa, jā, tur ar, nu kā viņas šito, tēm, nu, ko viņas tur dara, viņas lasa savus tos manuskriptus šitā, tām ķepiņām. Viņš lasa un tina apakaļ. Viņš nezina, kas šitas tāds viss agrāk nebija. Pirms senčiem, tur taču paudzes, tur nebija šitas, šito viņi sauc, nu, par pēli, jā. Nu, kāda pēle, nu, taču to, viņu torā rakstīts, torās, ka nav šitā nekāda pēle.
2: Pēle ir grauzējs, tur viņiem pēle ir
1: jā, šitas, kas tas ir tāds, melns, kaut kāds milzīgs apaļš.
2: Bet, jā, visi mēs esam piedzīvojuši to, ka sēž blakus, piemēram, suns apsēžās blakus.
1: Jā.
2: Un skatās uz tevīm, vai ne? Un tūlīt viņš sāks runāt. Nu, ir tāda sajūta, jā? Insan, kā būtu, ja pēkšķi mušas sāktu runāt?
1: Jā.
2: Nu, tu tagad virtuvē tur fīrējies, ņemies, jā? Un pēkšņi viņi tev pielido, apsēžās.
1: Ko jau tur viņi...
2: Nu, ko viņi tev teiktu,
1: ko jau viņi runā, to jau var dzirdēt, tā kā lielāks tas bars, tad atsevišķi katru mušu jau nedzird. Mušu koris, tad, kad sadāk, tad viņiem ir tas festivāls kaut kāds, nu, tur kopā sadākšana.
2: Nu, reizēm arī vien. Ciesu
1: svētka kaut kāda.
2: Ir reizēm arī viens,
1: nu,
2: kad vien, tu laidies
1: nu, lielais sūdenieks, viņš jau, jā, viņš ir...
2: Ir tu lamājās, vai ko viņš dzied, varbūt.
1: Viņš dzied, jā.
2: Šis sāēdies mido un dzied.
1: Kā tādu?
2: Un te pazies cilvēki, kad sacērušies.
1: Nē, viņš pat tas sūds, viņš kaut ko rūgušu. Viņš kaut ko rūgušu, tad taču visur, viņš ir kaut kādu ābolu tādu bišķi ierūguši.
2: Jā, vai balzā viņš ir bijis nopilējis, vai ne?
1: Smilcērkšķīt kaut kādu viņš ir tā, un visu tā. Viņš savu smuko dziesmu palaiž, jā, un tad dzied.
2: Viņš varbūt nāk pie tevi stāstīt, klausies, tu paklausies, kādi es izdomāju.
1: Tā ir, jā. Mēs neko, mēs paņemam pletni un belžam. Barbari, nu tādi, tā neiecietība, genocīds.
2: Pa lielam tu uzreiz ar vienu šāvienu vienu ciematu var iznīcināt, jā.
1: Jā, šausums. Tāpēc kodis, tas ir cits jau levels, jau viņš jau tā viņu trajektorija lidojums uz sūdu tādu nositīs no pirmās reizes.
2: Nē, un tad jau tie kukai, no kuriem ir...
1: Aiziet centra nobīdes visādas, viņš tā kā...
2: Jā, bet un tad ir jau vēl nāk tie lielie kukaiņi, visi tie irsis, piemēram, jā, nu tur no tā jau pat reāli ir baili, jā, bet varbūt viņš tieši nāk ar tevi parunāties, nu.
1: Irs visā miera, mikas, es ar iršiem ļoti daudz es sadzīvus, vien brīdi mežciemā iemetās tur augšā, tur kaut kur tur pie jumta, kaut kur viņiem tur bija, tur viņi tāda, nu, tāda kā rezidents, kā ofis, kas tur,
2: tas kas ar smīt, ne?
1: Nu, jā, un tu viņi tur laidelējās tādu, tāds, pēc tam izdomāju, ka nē, ka kaut kur citur, tad laukos tur arī tur vien, tur ir šu ģimene tur tā arī. Mēs tās tā ko sākojam.
2: Nē, nu viens no zolīdākajiem un tādām lielākajiem tādiem, kam visvien alga, tas ir kamenes, jā.
1: Kamenes esmu glaudījis, kā arī tikai sūni. Viņš sēž blakus kamenu, un es tā maza pirst, cik nu viegli var tā pa to spalviņu tā nolēt. Neviena vispār nav
2: Viņai patīk, jā.
1: Jā, forši. Jā. Nu tā gluži nav kā kaķis, ka baigi vēdaru griež gaisā.
2: Jā.
1: Un,
2: tā nav manīts.
1: Tā ir kamene.
2: Tā kamene tā palīk.
1: Jā. Bet tā, ka paklaudīt viņu āru un pamēģin biti, nu tur būs cits rezultāts vai labsēd.
2: Nu tur ir bitēm, jā. Bet kamene ir forši. Man bija darīšana ar bitēm. Divu gadu mēģināju ar bitēm.
1: Dravēt.
2: un mēģināju viņus
1: dravēt.
2: Mēģināju viņus apzakt.
1: Draudniecības.
2: Kā tas ir reāli, tas ir...
1: Slidanais, medainais ceļš.
2: Nu, tas ir, kad reāli cilvēki vienkārši, ko viņi dar, viņi bits apzok.
1: Jā, tas
2: ir zokšana notiek milzīgos apmierāšanas.
1: Tas vats ar govīm, ar pienus, piensaimniecību, tā ir vienkārši, tas jau ir tas, tāda. Tas ir, es nezinu, kā to vispār nosaukt, vai ne, krāpniecība tiešām lielos apmēros.
2: Tā ir krāpniecība lielos apmēros,
1: jā. Pasaka, nu, kad tur še tev sienu, pret sienu kaut ko samaina, kaut ko tur šeit, un tad...
2: Ne, bet viņi arī tādi lētucīgi, zin kā.
1: Nosit bērnu vēl
2: visu. Ej, nu, nē, nu, viss, jā.
1: Nē, fuj, negribās ir runāt par to. Jā, bet ar kamenēm, jā.
2: Bet es tev gribēju prasīt, vispār par kaut ko citu, es tev gribēju prasīt
1: par kukaiņu, par dzīvi.
2: Par eļļām, bet es par eļļām pēc tam papasēšu.
1: Nē, nu, kur par eļļām?
2: Nu, man ir.
1: Kas tā maška, saška vai ko, viņa eļļu sen ir izlējusi.
2: Tas gan.

0: Radio. Radio. Radio SVH LB.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.

0: Baskanja.
1: Sophie, tā ir redzīga. Jā, pat tā ir redzīga.
2: Tā ir redzīga,
1: bet es neesmu redzējis vēl nevienu. Kaut kā arī man ne. Nav, ko tas nav mušas, jā, mušas, ok, bet kur taurenīts kavējās augsti tomēr laikam.
2: Acīm redzot, viņam vēl nav tas īstais brīdis kaut kāds.
1: Izkūņojies, nav jā. Karājās vēl kaut kādā guļammaisā.
2: Jā, un redz, kā viņi maina tos.
1: Oi, visu, tos, nu tas ir vispār, kas
2: jā,
1: tas
2: jā,
1: ir?
2: Jā, tad viņš ir tas, trīs.
1: Brīnums, ka vēl nestaigā uz divām kājām. Jā. Brīdi varētu būt tāds maziņš ar ūsām.
2: Nu, beigās izlīž ārā kaut kur.
1: Pagaid, nu labi, es visu laiku mēs uz tiem kukaiņiem.

0: ne.
1: Ne, viņi jau kaut kur tāpat ir klāti, ko tu lieto, nelieto. Tagad jau hoile uzglūd no katras stūra, saprotiet. Tur ir klāti, šit ir... Nē, nē, nu, droši vien, bet es speciāli nepērku. Ne.
0: Es vienīgais aizmirs, saprot, es nu, tās arī, jā. Un tad bija vēl kaņepju hoile bija.
1: Nu, tā man ir, bet to es ar tā, nu...
0: Un tad ir vēl linsēklu hoile.
1: Jā, jā, viss. Nu, viss tie man ir,
0: kaņepju, bet... Kaņepju, linsēklu. Un es tagad, ne, jo man teica tā pārdēvi saka, ka šitas ir ļoti veselīgs, nu vienkārši tā viena, vat tā vai tā kaņepe bija, jā. Vai tā linsēkla.
1: Jā.
0: Viena ir bišķiņ tumšāk, viena gaišāk, un viņi vien karot dienā, nu, tur viss tās amenus kāds.
1: Jā, jā, ķirbi, ar ķirbeniec tas pats, jā. Melno ķirbi.
0: Bet tad kuru, ielaid. Tad kura tad man ir tā kaņep, tā eļa vai...
1: Nu, ko tu esi sačakarējis vairāk, tur skaties, aknām laikam ķirbene vairāk, tur kaut kādam aizskuņģīmā, kad cita huile nāk virsū, un tur tā.
0: Kuru huili man ir tagad, jā, tu nezinu, jo man tagad ir divas huilis. Es
1: nezinu, man patīk sezama, teiksim, es ļoti sezam labprāt, huili, jā, tā. Sezam huili.
0: Kura tad man tā ir no tā viena karota? Teic, viena teikrot, katru dienu esot baigi forši, ir linsēklu huili un ir kaņepju.
1: Es, nu, tad es nezinu, ko tev, ja tev teica, tad tev teica, ne man teica, nu.
0: Atkal nospūst.
1: Ko tad tu aizviet, ko tu nepieraksti?
0: Atkal nospūst, tas flakoniņš jau tur, nu, kā tu plaukstiņi, jā. nu, kas tam būs, nebūs jau nekas slikts, es arī būšu, ne to huili būšu izdzēt.
1: Es domāju, ka nekas tur slikts nevar būt. Nu, kaut kā izies cauri ātrāk varbūt kaut kas, nu, bet tas
0: vai
1: jau
0: viņš tā, normāli. Viņš tā notīra kaut ko, viņš safīrē kaut
1: ko. Nu, droši vien, nu, pa to ķirbi es vien brīdi aizrāvos pat, jā.
0: Un nu, bija labā kaut kā jūta, kad ir kaut kāds tāds.
1: Nu, nav, nu, ko cilvēks vispār jūt? Nu, ko viņš jūt? Nu, viņš dzīvo nost.
0: Ne, nu, tas gan, jā.
1: Iedzer huili un dzīvo nost.
0: Jā, nu, tā, ne, tā ir, jā. Tur es tev piekrīt, jā.
1: Vēl ir valrieksta eļas. Šādā pielaišu salātiem ļoti fēnu valrieksta eļiņi vispār, jā. Tā, tur ir cita pasauli pildīgi, vai ne? Un vispār valrieks jau ir tāds labais. Tas ir labais, tur piedrupina klāt kaut kur. Tā jau viņš neko tur garšot, ne pēc kā negaršo īstenībā, bet nu, forši viņš tādu kraukšķītu uztais. Jā, i salda mēdienām, i skāba mēdienām.
0: Nu, piemēram, tāpat, teiksim, tur, nu. Kas, ko es vēl esmu, tad to nobeidinās, izrādās, ka tas rapsinieks, vai ne, kas mums ir tā kā, nu...
1: nu.
0: Invazīvais, vai kas viņš mums ir, vai ne? Nu, raps, nu, raps, nu, pirms 40 gadiem raps nebija.
1: Nu, jā, okay. Neatceros.
0: Nu, labi, bet rapsinieks ir ar eļinieks, ir tā speciāli priekš salātiem, ar garša, ar bezgarša, nu, tur ir ar citroniņu, ar ķiplociņš, ar koziņu, nu,
1: jā.
0: Kaut ko raps.
1: Jā, ķiplociņu, jā, ķiplociņu, forši. Nu. Nē, viens atsūtīja, reku, visādas huilis, viņam esot mājās, reku. Nu, avokādo huile vēl
0: nu,
1: ir.
0: Avokādo ir, jā.
1: Tad kurbiš kernols, jā, nu, kurbiš, kurbiš. Kurbiš, tas ir labs, nu, tā raustētā, sezams grauzētājs, tas ir labs, tas man patīk ļoti. Nē, nu, tas ir ēdieniem klāt kaut kādiem austrum sevišķi, bet viņam ir tāda karsēšanas temperatūras, tas slieksnis ir zems vai augsts, es nezinu kāds tur, bet nu viņš kūp drausmīgi, tā kā viņi nevar
0: tā viņš cept. Nav, tā viņš nav rafinētais, jā.
1: Viņu nu, pašās beigās tur lurkt un tad nu, iepilina un viņš uztais to, ko vajag. Bet tā aumaļām viņu dzert saujām, es domāju, ka nevajadzētu.
0: Es nezinu, priekš dzeršanas iekšpriekš, man liekas vienalga, vai tev ir augsti spiests vai rafinētais, to, tas nu tā, bet...
1: Droši.
0: Lai, nu kā, rafināts, viņš ir karsēts. Nu, tad tas nozīmē, ka viņš ir...
1: Nu, otrais nevajadzētu.
0: Nē.
1: Tā laikam.
0: Nē, nu, priekš cepšanas pavāri.
1: Jā.
0: Pavāri iesaka nu. Cepšanai rafinētās eļas.
1: Nu, viņi tā izspaidu eļa, tā saucam.
0: Izspaidu eļa, tā jācepti īsti labi nav.
1: Nē.
0: Tāpēc, kad viņai ir degšanas temperatūra ir zemāka, nu.
1: Tas struns, bet nav labi tās ekstra... Virgīnās, tajās nevajag.
0: Nē, tā, nu, tā jau ir tā izspaidu eļa, tā jau ir tā svaigas piesti.
1: Izspaida ir pomāce, tā saucamā. Tā ir cepšanā.
0: Tas jau ir tāds pabīras kaut kāds.
1: Jā.

0: jā, tieši pabirās vajag cept. Tā,
1: nu, bet loģiski, laikam, loģiski.
0: Tas, tas dikti labā to, to gāzi iekšā salātos.
1: To tīra, jā, to, vai, jā, jā,
0: pie,
1: jā.
0: Pie, ar, ar garmatainās vakarā pie televizoru.
1: Nē, zinā, ir uzklāj, tad galdiņu uzklāj. Ko mēs šovakar bīdām, vai mēs šovakar paņemsim? Ai, paņemsim, zinu, vai
0: paņemsim,
1: man, man ir ekstra virģīns viens baigi labais.
0: Jā, jā, jā.
1: No Spānijas, no, no Spānijas viņa gala.
0: Jā, jā.
1: Vai? Nu, cik tu?
0: Jā, jā.
1: Šotiņam,
0: jā? Jā, jā, jā.
1: Un tur vēl var piepilināt klāt jā, kaut ko, zinu, kaut kādu.
0: Tā kā Leslijs Nilsens stāsti, nu, aktieris, kas Top Guns un jā, jā, jā. Nu, šitas Letalo Vipons, vai ne, bet kas viņš tur,
1: jā, jā.
0: Nu, tas, tas spoks kanādietis, viņš saka, viņš saka, viņš ļoti nabadzīgi dzīvojis bērnībā, viņi ieduši tikai pūdēt sieru, dzēruši tikai vecu vīnu
1: jā.
0: Un braukājuši ar mašīnu bez jumta.
1: Nu šausmi.
0: Lai nenosautu viņi, nu, jā. Lai nenosautu.
1: Jā, jā, jā.
0: Viņi visu ziemu pavadījuši Taizemē. Viņi braukājuši,
1: nu,
0: bēguši prom uz Taizemē.
1: Nu,
0: šausmīgi tā. Nabadzīgi. Viņiem esot bijis nabadzīgi mājkalpotāji, nabadzīgs pavārs. Un,
1: nu, visād, un, nu, viņš tā nabadzībā dzīvo. Viss visādās nabadzībās ir dzīvojis. Pēc skaidrs. Nu tā, tā. Loģiski.
0: Sapūš sieru un vecu, jā, jā. Vecu vīdu.
1: Tieši tā, jā. Nu, labrīt.
0: Nu, kaut kā pa huilēm.
1: Kāpēc, kāpēc, lai šorīt nepaņemt vien ritīgi vecu, vecu?
0: Vecu ķirbinieku.
1: Kaut kādu vecu, kaut ko vecu, visādīgu vecu kaut ko.

0: Radio.
1: Radio SVH.
0: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais

0: nomierināties un ārstēties.
1: Jā, bet ja zina ārstēties, nu tad ko ar tām eļļām? Zina, ka labāk uzreiz tad ar leikoplastu vai kas tur bija jāsmērē uz oriņiem bija visādas smēres. Nu, ar tādu jaudīgo kaut kādu, nu.
2: Kas tā leikoplasta?
1: Jā, es nezinu, nu, kaut kas sāp uzlīmē leikoplastu.
2: Sādās leikoplastu.
1: Sādās leikoplastu. Nu, ka ja sāp aizķept, kaut kas, tu aizķept ciept un viss.
2: Jā.
1: Ir tev tāds kaut kāds spudūkšs kaut kāds noticis. Neko sēdās leikoplastu.
2: Ja notiek spudūkšs, tad aizlībē ciet ar leikoplastu.
1: Nu, tieši tā, leikoplastu pievar ciet un miesi.
2: Nu, jāpaidīt, tas ir gan ekstrēmi. Tas staigā.
1: Kāpēc?
2: Staigā nevis.
1: Tagad
2: nevis.
1: Varbūt.
2: Pampers, bet leiko. Lielie.
1: Nolīmē aļozēt.
2: Lielie leikoplasti.
1: Ja nav leikoplasti, ņem skoču un miesu. Nu, es domāju, tu saprat, kur skoču ņem, vai ne?
2: Jā, no skoču neaizlībēt. Vai tā, kas tad vēl šodien? Šodien mums nāk kāds ciema.
1: Ciemaslota, jā, es domāju, ja paskatās kalendarā. Mums ir katru dienu tagad ciemiņi, nopietni. Jā. Es varu izklāstīt visu sarakstu, vai ne?
2: Jā, klāsti.
1: Šodien pie mums nāks ciemos... Jāņķels Stībels nāks. Stībels. Ar viņa bija kaut kāds... Es nezinu, kas jauns. Ir jauns uzvalks vai pletkrekls. Rītā Lindelīna.
2: Tu paskati.
1: Viņai mini-albums.
2: Tā talsinieki visi nāk.
1: Jā. Te paskatīsies, tev vajadzētu tā kā būt... Nu, vajadzēja būt, tad, ja talsinieki, tad līniju turam, tad... Nu, tur ir Čē, tur ir IB, tur ir...
2: Čē jau tikko bija, diez vai viņš nāks vēl.
1: Nu, arī tālu.
2: Šis jubilēji bija atskrējis.
1: Nu, jā, bet ir jau arī tālu. Zin kā, ko te no talsiem, kamēr šo mēs atnāks, vai ne? Nē, ceturtdien mums ir Lili.
2: Jā.
1: Francūzija.
2: Viņi ir Francūzija, jā.
1: Mums vēl jau Francijas konfets vēl ir, ko vacienāt.
2: Jā.
1: Viņas pašas.
2: Jā.
1: Nu, un tad piektdien skaties būs Gorjeks. Ar normuli.
2: Gorjeks.
1: Mums ir baigi, pasies.
2: Piesātināt nedēļu. Izspiedums mūsu...
1: Tāds labs izspiedums šajā nedēļā.
2: Jā.
1: Šito varētu paklausīties, bet baigi negribās.
2: Varētu, bet negribās.
1: Ziko paņemsim?
2: Nu.
1: Ko tu teikt, bet tad nāk nakts, piemēram? Nē, arī nē, jā?
2: Nē.
1: Nē, nu, tā jau teikt tas raum.
2: Nu.
1: Atstāt.
2: Nu, kā, nu, tu priekšnieks, tu... Tu tagad sēdi tur pie ratiem.
1: Nu, bet varbūt, ka tev nepatīk,
2: tu, es nezinu. Uzliec kaut vai Igoru kā?
1: Nē. Es likšu to pašu. Zini, jau ir... Nu, kaut kā jau taču teikt, viņš plāno tas mūsu kolēģis, mūsu magoņa sēkliņi, viņš ir kaut kā... Nu, ir viņam taču ir kaut kāds redzējums, kādam jābūt tam saturam, vai ne? Un muzikālam noformē.
2: Jā,
1: un, nu, arī nekāpsim ārā. Nē. Nē, nu, tā kā ir, tā ir. Jā. Nu, nepatīk, tad neklausās. Pagriež klusāk un nedzied līdzi.
2: Mm-hmm.
1: Vai ne? Nu, šitien tāds. Tad vēl būs ziņas, un tad vēl pēc tam... Tad gan varēs kopā dziedāt.
2: Tad kārpīsies tālāk.

0: Radio SVAMLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Bet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km uz subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies salaca 100 vai salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. Līdz 22. Maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
0: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 11, plus 14 grādiem Kurzemē līdz pat plus 20, 24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena pārsvarā būs apmākusies saulaināk, tā valsts austrumos vietām nedaudz uzlīs un vējš lēni līdz mēreni putīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem iespējams arī lietus, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.

0: pār pulksteni 7.19. maijā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Un turpinās valdības veidošanas sarunas apvienotais saraksts Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība par jaunas valdības izveidi vienojušies šodien uz sarunām aicināt arī jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotība uz tikšanos ieradīsies un sākumā ir iecerēts, ka tiksies apvienotais saraksts ar jauno vienotību, bet pēc tam visi politiskie spēki kopā un apvienotā saraksta un jaunās vienotības tikšanās plānota pulksten 11. Kulbergs norādīja, ka pēc sarunas ar jauno vienotību varētu spriest par ministriju sadali. Vakar trīspusējās sarunās esot izrunāti četri galvenie pamatprincipi, lai veidot jaunu valdību, par kuriem nesot domstarpību, taču nianses esot jākoriģē. Kulbergs kā galvenos pamatprincipus minēja, citēju, valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas šobrīd ir svarīgākā prioritāte. Un vēl šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Saimā šodien viesosies Somijas parlamenta priekšsēdētājs Jussi Halla-aho, kurš Latvijā ieradies oficiālā vizītē. Parlamentā Halla-aho tiksies ar saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un amatpersonām paredzēt arī kopīgas ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Paredzēts, ka valdība šodien varētu skatīt Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divu dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzētas sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putin pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. Bet noslēgumā par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā mačā spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu ceturdaļu finālā. A grupas mačs Swiss Life Arena sāksies pulksten 17.20 pēc Latvijas laika tiešraidē to pārraidot Latvijas televīzijas 7. Kanālam. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jednu rītumā.
1: Tak, šķak.
0: Un tā, Dabas koncertzāle. Jā, Melnā humora tops kopā ar Dabas koncertzāli
1: Invazīvus, lūk, tāda performance, invazīvo sugu ceļojums, kur jums nodrošinās Ingus Ulmans un līdzbiedri. Jā, 20 gadu jubilē Dabas koncertzālē, zīmīgs notikums, ļoti labs pasākums, jā, esmu bijis uz pārīti, ļoti, ļoti interesanti, zaļi, dabīgi, pamācoši, izglītojoši, mākslinieciski, nu, visi labākie epiteti samesti, visi uz jūsu dabas taciņas, ejiet tik, spējiet tik baudīt, vai ne?
0: 15. augusts, jā. 10. vakarā.
1: Kur?
0: Slokā.
1: Olā.
0: Sloks papīra fabrikas teritorijā.
1: Bijušajā.
0: Un balītē tu satikies ar meiteni no Slokas. Pēc lielu pstā smirdē un naftā tai bija rokas.
1: Nu jā.
0: Ir aizliegumi ezeros, ir aizliegumi upēs.
1: Un kaut kas tur...
0: Simtu gadu milicis ar mapi krūmos tupēs. Nezināju to no galva.
1: Nē, es nezināju, bet...
0: Ej, tu, kas tu tāds? Tu stāvi tā
1: kā slots kāds. Tu tuvāk, tuvāk, tuvāk nāc ar mani dejot sāc. Nē, nu labi, proto-rapi visādi tik iznāk. Bet labi, divas biļetes tātad uz šo te brīnišķīgo dabas koncertzāles invazīvus. 15. augusts, 22. sākums, nenokavējiet, jo, nu, tad va, tā tik sāksies. Bet ko te mēs? Ovo ļoti, ļoti atbilstoši.
0: Jā.
1: Tur uz tās dabas taktas un koncertzālē tur zumzēs un svilps.
0: Čumēs un muģēs.
1: Un čumēs un muģēs, jā.
0: Un desmitos vakarā būs, žinīt, mazie būs
1: kādā. Jā, tad šodien kukaiņi. Mēs sākām kukaiņu tēmu pacēlām. Un kaut arī, ko tur celt, viņi jau paši gaisā visi, jau lido, nu, citi rāpo.
0: Paldies, ka ir pat arī tāds žurnāls, ko kukaiņi mums nestāst, jā?
1: Nu,
0: tad tu paskatīsimies,
1: ko... Ir lasīts.
0: Jā, nu, tad jau ir jau kaut kādā 50% no zirnekļu tīkliem ir austi Ķīnā.
1: Nu, protams. Jā.
0: Smilka pakaļā, man pat ļoti patīk. Dundurs
1: paraksts, jā. Tā. Nu, sūdu muši nestāst, cik radnieki viņai ir saimā.
0: Ēns, kas piesaukusies rudīdei zem nabas, jūtas kā Robins Hudžs ar vudas mežā.
1: O, te ir žuks, kukaiņs un vabals. Kriminālās personas no Sietiņieža. Sietiņieža grupē jums, tas ir, bet jums nestāsta, viņi parasti uzreiz sāka sist.
0: Nu, Kailgrē mezīts neatzīsts, kur viņa māja, vai ne? Tāpēc ja viņš arī Kailgrē mez.
1: Jā. Nu, forši, būs labi.
0: Nu, mums simtskājiem nemaz nav simts kājas. Ir daudz, bet ne simts.
1: Jā.
0: Tā paši pat īsti nezinu.
1: Jā.
0: Jā, nu tad, aidā, ķertīklis, sejasgrāmatā, bēbē, brokast, mūļu lapā, tad arī spridzinam, ja? Ko kukaiņi mums nestāstām?

0: dienā šodien mums ir otrdiena, 19. maijs. Valdības vēl joprojām nav.
1: Jā.
0: Nu jā.
1: Bet, bet neko sajūti normāli.
0: Pilnīgi okei. Nu, tu jau droši vien, kad ziņās neskatījies, tur bija tādas peripēdijas, ap šito te tagad ir tāda ņemtne kaut kāda.
1: Velosiperipēdijas.
0: Tieši tā, velosiperipēdijas notiekās, jo tagad jau nu bez valdības ar tehnisko valdību. Bez valdības mēs nevaram
1: iztikt. Velosiperipēdijas ir salūzis, vai tehnisko valdību.
0: Jā. Un saproties, un tad tur tas un šitais, un kā valdība, jo tad būs, nebūs tā drošība un vēl viss kaut kas, un kā tad vispār ar visām tām pārējām būšanā. Un tā pašā laikā prezidents jau tā pateica, ka tagad, nu tu čekiņi aizēja pamēģina safīrēt to visu to būšanu, jā. Ja? Pats aizbrauc, šī tas man vadīja, jo prezidents ir tagad devies...
1: Uz hokeja čempionātu?
0: Nē.
1: Uz Eirovizijas afterpārši?
0: Viņš ir nolēms apbraukā tos, tos rajons, kur, tas tik tā pasteic, kad aizbrauks uz to, kurā tiem droniem, kur krita tie droni. Tā kā nomierināt nu, cilvēks, ka visi...
1: Jā.
0: Aizbrauc uz Preiļiem. Es domāju, ka viņš... Tur kaut kas nogāja greizi, jo viņi jau krita, es atvainojos, Rēzekne, kur nezinu. Ne, nu, nav tālu.
1: Jā.
0: Nu, tur pat jau arī ir, ne, bet... Bet, tas bija tā incanta, un tad, ko es vēl vakardiem piefiksēju, kad ir tās pēcziņa, tas raidījums, kur sanāk, tur daži sēž pie galdiņa, un tad tur kaut ko pur, jā, tas dienas jautājiens, jā. Kad,
1: dienas, tā kā... ne, šodien.
0: Šodien, jā. Un tad tā konkrēti pajautā, kā te jūs darīsiet tagad jaunais cilvēks, kas tu to, zemnieks tāds, kas zemes darbus nekad visdrīzākais nav darījis, viņam tagad prasa konkrēti, vai ne? Tā kā būs tagad to Krauzes kungu, tad ņems tā
1: pērs?
0: Pērs vai ņems tā pulciņā, vai kur? Un ģeniāli, ka es samācījušies tās, un nevis vienkārši pasaka, nē vai jā, jo tāds bija tas jautājums. Aiziet uzreiz. Pirms mēs par vispār mums vajadzētu runāt par veselības aprūpu un par pensijām un par visu kaut ko. Un pilnīgi citā grāvī aizbrauc.
1: Jā, velosiperipēdijas.
0: Aiziet vēl. Es jau saku, draudziņi zemnieki, davai pastādi, Jā, viņš iestrādās Saimā, Nevarēju uzreiz to pateikt.
1: Uzreiz jau kaut
0: bet tu zini, kā vienkārši uzreiz tur ir jāpasaka, ka es nav vainīga, jā. Es nav... Ne.
1: Viņa pati atnāca.
0: Viņa tā nelaime, viņa pati
1: atnāca. Nevainīga es, viņa pati atnāca.
0: Jā. Kā tu domā? Mēs varētu uzlikt. Mēs varētu tagad ātri uztaisīt. Likmes polšu arī, jā. Vai uz polšu? Uz plaukstiņu, jā, okei. Okay. Uz plaukstiņu. Iznāks viņam Anžam Sata Safīrē to valdību vai nē?
1: Kā tu domā? Anžam kā?
0: Kā, jā. Viņam sanāks vai nesanāks? Kā tev šķiet? Kā tev tas rādās?
1: Nē, es nezinu.
0: Ko?
1: Es nebiju tagad, es biju nost kāds divas dienas, es nezināju.
0: Nē, vēl jau arī viņš neko nav safīrējis, bet, viņš ņemšot kaut kāds profiņas, jā, nebūs tā, ka tur tagad nāks kaut kādu tur no Saimas vai no kurienes kaut kādu pirliņu. kā tev šķiet? Izdosies viņam?
1: Kas man? Man tagad ir par to polšu jācīnāt. Nē.
0: Nē, tu vienkārši pasaki, tev liekas, ka viņš... es saku, ka nē.
1: Jā.
0: Redzot, mums jau ir jau tas, vai ne?
1: Jā, viss esmu parakstījis savu spiedu.
0: Nē, un tad redzēsim, viņam pirmdien ir, tā nav vairs ilgi jāgaida,
1: jā. Jā.
0: Viņam tūlītās arī ir jānofīrēt.
1: Man ir ilgi tikai otrdien, skaidrs, ka ilgi. Tagad ilgi.
0: Tev gribas to. Plaukstiņu ātrāk dabūt.
1: tad nedēļas nogali. Nē, nu es jau tām plaustiņu polkām tā zinu.
0: Nē, mēs varētu arī taisīt, protams, cilvēkiem aptauju. Nu, teiksim, mums jāpasauc kāds, kas māk uztaisīt WhatsAppā, var uztaisīt, kad, nu, kas spiež tās. Nu, jā, nē. Nu, tā kā aptauju. Tā.
1: Oi, nu, vai lai to nodarbojās kaut kādi citi centri sociāli antropoloģiskie, nu, ko tad tu te tagad taujosi? Mums tāpat tikko nu, darīt. Mums tūlītās rīt stulbais jānodod eksploatācijā.
0: Tas gan.
1: Nevis ar rīta gudro jānodarbojās.
0: Nu, bet šis jau nebija rīta gudrais. Tas bija tāds ļeri tāds rīta...
1: Velusi peripētija.
0: Velusi, jā. Starp citu, studijā bija, es atvainojos. Paga, man jāieliek ir.
1: Nu,
0: studijā
1: arī bija.
0: Studijā bija pie jums šorīt. Uz šitiem to te brīdi bija.
1: Jā.
0: Sisels un Pisels.
2: Te rakumu redzēt un dzirdēt. Sisels un Pisels.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
7: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
8: Hei, čau! Te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: Pixels un Pixels.
1: Ja polit socialistiski a šitie te, nu, tie apskatnieki joprojām nevar pamest čīseli.
2: Jā, jo es tev gribēju tomēr tā pisela.
1: Kāpēc es esmu pisels?
2: Jā, tu gribi, lai es esmu pisels, tu esi sisela. Klausies, sisela.
1: Jā.
2: Sisela kungs.
1: Jā.
2: Der sisela. Jā, es atradu to vietiņu, es atradu foršo.
1: Ko tu gribi
2: dzirdēt? Nu, kā,
1: velosipēdi?
2: Nu, kā, nē, jā, tu to kalambūru.
1: Velosiperipēdiju.
2: Velosiperipēdiju.
1: Nu, ne?
2: Tātad vakardien pēc, nu, tas ir panorāmas, laikam, nu.
1: Iekšienē.
2: Jā.
1: Tad
2: LSM,
1: iekšas.
2: LSM-ā ir tagad iekšā tas video fragments, jā. Mm.
1: Nu.
2: Tad klausamies, jā, lūdzu.
3: Kā mēs redzējām, tomēr, nu, Krauzes kungs, pār kuru gulstas šīta ēna, pret kuru arī ģenerālprokuratūra ir sākusi kriminālu procesu, piedalās sarunās, vai viņš varētu kļūt arī par ministru jūsu valdībā, proti vai personai, kas pēc likuma drīkst, bet kuram pret kuru sākts kriminālu procesu, vai tas tādai personai vajadzētu strādāt jūsu valdībā un vai tas uzlabos sabiedrības uzticamību tādai valdībai?
4: Es gribētu varbūt, lai Valaiņa kungs atbildu šo jautājumu.
5: No ZZS puses mēs uzskatām, ka sabiedrības uzticību vislabāk varētu atgriezt, ja mēs mazinātu rindas pie ārstiem. Ja mēs ieliktu dienas kārtībā tos jautājumus, ka šobrīd tiešām ļoti daudz svarīgi jautājumi Latvijas sabiedrībai, mēs esam šī visa politiskā ceļa rezultātā esam zaudējuši uzmanību.
1: Tiek iebrauc krūvo.
5: Šajā nedēļā bija Latvijas uzņēmēji vēstījis lielākā biznesa delegācija Zviedrijā 275.
1: Nopirkām tur ir magnētiņas pie ledus, kā pliekam.
2: Un tā kā saprot, ka jauns cilvēks. Nu.
1: Jā.
2: Un tā kā nav jau rakstīts, kad, nu, LOH. Nav rakstīts uz piedz, vai ne?
1: Bet, jā. Nē, forši.
2: Nu, šitai tādai.
1: Nē, fēni. Nu, bet saprot, cik daudz tu uzzināji? Tev bija jau kā uzstādījums uzzināt, kaut ko Kraus būs vai nebūs.
2: Jā.
1: A tu te dabū veselu paketi ar informāciju, visādi Zviedrija, tur Indoķīna, tur Trumpa vizīte Ķīnā.
2: Jūs zināt, cik vispār Jelgavā dīzeldegvielas ir, tur tajā degvielas, tur tajā tankā ir
1: un
2: lētāk.
1: Un viss, un aizdambējusies tolēt slimnīcā vienā tur ir.
2: Jā, es biju nobraucis.
1: Tas mums jārisina, viss ir.
2: Mums tagad šitais viss ir baigi jārisina, mēs taču zemnieki.
1: Forši, nē, man patīk tieši šī tāda kompleksā pieeja tāda, nu, atbildēja.
2: Tieši tā viņi sauc, jā. Tā arī viņi sauc, kompleksā pieeja.
1: Jā, velosiperipēdija.
2: Nē, nu, forši, nē, šitas ir malēt, šitas
1: es
2: ir.
1: Es domāju, ka tam ir nākotne vispār.
2: Tieši tā.
1: Visam tam uzstādījumā būtu tāda, nu, tas jums nav vienkārši tā ar pliku dibenu pa zemi, pa linuli.
2: Tieši tā. Sisels un Pisels bija studijā.
6: Mēs esam slikti. Mēs esam lēni.

0: Moins, lidojām, novēlamies jūsu lidmašīnai labvēlīgu laiku.
1: Rīts stulbais kopā ar Liepāja Air Show no 12. un 13. jūnijā. Tas jau skat, jau tāpat jau mazāk pa mēnesi palic. Liepāja starptautiskajā lidostā. Divas dienas jaudīgā aerobātika, ekstrēmi lidojumi, iespaidīgi nakts šovs un izklaid visai ģimenei. Uzstāsies arī slavenās Baltic Beast pilnā sastāvā, kā arī būs Lidaparādu izstāde un iespējas atikt pilots un citi pārsteigumi. Biļetes airshow.lv, divu biļetes uz pasākumu mēs dosim.
0: Divas.
1: Biļetes.
0: Jā. Nu jā, tam mums tas stulbais šundēļ tā ap to lidošanu arī ir. Vakar ļoti veiksmīgi mēs padzīvājums pa lidostu un dzirdējām visādas interesantas tos paziņojumus. Nu, kur jāiet, kas pazudis vai kaut skaist kavējās. Nu, tādā gairā. Bet, nu, tagad līdīs iekšā pašā lidmašīnā.
1: Es tev varu uzlikt vakardienas to...
0: Dinga-dangu?
1: Dinga-dangu,
0: jā.
1: Tagad viņš ir šitajā, būs šitās
0: pārstup.
1: Jā.
0: Nu.
1: Ding, ding,

0: Nu ļoti labi, lidostā.
1: Tā ir lidostā Rīga, kas Mārupē.
0: Jā, Mārupes lidostā.
1: Mārupes lidostā.
0: Startāvis kā Mārupes lidostā.
1: Viņš varētu mierīgi šitas
0: nerēt.
1: Nu, protams, kad Jurģis jau ir atsūtījis, viņš jau ir gatavs.
0: Viņš ir lidmašīnā jau.
1: Viņš jau ir.
0: Ko viņš tur dzird?
2: Tīģerim ir bail no tīģer garnalēm.
1: Nu, šitas bija garām.
0: Bet
1: šitas
0: ir. Labi, viņš ir pacēlis līmeni un kvalitāti ieraksta.
1: Lai, jā, tas gan, tas gan.
0: Mēs esam bet, panākuši viņa,
1: bet,
0: tā saka.
1: Jurģi, un vispārējie.
0: Jā.
1: Stulbeņi.
0: Klausieties. Jā, stulbeņi. Klausieties
1: šurpu.
0: Jā.
1: Šurpu klausās.
0: Mūsu.
1: Tātad, paziņojums nevis lidostā, bet tagad lidmašīnā. Nu, ir tā, ka kādreiz, es jums pilots.
0: Ārā jau augst. Netaisīt logs vaļā.
1: Šeit ir lūdzu, vai nav kāds, kas varētu palīdzēt nosēdināt līdmašīnu.
0: Jā, nu kā tā. Jā, jā. Anekdotes varat ņemt pa pamatu, bet, nu, vai jūs par to baudu būsiet, nezinu. Varbūt izdomājat kaut kādu citu ding-ding-gongu, jā?
1: Jā, tad, nu,
0: jā, jā, iekšā jau. Atpakaļ ceļa nav, jūs jau esat gaisā jau.
1: Jūs esat gaisā un
0: uzgaidāmā kaut kādā
1: tā. Un skan apmēram kaut kas šitāds.
3: Izbaudiet šo turbu lencīti.
1: Tas
0: jā. Mārtiņš, jā. Enjoy.
4: Uzmanību, uzmanību. Tā kā ir aizmirstasās līdz pusdienas, šodien katrs varēs paņemt pa 0,5 jauku lidojumu.
1: Nu, tas tā pa

Vienkārši jau patupo. Ir ok, uzdevums ir skaidrs. Izskatās, ka jums sanāks, vai ne? Jā, ka jums reāli sanāks, jā. Super, labi, tad nu mūsu numuriņš 28 600 900. Sūtiet audio ziņojumu.

0: dong dong dong dong dong dong dong dong dong dong.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: stalo ok.
1: Jā, šitāds mums bija jau ienācies, tas ir labi.
2: Jā, tātad mums rīt stūbai šis ir, jā, ar lidmašīnām kopā, ar Liepājas Air Show, kas tad būs 12. 13. jūnijā Liepājā, jā. Liepājas starptautiskajā lidostā, un tur
1: ies pareizi. Bet, nu, šoreiz mēs pa lidostu ņēmāmies vakardien, šodien pa lidmašīnām, jā. Tātad jā. Ir lidojums un lidojuma laikā, vai
2: jūs
1: pirms lidojuma. Tad
2: visādas paziņojums.
1: Pilots vai kas nu tur tas atbildīgais?
2: Stjorķeska.
1: Jā, ka Stjorķeska kaut ko jums saka.
2: Tie ir abi gan Stjorķeska, gan Stjorķeska.
1: Jā, nu labi, nākošais.
3: Tu. Jā, ej tu.
2: Jau vēl putni sauc varbūt.
3: Es tevi dodu, es kaut kādā
1: Nu jā, jā, ok, lai tā būtu. Nu, kas tagad?
4: Sveicināt uz klāju Somalia un Irlands. Nevaram garantēt, ka nosēdīsimies. Mayday, mayday.
1: Nu jā.
5: Ej, ekšā Rīga plusi 12. Esi drebuļ, mazi drebuļ. Drebuļ. Silti apavi. Thanks me. Varat nesprādzēties. Mēs ejam uz rekordu. Paldies, jūsu autopilots.
1: Nu, labi.
6: Un atgādinām, ka seks toaletē nesākt pirms izdegās apgaismojums aizsprādzēt bikšpriekš.
7: Šobrīd lidojam pār Dobelei 3 km augstumā. Vēl milti.
8: Linda, te beidzās papīrs.
9: Par sliktu uzvedību lidmašīnā jūs nosēdinās blakus garmatainajam Lidla Reinikam. Nesatraucaties cienījamie pasažieri. Gaisā vēl neviens nav palikt.
1: Nu jā, jā, jā. Nu labi, ko Andis?
10: Cienījamie pasažieri. Šodien mūsu 96 gadus vecajam pilotam ir 1000. lidojums. Sveiksim viņu ar aplausiem.
1: Nu labi, nu vecmeistars?
11: Uzmanību. Lidojam. Virs Balskas. Kurā mazē Balsku?
2: Izmetīs ārā.
11: Te lidmašīnas šoferis. Nu nebija smukākas stjortas. Nebija.
2: Šoferis.
1: Lidmašīnas šoferis.
12: Welcome on board, this is Captain I speaking, this is Captain Dry speaking, and this is Captain Dry speaking.
2: Es visiem būtu, man nevis.
13: Paga, nesteicās. Un, ko viņi gazīgs piestiešies, tas savāks īstumies.
8: Dobele ir tur lejā.
1: Lejā.
2: Bauskarī, jā.
14: Ivar. Spīc. Turec.
0: paņem štūri.
1: Nē, nu, man liekas, Zigo, davai iedodam modrim, ja. Nu, jā, nu, viņam bija viss, nu, šodien viss viņam bija, viņam bija tie konkrētie, nu, ka var visu saprast.
6: Izbaudiet šo turbulencīti.
1: Šī teista viņam bija.
6: Un atgādinām, ka seks toaletē nesākt pirms izdegās apgaismojums aizsprādzēt bikstiekšu.
7: Šobrīd lidojam pār dobelī 3 km augstumā. Vēla milti.
1: Redotam modri.
2: Labi.
1: Jā, jo modis katru rītu ir labs.
2: Turbulencija.
1: Nē, nu, bet bija, šodien bija, nu, bija baigi, viss bija labi, jā.
2: Paldies, Nikt Feidi.
1: Tā bija ārzemju arī bija.
2: Tā es sagribēju atkalu palidot.
1: Kaut kur aizlidot.
2: ja tik jautri tas viss ir. Es kaut jau bija.
1: Nē, nu, protams, arī Jurgs iespazināja ar to, ka beidzies papīt.
2: Līga.
1: Nē, Liena.
2: Liena, viņš beidzies papīt.
1: Man ir beidzies papīt. Šīs.
2: Nu, un tas baus, kurā vajadzēja baus.
0: Beidzās papīrs.
2: A, kur, vai pirmais no vecmē?
1: Jā, vecmēs.
2: Vecmēs, tas vēl bija forši.
1: Vecmēs, tad arī.
2: Tu pirmais bija.
11: Uzmanību, uzmanību. Lidojam virs Bauskas. Kuram aizēja Bausku?
1: Ja varbūt to tam vecmēs.
2: Nu, jā. Nē, nu
11: jau. Te lidmašīnas šoferis. Nu nebija smukākas stjortas. Nebija.
2: Nē, nu labi, mēs apsolījām modrim, nu, ko tu nevar jau tur pievilt tā un... Fuj, šausmi.
1: Forši nosmējāmies.
2: Oļi, rīt turpināsim, rīt kaut kādi citi lidojumi mums priekšā.
1: Nu, rītā skaņas.
2: Nu, tā redzēs, rītā skaņas.
1: Nu, redzēs.
2: Te jau var kādam pasprūk, ka skaņa var būt.
1: Tā, kur tad tas modrs tagad mums paliek, re, kur ir nu, modrs?
2: Kur viņš gaisā, kur viņš lidmašīnā.
1: Nē, tad viņš ir šitēn te, tā, kur tad viņš mums tagad ir. Modri.
2: Nu, pagaidu, viņš tiedās arī vēl?
1: Nē, viņa tas, kuriem mēs, ka mēs virs Dobeles, jā, un?
7: Šobrīd lidojam pār Dobeli 3 km augstumā, vēla milti.
14: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā. City Finances – brīvība biznesam.
15: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
14: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
16: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
14: Katra dziesma kā zelts.
17: Katra nots kā dārgakmens.
14: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs no plus 11-14 grādiem Kurzemē līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumu daļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, nedaudz saulaināka valsts austrumos, vietām muzlīs un vējš pūtīs lēni līdz mērēni no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņains laiks, brīžiem iespējams arī lietus, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.

Viena minūte pār pulksteni astoņiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Turpinās valdības veidošanas sarunas. Apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība šodien uz sarunām vienojušies aicināt jauno vienotību. Tā vakar pēc partiju trīspusējās tikšanās pauda ministra prezidenta amata kandidāts Andris Kulbergs. Ņemot vērā Nacionālās apvienības iebildumus sadarboties ar progresīvajiem, sarunas turpināsies četru politisko spēku starpā. Jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits vakar apliecināja, ka jaunā vienotība uz tikšanos ieradīsies. Sākumā iecerēts, ka tiksies apvienotais saraksts un jaunā vienotība, un pēc tam visi četri politiskie spēki kopā, un iespējams jau varētu sākt runāt arī par ministriju sadali. Vakar trīspusējās sarunās izrunāti galvenie pamatprincipi, lai veidot jauno valdību un par tiem domstarpību nesot, Kulbergs kā galvenos minēja citēju valsts finanšu glābšanu, sabiedrības uzticības atjaunošanu, kā arī drošību, kas esot galvenā prioritāte. Un šodien Kulbergs tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Pārsūdzēts spriedums bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga lietā par bērnu seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniegusi cietušā pārstāve. Iepriekš Rīgas pilsētas tiesa Dambergam piesprieda cietumsodu uz 8 gadiem, kā arī probācijas uzraudzību uz 2. Vakar valsts policija aicināja sabiedrību palīgā 7-gadīga zēna meklēšanā, kurš vakar ap 2 dienā Siguldā bija redzēts izējiem no savas mācību iestādes, bet vēlāk bija devies uz Siguldas dzelzceļa staciju. Īsi pirms 11. Vakarā policija informēja, ka zēns veiksmīgi atrasts. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putinu pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kura sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosneft vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Bet noslēgumā par aktuālajiem notikumiem pasaules čempionātā hokejā. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta 3. mačā spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakoties cīņā par vietu 4. finālā. A grupas mačs sāksies pulksteni 17:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to radīs LTV 7. Un vakar B apakšgrupā intriģējošs duelis, kurā Zviedrija nonāca ar 0-3 iedzinējos un pat ar trim vārtiem nespēja uzvarēt, ļaujot Čehijai svinēt panākumu ar 4-3. A grupā pie 3. uzvaras tika mainieki šveicieši, kas Cīrihē pēc līdzīga pirmā perioda ar 6-1 sagrāva Vāciju. Un pirms tam Somijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionātā pārliecinoši ar 6-2 uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai 3. periodā salauza Dānijas pretestību uzvarot ar 5-1. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: SVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
2: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
3: 8:08.
4: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
5: Škoda.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Juliet, Scheiße mit Radio. Radio SWHLW.
1: Necháte. Mala humortopsku par dabas koncertu zāli. Jā, invazīvus šis te 20. metiens. 20. gadu jubilējas performānsi sauksies. Dabas koncertu zāli atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu. Aicinot uz tikšanos bijušajās slokas papīra fabrikas teritorijā 15. augustā. Nu, lūk, divas biļetes uz šo Ingus Ulmaņa, starp citu iniciēto, kūrēto, var teikt, performansi arī dosim. Tur arī sastapsiet nevienu kukaini, noteikti, kā jau dabas koncertzālē ieras šodien par kukainiem.
2: Varbūt arī kādu invazīvo,
1: jā. Jā, protams, tie sākas sarasties, vairāk no augustā, man liekas, uz augustu mēnesi, tad jau arī medūzes izpeldu, vai ne? Krastā parādās,
2: protams,
1: un viss kaut kas. Bet mēs par kukaiņiem. Ko kukaiņi jums nestāst? Lūk, tāds jautājums vai žurnāls?
2: Tieši tā, jā. Knistlis ātri apvainojās, ja viņi tā nosauc. Jā. Es atvainojos, jā, kas tas tāds ir?
1: Spāņu muša no rojas. Kādā intervijā sūkstījās, ka nav ielidojusi tādu gabalu, lai divas reizes nedēļā cīnītos ar Gunāru Onkuļu pusstāvošo gofrētu struvas gabalu.
2: Svētdienas rīta cērmēm ir visgrūtākie, ja? Viņš tā arī saka, vai ne? Svētdienas rīta mums ir visgrūtākie.
1: Jā, laime oda ģimenē, odu tēvs atvilkās mājās piesūties. Jā, tā. Un tad ir vienas kukainas nofilmēšana dažām viendienītēm prasīja visu mūžu.
2: Tārpi! Tārpi tevi ir vēdrā, mēs esam kāpuri.
1: Ja nokrīt uz muguras un kustina kājas, tad seksu nemaz nevajag. Jā. Nu labi, nu maleči, jau tagad jūs esat maleči, kas būs pēc stundas, un pilnīgi man jau baili jau iedomāties. Jā, tad kustiniet kājiņas, vai ne, un seksi jums nemaz nevajadzēs. Jā. Sūtiet to visu saiz grāmatas muļlapu. Jā, tur kā vienmēr, jā. Arī tiem, kas nekad nav piedalījušies, varbūt pamēģiniet roku, kāju vai taustekli.
2: Un odi tev neteiks, ka tu īstenībā garšo pēc sūda.
1: Jā.
2: Jā, tieši tā, jā.
1: Nu tā, viņi jau zina.
2: Viņi, jā, protams,
1: viņi zina,
2: jā.
1: Viņi mums nesaka, bet, nu, reku, mēs uzzinājām, bet, nu, slavenā kukaiņu dziesa par to, ka maz kukainīts pa jūru peld, vai ne, un tādā garā, jā.
3: Sveika Latvija, sveika visu plašā pasauli, mūsu zemīte, bebe brukas, jūsu mājās, slēs iekšā, sēdi, gulies, vai klausies, mēs jau esam ēterīgs.

0: Jā, dauzi jalkoni, ojohoj.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: rádie SVHLV Read program BB Broadcastis, sadarbība ar Via SMS LV, elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, mēs pa kukaiņiem runājām par eļļu, runājām šodien daudz, bija eļaina pirmā stunda, bija ritīgi saeļojām. Kas tagad tev tur tās sakrājies ir?
2: Ah, nē, man te ir iz vēstures te tādi daži interesanti fakti.
1: Var, tu biji bibliotekā iegājis.
2: Es biju iegājis bibliotekā, nu, paskatījos.
1: Jā, tev ir lasītāja kartiņa.
2: Nu, Da Vinci koda faniem šodien iemesls pasvinēt, jo pirms tieši 20 gadiem šajā dienā dienas gaismi ierauga šitien tāte filma. Jā,
1: tā viņa bija tumsā visu laiku.
2: Tā bija visu laiku tumsā, bija noslēgta.
1: Pagrabā noslēgta tumsā un izslēgta gaisma bija. Tā, un nu,
2: tā bija tikai grāmata bija, tad arī filmas ir parādījis.
1: Nu, jā. Tom Kanks.
2: Jā, nu tad izrādās Sofija Lorena ir bijusi nepatikšanas, nebija dzirdējuši to te. Viņa ir bijusi
1: pasēj... Nē, viņai bija visu laiku bija patikšanas.
2: Bija patikšanas.
1: Viņa patika daudziem, viņa bija patikšanas.
2: Jā, un 82. gadā sanāca nepatikšanas.
1: Nu jā, nu, bet gadi jau arī tomēr nu, bija jau.
2: Es atvainojos, ja cietumā bija jāiet uz vienu mēnesi,
1: nu,
2: vai ne?
1: Oj, nu tā, iedomājies, kā tie cietumnieki tur, kas viņiem pa patikšanu bija. Bija gan, jā. Blakus kamerā sēž Sofija, ka iet ārā pagalbā staigāt.
2: Sofija Lorenz, jā.
1: Oj, tur varēja nokrist uz muguras un kustināt kājiņas, un seksu nemaz nevajadzēja.
2: Nodokļiem izvairījās viņas.
1: Nu, jā, nu, ako?
2: No, to darīja.
1: No sākuma viņi nevairījās no nodokļiem, jā?
2: Jā, jā.
1: Nu, tāds, nu, kaut kur pie 60. gados, tur ne. Un tad 80. tā, ka nāca tāda nepatikšana vairāk, jā, tad viņi sāk izvairīties. Nu, jā, jo nodoklis viņš jau nāk tā, ka tāds, zin, tā, ka tās bumbulis, kas mājas jauc nos, zin, tas lielais, tā bumba tāda būda, nu, jā, un jāizvairās, ko tu, nodoklis ir,
2: nu. Labi, notiek arī pirmās tā varšu tālēšanas atzīstības. Ā, sapratu, nepatīkams gadījums. Pirms 60 gadiem šai dienā mirst vecākā bruņurupuciene. Jā. Vadakas kāds bruņurupuciene. Tuj Malila.
1: Jā.
2: Malila, jā. Viņi nodzīvojas, atvainojas. Nu, tā viens īsti nezinu, 188 vai 192.
1: Un viņiem bija 192 patīkami gadi viņai bija. Jā, jā. Tādi, un viss, un pēc tam, ai, nepatīkami. Notikums jāmirst nost.
2: Iedomājies, viņi ir tā kā, nu, tur ir strīdās par to gadu, kad viņi ir nāk uz pasaulē. Nu, 1777. vai 73.
1: Galvenais, tos 200 gadus gandrīz neviens nestrīdējās, jā. Un jā, tā kā viņi sāk mirst nost, nu, piepeši, nu, tur sāk strīdēties. O, tā, kas tā pat tāda lieta ir, jā.
2: Citu viņu uz Eiropu atveda, Tongas, es atvienoju, Tongas karalisē ģimenei uzdāvināja kapteins James Cooks.
1: James Cooks.
2: Un kur tas šis ir?
1: Nu, apēda viņu.
2: Jā.
1: Viņu apēda, viņš Rosoļņikā vietējā. Mas kukaidīts nogrims divas skatuļā.
2: Iedomājies, kas šodien notiks pie šitiem te, pie krieviem?
1: Kur?
2: Nu, Krievijā, kas notiksies
1: kas
2: šodien?
1: Kas tur notiksies?
2: Nu, ņemsies, darīsies. Sveiks, es sveiks. Nu,
1: tas ir dibināts. Nē,
2: dibināta pionieru organizācija. Nādēžda Krupskā, viņi tur ir viss šitas te, vai ne, izveidoja.
1: Krupja cerība. Krupja cerība dibināja organizāciju.
2: Tas bija Artex, un kas tik viss nebija
1: Artex,
2: visādi.
1: Artex, jā. Es pats zinu dažus cilvēkus, kas Artekā ir bijuši.
2: Jā, es arī zinu.
1: Nu, tā, mūs vienauģi daudz tik uz Arteku.
2: Tur nemaz tā nevarēja tikt. Tur, nu, tur bija tikai tie labākie no labākajiem.
1: Jā. Bija tur roka ilgi slīp, 45 grādu leņķīgi pieres. Nu, tā ir. Nu, forši, nu, visādas labas ziņas tu esi bibliotekā salesījies, vai ne?
2: Nu, nav arī īpaši labas ziņas, un 1536. gadā rekrutēja Annai Bolenai to galva. Nu.
1: Jā, viņai pirms tam galva bija klāt. Jā. Un tad tajā brīdī tas Henrijs izdomāja, kad ņems nost.
2: Ka to zuti vajag pavicināt.
1: Jā, jā, tāds. Viņš jau tur nomušīja viņas kādas sešas vai astoņas.
2: Un, starp citu, šodien ir dzimšanas diena diviem izciliem cilvēkiem. Komisāram Katāni, aktierim Mikele Plačido.
1: Jā,
2: viņam šodien ir dzimšā laime.
1: Un vakar viņam vēl nebija.
2: Un, starp citu, vakar vēl nebija, bet šodien ir dzimšanas diena Jānim Lūsim. Nu, viņš gan nav vairs starp mums, bet Jānim Lūsim mūsu slavenākajam tā
1: olimpijam. Štēpa sviedējām. Tā kā štēps vēl bija viegls, tad viņš tā aiztirināja.
2: Pāri visam stadionam.
1: Jā.
2: 93,8.
1: Varbūt viņš ar pie vainas, ka to šķēpa bišķi tā kā, pataisīja lielu no
2: kļūnu. Pilnīgi noteikti.
1: Un tad vēl drusiņi.
2: Un skati jau varēja būt jau tajā tribinēs.
1: Dedais
2: tribinēs.
1: Jā, tas ir šausmas. Jā, nu redz, tas bija tāds, veco, nesvaigo notikumu apskats, jā.
2: Un Litai sveicien vārdu svētkos.
1: Oi, Lita, no tevim iznes vienu.
2: Kā tā?

0: Konkurs, konkurs, konkurs, konkurs, konkurs, konkurs, konkurs, konkurs, konkurs, konkurs. Jā.
1: Baigi, baigi, baigi. Konkurs cita runā.
0: Jā.
1: No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem reizēm pietiek ar vienu īsu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī. Cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pārdot par stāstu, ko cerēties. Jēgpilnas sarunas vieno, rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mešpils ir par īstām sarunām, tām, kas notiek bez steigas, ar saturu un nozīmi. Mešpils cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Mešpils. Alkohola lietošana ir kaitīgi jūsu veselībai, alkoholiskus dzēriens aizliedz pārdot un nodot pie nepilngadīgām personām. Jā, tātad konkurs mums ir kopā ar Mešpils un dāvanā mēs katru dienu kādam dodam Mešpils alus vienu kasteru dzērieniem. Un sešas Mešpils glāzes un divas ielūgumus uz Aldara alus muzeju.
0: Kas jādara ir, nu jādara ir mums atkal Vatsapiņā.
1: Vatspapā, jā.
0: Vatspapā, kā vakar mums tur bija kaut kas, tur arī bija jau šitāds tev.
1: Un nevis audio, bet epistulārajā.
0: Epistulārajā, uzrakstīt kaut jā. Ko. Jā, reku, mums arī piemeta tēmu, ir ļoti labi, ka mūsu vietā ar kāds kaut ko padomā, nevis pašiem jāmokās ir. Kas ir pats smieklīgākais, kas ar tevi ir noticis pilnīgi parastā dienā, bez jebkāda plāna? Atkārtoju vēlreiz. Kas ir pats smieklīgākais, kas

0: Latvijas 19 reizes. Jūrģis jau varētu jau startēt.
1: Jūrģis jau var 19 reizes.
0: Ja viņš te guļ uz muguru stirina kājas 19 reizes.
1: Vātās pa
0: zemu. Seksu nemaz nevajag.
1: Tieši tā, jā.
0: Nu jā, labi, tad strādājam.
2: Man uz papīru visai iet.
1: Vai ne?

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma.

0: reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
1: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs. Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: paspēt uz baletu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
3: Bēbē brokastīs.
4: Kandis tas bija.
5: Jā, labi.
4: Kaut kur viņš kaut kādās ārzemēs.
5: Viņš ir, nu jā. Konkurs, tā ir cita runa, jā, tas ir, nu, cita runa ir tad, kad vienkārši brīdis pato par stāstu, tur tā, jā, Jēkpilns sarunas vieno rada jaunas idejas, draudzības, cits labas lietas, Mežpils ir par īstām sarunām, tad Mežpils cita saruna, lūk, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu, nu, mums ir tāda saruna veidojas, alkohola lietošanas ar citu, kā tīk jūs veselībai alkohols jau dzērnis aizliegs pārdot, un nodot nebilgājumiem pārdot. Saunām, bet toties mēs varam uzdot jautājumu, piemēram, kas ir pats smieklīgākais, kas ar jums ir noticis pilnīgi parastā dienā, nu bez jebkāda plāna. 19 reizes teica mūsu pirmais respondents Jūris.
4: Cits mums saka, vēl pilnīgi parastā pirmskāzu rītā uzkāpa uz Irša.
5: Jā.
4: Ir arī bildi atsūtīt.
5: Bildi briesmīgi, jā. Ķīselim ir arī otra puse, jā. Jā,
4: dzeršanas dēļ netika ārā no dzīvokļa. Durvīm priekšā bija aizskrits dzērājs. Vai ne? Tāpats bija, vai kāds cits bija?
5: Ejot uz darba interviju, iekāpu svaigā suņa brūnajā kūciņā. Biju apaukstējies, pats neko nejutu, ko nevarētu teikt par darba intervētā. Jā, nu tas
4: trāk. Ūsaina sieviete lūdz piesmēķēt.
5: Gribēju pačamdīt pupus, bet pačamdīt kūciņu. Atkal kūciņu. Kas jums ar tām kūciņām?
4: Kamēr būtu romantiskās sveces nost, šī jau guļ.
5: 2010. gadā iemaldījāmies ar draugiem veikala rotaļā, vinējām veselu produktu grozumu, vēl mežā atradām svaigas ogles, kur uzcep šašliku saldū. Pirms švāģer aptaujas, tas esot bijis modrs atcerās tādu gadījumu. Nu, redz, pilnīgi reāli gadījumu.
4: Jā, zvanu brālim un jautāju, viņš gadījumā nezina, kur ir mans telefons.
5: 85. Gadā studentu laikā pilnībā aizmigu dubultos. Pamodos blakus Ļeņins parkā, neaizmirstams rīts.
4: Sveicina svešinieki, domājot, ka tas ir tavs draugs, un viņš sveicina atpal, domājot, ka tu esi viņa draugs. Tātad jums ir jauna draudzība, kur neviens neplānoja.
5: Pamodos Āgenskalna policijas būrī trijos naktī, bez plāna, bez biksēm, jā.
4: Nezinot krievu valodu un gribot pateikt, ka es eju gulēt, pateicu, jāiet uguļāt.
5: Rīkojot fukšus pirmā kursa studentiem vēstures fakultātē, simulējām tumšus laikus. Tā rezultātā dažiem tika uzlikts rakt sev mežā bedrī. Oi, tas labi izdevās tikai vienam. Jautājām, vai viņš to iepriekš jau ir darījis, atbilde bija, nē, es mācījos arodenē.
4: Var parunāt ar pilnu muti, tikai sanāk tikpat neskaidri. Saka, ja tev pakaļ dzenas auns gulies zemē, nebai, vai, nu jā, nu labi, to es nesapratu. Nu, kas tad viss, jā?
5: Nu, viss, jā. Ko tu no šitā viss tagad varētu mēs...
4: Nē, nu pa to sievieti?
5: Kur bija sieviete? Vai Ūsainā?
4: Par Ūsaino sievieti.
5: Nu, kāpēc ne?
4: Kamēr rapūt nost romantiskās vecas, šī aizgāja gulēt jau vai ne? Gribēja pačam, jā, kaut kur. Un no, es gāju kaut kur un nokrit no koka. Nu labi, bet tad nu, vecmeistaram, jā, ko? Ūsaina, vecmeistaram, Ūsainā sieviete lūdzu piesmēķēt.
5: Jā.
4: Ūsaina sieviete, lūdzu piesmēķēt.
5: Nu labi, tad ko?
4: Nu dodam Jurim, nu kā, jā. Nu protams, nu. Jūris ir cienītājs dzēriena, es zinu.
5: Tas ir noticis parastā dienā bez jebkāda plāna.
4: Tieši.
5: Jūs to ejvienīgi un Ūsaina sieviete lūdzu jums piesmēķēt. Ok, lai viņš saņem Mežpils alus dāvanu, tas ir viena kastara dzērieniem. Un vēl 6 Mežpils bāzes, 2 ielūgumus Aldar alus muzeju. Pašus.

0: SVH.
1: Radio SVH LV.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņēmuma dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
5: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Skats nākotnē.
7: Caur pagātnes prizmu.
6: Radio SVHLV.
7: 100 FM.

0: Tāda drāma bišķi ir, zini, saprot, pilnīgi negaidīta, necerēti. To, ko tu pilni, to tu...
1: Tas un tas.
0: Jā. Priekš Deju grīdām bišķi pa dramatiski.
2: Bēm brokastī!
0: Jā, bet...
1: Un tu zini, ka daudz cilvēku man prasa, kas tur īsti bija tiem pelmeņiem, tas zieči, viņš stāstīja pagājuši pirmdien, nevis šito, kas bija tikko, bet iepriekš. Atzies, viņš stāstīja par to
0: Es labāk ir es to aizmirstu. Paslaug zem tepiču.
1: Nu, tās neiedzīgās anekdotes. Vakardien vienu tādu līdzīgu, vairākas tādas atcerējāmies. Un par to. Tad tur bija vēl tāds, tāds pat līdzīgi par to velosipēdistu, kurš atnāk uz veikalu un nu, izbradā pa kūkām, ja? Viss sabradā kulinārijā kūks, un arī viņi ir, saka, jūs esat laikam velosipēdists, jā, es atbraucu ar velosipēdi, jā. Un tad... Bet vienu es nebiju dzirdējis, un šis man patīk. Klausies, šito te, iespējams, ka tu esi dzirdējis, bet es viņu nebiju dzirdējis, ka cūka saņem pakumā tā dāvu, nu, sūtījumu, jā, viņa aizies, kas dāvu, apelsīni.
0: Apelsīni, man negaršo kaut kas
1: tur. Nē, un tu viņa domā, kāpēc man atsūtīja apelsīni, tas esmu cūka.
0: Jā, nu šitas nav slikts.
1: Jā.
0: Šitā jau ir vecā, pēc šīs šnits tā ir, šito es jau pamatskolā jau zināju, jā. Pēc šitā nu, šnits arī tiek, pēc šī lekāla tiek arī
1: līmenis. Pa to līmi, tas ir vislabākais no šitām debīlējām. Kad tas makšķernieki no rīta makšķerē, klusums pilpīts, vai ne, visi mierīgi pēkšņi brīk brāk, vai ne, krūmi gāžās, iznāk ezīt, sev klausies, veči jums līmes nav? Vācais projām, kāda līme viss. Šis ir brīk brāk, kā aiziet. Paiet kā pustu, šis brīk brāk, kā latāk, kā pakaļ. Ej, šie, kas ir? Ej, veči, es jums līme atnesu.
0: Nu jā, nu bēc, te jau viss kārtība. Tas ir vieglīgi, tur ir actions, jau kādī, nu. Labi, kā tur ar to līme, es nezinu, bet pēdējā dziesma ir klāta, zin kā mandēna. Krāsains miers līdz pat
1: stundas. Nu, tur ir līme, vislīdzākais ir
0: uzdrūst. Varbūt, jā. Jā, nu, tiekamies nākamajā, arī Jānis Tībels, starp citu.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidāma no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināk tā gaidām valsts austrumos, vietām nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni putīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā lielākoties mākoņains laiks, brīžiem iespējams arī neliels lietus, gaisa temperatūra ap plus 15 grādiem.

0: minūte pāri pulksteni 9:00 ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nebūs tik dominējoša loma valdībā un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien plānotas gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, gan sarunas visu četru partiju formātā. Kulbergs solī tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem varētu vēl tikt meklētas kādas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Premjera amata kandidāts skaidroja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība ir ilgstoši sastrādājušies opozīcijā. Viņam pašam nebūtu iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā arī ar progresīvajiem. Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai, Kulbergam esot padomā risinājums, kuru gan viņš neatklāja, vienlaiks liekot noprast, ka viņam padomā ir kāds konkrēts ministra amata kandidāts. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža no jaunās vienotības intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta panorāma apgalvoja, ka jaunā vienotība, viņai nesot lielu ambīciju jaunas valdības veidošanas procesā, tajā svarīgi raudzīties galvenokārt uz paveicamajiem darbiem un iespēju panākt līdzvērtīgu vienošanos, viņa pauda, ka partijai pat labam nesot arī prasību pēc konkrētu ministriju vadības, Braža neatbildēja vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministra samatā. Un šodien Kulbergs vēl tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Āboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebilduma dēļ. Pārsūdzēts spriedums bijušā Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvesta Krišjāņa Damberga krimināllietā par bērnu seksuālu izmantošanu baznīcas telpās. Apelācijas sūdzību iesniegos cietušā pārstāve iepriekš Rīgas pilsētā tiesa Dambergam piesprieda cietums sodu uz 8 gadiem. Vakar valsts policija aicināja sabiedrību palīgā 7-gadīga zēna meklēšanā, kurš vakar ap 2 dienās Siguldā bija redzēts izējiem no mācību iestādes, bet vēlāk video ierakstos tik fiksēts Siguldas dzelzceļa stācijā. Īs pirms 11. Vakarā policija informēja, ka zēns ir veiksmīgi atrasts. Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskajiem jautājumiem. Putin pavada ministru, uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā arī Centrālās bankas priekšsēdētāju un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosnefts vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draudējis, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Un vēl par sportu. Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju, uzvaras gadījumā piesakot sevi cīņā par ceturdaļu finālu. A grupas mačs sāksies pulksteni 17:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to pārraidīs LTV 7. Bet vakar B apakšgrupā intriģējošs duelis, kurā Zviedrija nonāca 0-3 iedzinējos un pēc tam atgūt 3 vārtus, tomēr piekāpās Čehija ir 4-3, A grupā pie trešās uzvaras tik mainieks šveicieši, kas Cīrihē pēc līdzīga pirmā perioda ar 6-1 sagrāva Franciju. Pirms tam Somijas vīriešu hokeja izlase pasaules čempionātā pārliecinoši ar 6-2 uzveica ASV, kamēr Kanāda tikai trešajā periodā salauz Dānijas pretestību, uzvarot ar pārliecinošu 5-1. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Labrīt!

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
3: Šis klausās.
4: Galvenais ir laba oma, ne jau konjaks, ne jau vīns.
5: Jā, jā.
6: Aiziet.
5: Pēdējie vārdi bija, bija caurvējuši veči, un caurvējuši mūsu studijā ir ienesis Jānis Tībeli. Labrīt! Labrīt! Pagad uzreiz, ne, taču mēs parunāsim, un tad...
6: Es jau runāju muzikā.
5: Tur runāju forši, nav fons jāliek. Jānis atnācis ir ar bijušo pulksteni. Kas jau ir? Jā, tas ir pulkstenis kādreiz bija, tagad ir elektropiano.
6: Es esmu satriekts. Šis dzeltenais.
7: Smuks, vai ne?
6: Nu, pirmkārt, ļoti skaists.
5: Sinepju krāsas. Franču sinepju
6: krāsas. Es atceros, ka man mazais piedzima, tad bieži pamperī šī krāsa.
5: Tagad tu redzi, jā. Uz tās var spēlēt.
7: Tas, un tagad tas ir pulkstenis ar sinepju krāsas.
5: Pagaid, nu kādi vēji tev atpūtuši pie
6: mani pulkstās? Mani atpūta. Radošie vēji, protams, pie jums vienmēr ir priecīgi atbraukt un izstāstīt kaut kādus radošos jaunumus.
7: Bet tu esi tagad šitajās jaunajās telpās pirmo reizi, ja?
6: Šinīs pirmo reizi, un principā kaut kas jāiedomājas. Kādu vēlēšanās jāiedomājas.
5: Kuras krasta cilvēks?
6: Nu, otras Rīgas gala. Man ļoti, ļoti veiksmīgi bija tā iepriekšējā lokācija. Jūs tiešām bija čiks un klāt.
5: Nu, čiks ir beidzies.
6: Jā.
5: Čika laiks ir beidzies, jā.
6: Bet ja brauc no Talsiem, tad gan izdevīgi.
7: Nu jā. No Talsiem izdevīgi.
5: Kā tu pēdējo reizi esi bijis Talsos?
6: Es pagājušu nedēļu biju Talsos, tā ka es tā ik pa laiciņam aizbraucu.
5: Skaidrs, jā.
6: Nu, jā, un, nu, ko es te ierados, tā pēkšņi?
5: Ko tu ieradies pēkšņi, jā?
7: Pirmām kārtām. Nu, nejau stāstīt jokus.
5: Nē, nu, pa vidu jau pasprūks kāds.
6: Pa kādam jokam es izstāstīšu un arī droši vien kaut ko varbūt uzdziedāšu, ja jūs man no tā pierunāsiet. Man no rītiem tik šausmīgi nepatīk
7: dziedāt. Bet tu taču esi profesionāls.
6: Visos rīta raidījumos.
7: Tā ideja zikā, Olga saka, kā man patīk dziedāt, tad tu saka, kā man nepatīk no rītiem dziedāt.
6: No rītiem. Tik līdz pusdienas laiks tām
7: aiziet,
6: atverās. Čakra.
5: Vai gat paēst pusdienas ātrāk vienkārši. Jā.
6: Arī tā var darīt.
5: Jā. Nu, pagaidu, nu, mēs netiekam pie tā.
6: Tā mēs netiekam.
5: Līdz tam kodolam.
6: Centrālais notikums šodien.
5: Maija.
6: Pirmā skaņojums tūlīt. Pat tiešām pirmā radiostacija, kur es esmu ciemos pie jums. Jauna dziesma. Un jauna dziesma, kas iešūpina. Veseli plejādi ar dziesmām, kuras rezultēsies albumā nākamgad un koncertu sērijā jau šogad.
7: Un kad sākās koncertu sērija?
6: Konkrēti koncerti rudenī sākās. Tik līdz vasarai būs beigas, tā ķersimies
7: bērnu
6: klāt.
7: Bērnu skolu,
6: un tad ir brīvs rokas, un tad var koncertēt.
5: A to albumu, kad tu iemetīsi vasarā visiem?
6: Albumu es domāju, ka es varētu iemest tomēr nākamgad. Jo mēs gribam tās dziesmiņas iedzīvināt dzīvajā un pastīties, kāda reakcija ir cilvēkiem un varbūt kāda no viņām vispār
5: jāpārrakst
6: vai vispār
5: jāmet
6: ārā. Tas ir tāds ļoti labs rādītājs, ka ja tu dziedi nezinām dziesmu, un pēkšņi cilvēkiem sāk patikt.
5: Jā, nu tā. Labi sajūta.
6: Tad tā sajūta viņu, šit, tas varētu būt. Un tad arī, teiksim, tu vari piestrādāt pie viņas noslīpēt, tur studijā kaut kādu smalkumiņus tur pielikt un tā.
7: Tad tev vajag, tā kā tev sāksies tā tūra, tad tev kā merču tu disku nevarēsi tirgot. Tu tirgo tikai vāciņu.
6: Jā.
7: Un tad tu pieslīpēji to visu, pēc tam cilvēkiem aizsūti. Nu, to,
6: jā, man
7: to
6: gatās.
7: Nu jā, tad tu zinās, cik tev diskus vajag sadrukt.
6: Zini, man bija viena tāda ideja, es nezinu, vai kāds to dara, bet attais vāciņu, un tur nav disks, un tur fleška stāv, bet tā dara kāds?
7: Nē, tur labāk ko ir kodi ieliec.
6: Jo diski jau vairs mautiņu.
5: Kaut kas darīja, jā, arī ar tiem fleškām, bet viena otra grupele. Ja, bet,
7: es izdošu kaseti. Es noskatīju, Ozols ir tagad izdevusi kaseti. To ritīgi nav kur iebāst, bet viņam tajā
5: kartridžu,
7: vai flopī disku. Bet kaseti ļoti ērti ievietojās tajā cimdu nodalībā, ļoti ērti.
5: Jā, bet tur viņa nevar palikt.
6: Aizpildi funkciju.
5: Ar tā saucamajiem singliem vasarā tu taisies nomētāt cilvēkus?
6: Es netaisos nomētāt, jo jūs jau zināt, ka vasara ir singlu laiks, un tad atkal ir pārsātinājums. Es pa vienam tā iedozēšu vienu, un tad es varbūt vasaras beigās otru.
5: Tad par šo aktuālo straumi.
6: Par aktuālo straumi.
5: Minēja vārdu jahtroks. Jahtroks,
6: tas man jau varētu teikt, jau no tīņu gadiem ir uzrunājis, un tas ir tāds viens no tiem starpžandriem, kas vēl joprojām man nelaiž vaļā. Un mūsdienās to jahtroku grūti saklausīt tādā modernajā mūzikā.
5: Jā.
6: Viņu vairāk mēs atrodam 80. gados ar Toto un
5: Steely
6: Dan, Doobie Brothers, jā. Michaels McDonalds un
7: tas viss, kas pie mums šeit neskan.
6: Viss, kas pie jums neskan.
5: Zini, ka nevisai daudz skan arī dišstacijā kaut kā.
7: Nu jā, bet tāpēc to vajag latviskot.
5: Jo viņiem nav jahtas nevienam.
6: Sabiedrība kļūst bagātāka, sāk iegādātājies jahtas un paliek aktuālāks arī šī žanrs. Un kāpēc arī latviski nevarētu būt kaut kas drusciņi līdzīgā tādā stilistikā? Jo galā
5: mēs esam jūras lielu valsts, mums ir katram otrajam varētu
6: un būt. Nav jahtroka. Nav vismaz nevienas jahtroka stacijas nav Latvijā.
5: Jā, baltas bikses, plandoši mati, meitenes, kokteļi. Nedaudz saulrieta, skumju, var teikt.
6: Es domāju, jahtrokam būtu ļoti daudz piekritēji. Ļoti daudz.
5: Es tikai pārādīgi. Nē, redz, kas pa lietu tur vajadzīgi, kā es sakoju līdz šī žanra mazliet attīstībai, tur prasās ļoti labi mūziķi. Nu,
6: tas gan.
5: Kvalitātes platiņi ir ļoti augstas.
7: Kad 4-5 jau var Latvijā savā.
6: Jā, viņi gan katrs vēl spēlēja vēl 57 grupās.
7: Bet tu vismaz uz ierakstu jau var.
5: Tīrā šašlik popmūzika, šašlik mūzika. Tagad jūnijā mums būs modē šašlik mūzika. Jā, mēs esam atraduši.
7: Diemžēl, tu netiecieši. Vienā brīdī tu tur neesi bijis.
5: Tu neesi formātā. Bet tas soft un jahtroks, tas tavējai. Par ko straume vēl ir?
6: Straume mums ir tā. Zini, message ir tāds diezgan skarps, jo mēs visi drēfējam šī dzīvē un kādam ir viens tāds tur meklējums, kā atbildes tur dzīves jēga un kaut kāda sava misija dzīvē. Diemžēl tā straume, kas ir lielā visuma laika straume, tā mūs nes tālāk. Un mēs varam kliekt, cik mēs gribam, pēc palīdzības, ar ko mums ir jākļaujās viņai un jādodās pa viņu tālāk. Un viņu mūs nes uz priekšu.
5: Līdz pat 2050, jā?
6: 9.
5: 7. gadam.
7: Tad, Jāni, mēs tev gribētu uzaicināt 2057. gadā.
6: Pagaidz,
7: mēs tev nosūtīsim ziņu.
5: Jā.
7: Mēs tev ieliksim tajā Google tajā, kā viņš, Google Docs vai kā tas, jā. Tur aizsūtīsim, jā. 2057. gads Kroņaucē.
5: Labi.
7: Tā pēcpusdienā.
5: Bet kuras datums?
6: Kādu ģitāru?
7: 13. jūnijas.
5: 13. jūnijas.
7: Žoržam Sikstam 100.
6: O, jā. Ģitāru jāņem līdz.
7: Klaviers būs uz vietas. Klaviers
5: būs. Ei, zini, kādas būs uz to brīdi klaviers.
7: Kurš pulkstens būs kļūts par klavierē.
5: Jā, tas.
7: Un,
5: seiko.
7: Jā, tu būtu ar mieru.
6: Es būtu ar mieru.
7: Jā. Bet šinī sakarā, ja tu esi ar mieru, tam, tad lūdzu
5: nekādā gadījumā
7: nepiedalies mūsu festivālā, kurš nenotiek. Viņš jau nenotiks otro reizi nākošu, bet 1. aprīlī. Viņš jau šogad nakts. Nenotika.
5: Jā. Bet biļetes aizgāju.
7: Biļetes aizgāju. Mēs biļetes šeit izniecībā. Bet,
5: mēs gribam tevi pierunāt, neatteikties. Apsolīt savu nepiedalīšanos.
6: Es oficiāli izsludinu, ka es piedalīšos.
5: Nē. Oficiāli jāapsol, ka tu nepiedalīsi.
7: Ka tev jāpasaka, ka festivāls nenotiks.
5: Labi. Jā, jo viņš jau nenotiks tā vai tā.
6: Saprot. Bet viņš jau kurā gadījumā nenotiks.
7: Tā ir tradīcija, jā, jā,
6: jā, jā, labi, jā. Tas ir, man tas patīk.
5: Tas ir 1. aprīlis 2027.
6: Gads. Es varu paņemt haltūru tajā datumā.
5: Mierīgi. Nu, tā ir tavu darīšana.
6: Nu,
7: tur, mēs...
5: tur mēs nevaram vienkārši nu, tev bāzes sprunguļus tavā
6: nu,
5: ritenī.
6: Paldies, nu redz, man ir
7: jā, nu redz, un ja tu tagad būtu pateicis, nē, es tomēr piedalīšos, mēs nekā, nu, bet mēs uzreiz visu apvainojamies un jā. Nelaižam to pirmā skaņojumu.
5: Jā, bet jāizmanto tagad šitas tas pulkstens vecais bijušais, ko mēs ar viņu darīsim tā.
6: Kurš ir vecais pulkstenis, atdomājot? Šitais Casio?
7: Iet vecais pulkstenis.
6: Nē, nu, ja jums jau šitāds aparāts tagad stāv studijā, jums katram mūziķim, kas atbrauc, viņam jāprast, nu, kaut kas jānospēlē.
5: Nu, jā.
6: Nu. Es, zini, es pat par savu to jaunāko kompozīcijas traumi. Man vienmēr mājās, man arī stāv klavieres ar skatu uz dārzu, un tad es vienmēr balādes sāku rakstīt. Un man dziesmas tas kodols bija tāds, kad es man bija kaut kāds iekšējais kliedziens. Talsnieki
7: visi raksta balādes.
6: Jā, talsnieki raksta balādes. Es biju uzrakstījis balādu, un pēc tam es domāju, ai, atkal viens lēnais, vai gātros, vasarnāk virsū. Un, protams, es viņu pātrināju tik ilgi, tik ātri, ka beigās sanāca tāds jahtroks, ja? Bet sākums bija tāds kliedziens, bija

0: Tā bija tā pirmā versija, ko neviens nezin. Un tad, protams, es sapratu, ka tas ir drūmi pa lēnu.
1: Ne, šis arī bija, šis bija normāls.
0: Šis bija tāds ar power, vai ne, ka varētu stadionā bliest. Bet,
2: mums nav to stadiona.
0: Par cik jums nav stadiona, tad es sapratu, ka vajag ātrāku.
1: Jā.
0: Un tad klausamies ātrāko versiju, kas ir sanācis studijā.
2: A, tu tur mums neuzdziedās.
1: To radio, es vienkārši, tu biji tas radio, ko tu biji sagomu, ko tu biji saklausies.
0: Es braucu šurp, un es klausījos, ka jums bija tas SVH.
1: Jā.
0: Tu VH. Jā. Un tad es domāju, kad man tas piedzējums ir es skaļi saucu SVH, SVH. Vai ne? Jā. Bet zini kā, mēs no, jūs taču SVH varat nodziedāt kopā ar mani. Es jums piederiģēšu dziesmas laikā. Es zinu, ka pirmo reizi vienmēr ir tāds izaicinājums, bet es parādīšu. Tur būs tāds es skaļi saucu SVH un jūs SVH. Nu, vai tad tas nav grūti, vai ne?
1: Nu, tā ir rečetēsim, mēs rečetēsim, jā.
0: Pirmajā piedziedājumā ne, otrajā.
1: Otrajā.
0: Lejā. Tā, tas tam zīmos lejā dzīvē.
2: Labi.
1: Tu viņš redz laiši pa lejā.
0: Nu, viņš pa leju laiši.
1: Kādam tas ir jādara?
2: Jā.
0: Nu, tad klausīsimies vai ko?
2: Jā. Nē, vai tu nedziedās? Ā, tā kā.
0: Es dziedāšu līdz. Un jūs arī, ja?
2: Jā.
0: Un es tikai nodariģēšu, kur?
2: Jā.
3: Pirmis rāde Straumei.
4: Radio SVHLV. HLV. Jaunums.

0: pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Brīnišķīgi. Paldies, Jāni. Paldies, ka atnāci.
2: Šis ir, mēs tagad turmāk tā arī varētu, kad pirmā skaņojuma ir jādzied pa virsu.
1: Jā. Bet šīs stundas beigās nospēlēsim bez mūsu pašdarbības, šito gabalī.
2: Jāns
1: Tīvels, jaunā dziesma Straume, jau straumējās pa visām straumēm, vai ne?
3: Visām straumēm dzirdam arī dzīvojos koncertos. Šī gada rudenī nākat ciemos. Draupe.
1: Es.
4: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknika par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
5: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
7: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
8: Mani sauc Olga Riecka. Tā kā es nedziedu, nedejoju, nēdu un nedzeru kafiju, no rītiem braucot pie stūras, es klausos VV.

0: Sveha, tu Beha, mēs Beha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Jā, varbūt rīt tas jums izdosies, varbūt šodien jau, es nezinu, kur brīdi jūs tiksiet ieskaitīts, saka, konkursa tādā dalībnieku sastāvā, jo mums ir viens kolosāls piedāvājums no mūsu brāļa, māsu organizācijas vārdā Radio SVH Rock, jā, tad konkurs, kas saucās koncerts zvana attālumā. Konkurs tiek organizēts Latvijas teritorijā un visās citās valstīs, kurās Radio SVH translācija pieejama interneta tiešraidē. Konkursa noris sākuma datums vakardien, 18. maijs, tā kā kāds jau varbūt jau ir piereģistrēts un piefiksēts, konkurs noris beigu datums 29. mājas. Nu, daudz laika nav. Tātad, kas notiek? Sākot ar vakardienu, katru darbu dienu trīs reizes dienaktī Radio SVH Rock ētrā tiekā atskaņots īpaši konkursa tāds promo signāls. O, šitāds. Šitāds. Bet tagad nē, vēl nē. Tas, ja jūs šādu signālu dzirdat Radio SVH Rock klausoties, ja? No konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā, nu viens var teikt dziesmas laikā, jāiezvanās uz Radio SVH Rock ētera tālruņa numuru varat piefiksēt 26 111 892. Tātad 26 111 892, un visi klausītāji, kur veiksmīgi būs sazvanījuši reaģējot uz šo te, ja? Tie tad kļūs par konkursa dalībniekiem. Nu, un 29. maijā no visiem tiem reģistrantiem tiks izlozes kārtībā noteikts viens konkursa uzvarētājs. Un ko tad viņš saņem? Viņš saņem divas biļetes uz 12. jūnija Foo Fighters koncertu Strawberry Arena Stokholmā un divas avio biļetes lidojumam turp un atpakaļ. Nu, kas tā pa balvu?

0: radio SVAPLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Pērkot divus vai vairāk 10 gabalu iepakojumus ar olām zemnieku, par vienu maksā tikai 2,49 €. Pērkot vienu 75 gramu saldējumu Karlsons par 99 €. Otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimi.
3: Bet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrāciju.

0: reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.

0: SMS Radio. Radio SVHLV.
1: Tämä on Baudisim Melna Humoratoppu. Baudisim arī dabas koncertzāles kārtējo performansi savā 20 gadu jubilējā. Dabas koncertzāle atgriež ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojums invazīvus. Un notiks tas 15. augustā Slokas, bijušās Slokas papīra fabrikas teritorijā. Jā, nu tad Ingos Umans asola vērienīgu gaismas un video scenogrāfiju, kur daba tiks pārvērst par dzīvu, elpojošu skatuvi. Nu, dabas koncertzāle, tas vienmēr ir iespaidīgi. Divas biļetes lūk arī šodienas uzvarētājiem. Tēma arī ļoti dabas koncertzālē atbilstoši, jo jums jau būs jācīnās arī mazliet ar kukaiņiem un insektiem visādiem koncertu laikā noteikti.
2: Protams. Ja.
1: Ko kukaiņi mums nestāsta? Tā.
2: 50% no zirnekļu tīkliem esot austi Ķīnā. Un mans īstais vārds ir bīs Mārīte, bet lai nu paliek.
1: Jā. Jā. Smilga pakaļā pat ļoti patīk. Dundurs.
2: Blaktis tevi nenosoda par to, ka esi parasts dzērājs no lauku miesta.
1: Spāņu muša no Rojas kādā intervijā sūkstījās, ka nav lidojis tādu gabalu, lai divas reizes nedēļā cīnītos ar Gunāru Onkuļu pusstāvošo Gofrēta Strubs gabalu.
2: Dievu lūdzēju labprāt uzēstu celibatizētu mācītāju grupā.
1: Mums simt kājiem nemaz nav simts kājas. Ir daudz, ne jau simts.
2: Tur Tonkalnā pie stacijas ir viens fēns restūrs. Sēdzi grib. Ēdiens pa visurien izmētāts un ir variācijas. Šķidrā veidā vidēji ciets vai gatavs.
1: To stāsta kāda.
2: Nu jā, muša jā, sūdene.
1: Kodas neatzīstas, ka īstenībā kož diezgan pamatīgi, tāpēc jau lidokā, nu, streipuļodamas.
2: Bitīt mazos nemaz nav traļi vaļi, jā?
1: Jā. Jāņtārpiņš var ieslēgt arī tālos uguņus.
2: Jūs domājat, ka Irsim nav jūtu?
1: Spāre domā par odu, ots par ūdensmērītāju, ūdensmērītājs par mušu, bet muša par sūdu, un aplis ir noslēdzies.
2: Prusaks zina, ko tu neapēdi iepriekšējā vakarā.
1: Mm, jā, Irsis apgalvo, ka pieliekamajā viņš nav.
2: Irsis. Man ļoti žēl ir, man ļoti bieži ir gals klāt. Stāstīja Mandavoška.
1: Gals klāt, jā, viņai, jā. Blusas nerunā, viņas dara.
2: Kaunu mutis jau gadiem rīko protests pret kailcirtēm, nepamatotām sanitārajām cirtēm un nesaskaņotām ainavu cirtēm, jā.
1: Nelegālo arborismu.
2: Tieši tā.
1: Ar visām pārpalām bijām spiesti uz cietā izvākties no Aldoņa, jo ārsts viņam uzrakstīja diētu un arvien biežāk mums ar lukturīti spīdināja alā. Stāstīja kāda cērma ģimene no Tals.
2: Līdzīgi stāsti ir vairāk, ja? Es nu, nezinu, vai labi izlasīt. Tā, mēslu baboļu saimē kūlas ugunsgrākās. Tātad mēslu baboļu saimē kūlas ugunsgrākās sadega visi ilgkrāties sūdi iztikai. Situācija izglāba kāds sēņotājs, kurš tieši pie bāzes nolika pamatīgi čumpeli.
1: Čumpeli pie bāzes. Es ar Irmas kušķa sirmo sūnu jau esmu apradusi, teica Briežuts. Liels plus ir arī tas, ka viņa mazgājas diezgan reti.
2: Nu, svētdienas rīta cermēm ir visgrūtākie un tārpi tevi ir vēdrā, mēs esam kāpuri.
1: Spāre neko nestāsta, bet parāda, cik vienkārši ir seks virs dīķā. Nu, man liekas, Gats te nodevu nu, vaļā, viņam tie stāsti jā. Gan par,
2: nu, par bija vēl
1: no Aldoņa, jā, vēl trakāk. Ar lukturīti spīdināja alā cērmi ģimeni no talsiem, un tad mēs laboļu saimei ļoti patika, ka tos tie bāzes nolika pamatīgi čupeli. Un viņam bija arī, es ar Irmas kušķa zirvo sūdu, apradusi, teica Briešuts, un liels plus ir arī tas, ka viņam maskājas diezgan reti.
2: Nu, tad kur no mēs šitā?
1: Nu, šito arī paņemam.
2: Pa to kušķi,
1: Irmas kušķi. Pirmā sūda. Nu, Briežuts, tas ir pilnīgi, kā saka, jauns izaicinājums. Jo tās mandenes, tās jau visu laiku tur šurīja visu mūžu. No tagad Irmai pienāca tāds laiks, ka, nu, jāiztiek ar Briežuti. Sāda kopsīva ar Briežuti. Porši, paldies, paldies visiem, jā, viena ciesma.
2: Nu, tā Gatis tiks uz koncertu.
1: Tiks, koncertu. Kā šis netiks, jā. Nu, un tad viens insekcijam, ne, viens kukains turpinājumā grupa, Dundurs.

0: sapratīs.
1: Radio SVH LV.
0: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens. 23. maijā Eksporta ielā 1A.
3: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Pam, pam, pam, pam, pam. Kad es teiktu kaut kas tāds, rekais, kamēr es pakluso.
1: Kaut kas, kā bija tai, kā tai sievietei bija vārds?
0: Sievietei?
1: Irma. Irma, ja?
0: Jā.
1: Nu, Irma tagad atbrauc pie šitā, pie vetārsta, ja? Un saka, klausieties, ko man tagad darīt, ja? Es tikko kā ceļa malā, vai ne, nu, šosejas malā, bija tāds salījis un tāds, nu, pilnīgi varēja redzēt, ka bēdīgs suns, nu, tāds laikas tipas, tāds suns, jā, pelēks. Un varēja redzēt, ka viņš nav kārtīgi paēdis, vai ne, un ir noklīdis, un, nu, tāds, nu, varēja, es jums skatos viņam acīs, viņam tiešām viņš tāds sakreņķējies, jā. Nu, neko, nu, es viņu tagad, nu, bija kāda laika, kamēr, zin kā, viņš bija sabijies, nu, droši vien no cilvēkiem, vai ne, un tā, nu, izmests varbūt, jā, pazudis, un es viņu tagad saķēru, jā. Nu, bija tas kādu laiku prasies, viņu saķēru un atvedu tagad jums, un, nu, ko man tagad darīt, nu, vetārstam, zin kā, prasa, jā. Nu, un tagad vetārs arī pieiet pie to mašīnu, vai ne, tur uz pakaļajā beņķa, un viņš attais vaļā tās durvis, un ar tieši tādu pašu nesaprotamu un nesapratnes pilnu skatienu, uz viņu skatās uz sēdekļa, un arī tas daktieris skatās uz to dzīvnieku. Tas taču ir vilks.
0: Jā.
1: Nu tā. Bet tā saķēra, saprot?
0: Nu,
1: nu, prasīja kaut kādu laiku Irmai, nu nebija, vai ne?
0: Jau,
1: tas ir tikai spēlētis, vai ne?
0: Jā.
1: Klasiskais. Nu, viņš ceļa malā stāvēja. Nu,
0: viss
1: ir kārtībā. Nu, cilvēks gribēja ļoti palīdzēt, vai ne?
0: Tagad vispār, es domāju, tur jāpatrenējās, jo daudz jau viņi tagad saradušies.
1: Lāči.
0: Jā.
1: Un tie jau arī būs lietu salījuši, zin kā.
0: Un ja es domāju, ka izeja ir kaut kāda plinte vai visi vai slazdi.
1: Nē.
0: Pārunu ceļā viss notiek tādā.
1: Saķerun.
0: Aizved pie speciālista, vai ne, un lai viņš dzīvo nost tālāk.
1: Tieši tā, jā.
0: Klausies, mēs tad gribam, lai dzīvo nost Stībeļa jaunā dziesa. Mēs viņu bišku sačakarējām ar savu vokālo daļradi. Nu,
1: nē, pats meistars to lika darīt.
0: Nu, tagad paklausīsimies tad tīro versiju, jā, līdz suns beigām. Jaunā Jāņa Stībeļa dziesma Straume. Jā,
1: forši.
0: Visur. Rīt mēs sešos atkal tā, ka tādi špicbuki būsim klāt.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies saulaināka valsts austrumos vietām. Nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņēn diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā, un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien plānota gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās tikšanās, gan sarunas visu četru partiju formātā. Kulbergs solīja tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem vēl tiktu meklētas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Premjera amata kandidāts skaidroja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājušies opozīcijā. Viņam pašam nebūtu iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomā, Kulbergam esot padomā kāds konkrēts ministra amata kandidāts, taču pagaidām tā vārds netiek atklāts. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma apgalvoja, ka jaunajai vienotībai nesot lielu ambīciju jaunās valdības veidošanas procesā. Viņa pauda, ka partijai pat labam nesot prasību arī pēc konkrētu ministriju vadības, Braža neatbildēja vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministra amatā. Un piebildīšu arī to, ka šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un arī ar Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 77 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 3,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts arī viens bojā gājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā mēģinot no ūdens izvilkt ankuru, sasvērās laiva un tā piepildījās ar ūdeni. Tā kā cilvēkam mugurā bija glābšanas veste, viņam izdevās izsaukt glābējus un viņš varēja arī sagaidīt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrāles ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks, kurš saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Glābēji izmantojot laivu, nogādāja cilvēku krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pēc šajā rītā saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji, apsekojot ezeru, atrada apgāzušos laivu un blakus tai arī bojā gājušu cilvēku. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divdienu vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putina pavada ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosņiepci vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, kā aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Un atgādinu, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju. Mačs sāksies 17:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to parādīs LTV 7. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Hei, te grupa Jūt! Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVHLV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Čau visi, ir Kārlis Arnolds Avots, un tu klausies Radio SVH.
2: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pārejas laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pārejas laiks 10 un 12 minūtes.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
3: Škoda.
4: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: gatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV. Radio SVH LV.

0: mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
2: Radio.
3: Radio.
2: ST.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manās asinīs, es varu labāk cauri telpē tevi saskatīt. Es tevi nepazīst, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu.

Filipīks lecs, no priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņos miru, tagad arī tā kā rītīgs vec. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus, pie savas zin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet, tevis te nav un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Čau!
1: Te grupa tā nav Saule
2: un Palu. Jūs klausāties
1: Radio SVHLV.
0: Radio SVHLV.
1: Turpinam spīdēt.

labākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Labrīt! Labdien! Šeit Pērkons, Juris un Leons. Uzmožamies un sākam klausīties Radio SVH LV.
1: Plaukst, sapumpurots, zars.

0: Artis. Pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau! Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies, saulaināka valsts austrumos vietām, nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņaina diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Jaunajai vienotībai vairs nevarēs būt tik dominējoša loma valdībā, un tā vairs nevarēs būt tik aroganta. Tā šorīt intervijā Latvijas radio izteicās premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien plānota gan apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās tikšanās, gan sarunas visu četru partiju formātā. Kulbergs solīja tikties arī ar progresīvajiem, pie kuriem vēl tiktu meklētas balsis viņa potenciālās valdības atbalstam. Premjera amata kandidāts skaidroja, ka Nacionālās apvienības sarkanās līnijas pret progresīvajiem viņš ņēmis vērā, jo apvienotais saraksts ar Nacionālo apvienību ir ilgstoši sastrādājušies opozīcijā. Viņam pašam nebūtu iebildumu vismaz līdz vēlēšanām strādāt kopā ar progresīvajiem. Lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomā, Kulbergam esot padomā kāds konkrēts ministra amata kandidāts, taču pagaidām tā vārds netiek atklāts. Tikmēr ārlietu ministra Baiba Brāža intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma apgalvoja, ka jaunajai vienotībai nesot lielu ambīciju jaunās valdības veidošanas procesā. Viņa pauda, ka partijai pat labam nesot prasību arī pēc konkrētu ministriju vadības, Braža neatbildēja, vai pati vēlētos turpināt darbu ārlietu ministres amatā. Un piebildīšu arī to, ka šodien Kulbergs tiksies ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un arī ar Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Iespējams, šodien valdība skatīs finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Iepriekš trīs nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta Zaļo un Zemnieku savienības iebildumu dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 77 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti gandrīz 3,500 cilvēku. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts arī viens bojā gājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā mēģinot no ūdens izvilkt ankuru sasvērās laiva un tā piepildījās ar ūdeni, tā kā cilvēkam mugurā bija glābšanas veste, viņam izdevās izsaukt glābējus un viņš varēja arī sagaidīt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrālas ielu Liepājā, kur jūrā atradās cilvēks, kurš saviem spēkiem nespēja tikt krastā. Glābēji izmantojot laivu, nogādāja cilvēku krastā un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Pēc šajā rītā saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji, apsekojot ezeru, atrada apgāzušos laivu un blakus te arī bojā gājušu cilvēku. Ārvalstīs Krievijas diktators Vladimirs Putins šodien devies divdienu vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēts sarunas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu par savstarpējo attiecību stiprināšanu un starptautiskiem jautājumiem. Putina pavada ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju, kuras sastāvā ir arī Centrālās bankas priekšsēdētāji un lielāko enerģētikas uzņēmumu Gazprom un Rosnieftsi vadītāji. ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pēc Persijas līča valstu lūguma atliek šodien plānoto militāro triecienu Irānai, jo notiekot nopietnas sarunas. ASV prezidents jau vairākas nedēļas draud, ka aprīļa vidū noslēgtais pamiers varētu beigties, ja Irāna nenoslēgs vienošanos. Un atgādinu, ka Latvijas vīriešu hokeja izlase šodien Cīrihē pasaules čempionāta trešajā spēlē spēkosies ar Austriju. Mačs sāksies 17:20 pēc Latvijas laika un tiešraidē to parādīs LTV 7. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Radio SVH LV.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Alo?
4: Jā, kas zvana?
3: Kas man zvana?
4: Citi zēni.
3: Nu, kas te man?
4: Kur tu kavējies?
3: Es nekavējies, es klausos.

0: finanses.
1: Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dažkārt internetā konflikts var sākties no viena teikuma. Kāds pārprot, kāds provocē, kāds uzbruk, un pēkšņi jaunieši jau ir strīda karstumā, kur emocijas uzkāp debesīs. Un dažkārt tad ir vēl sliktāk. Tas notiek publiski, komentāros, čatos, dažādās grupās. Pēc tam neret paliek dažādi veidi emocijas un sajūta nospiedumu. Smagums, kauns, dusmas, trauksme, iespējams, ka bezmiegs, varbūt arī tāda klusāka vai skaļāka vēlme atriepties un pierādīt savu taisnību par katru varīti. Šodien rītdienas maršrutā runāsim par digitālo konfliktu, kāpēc tas tik ātri ievelk, kā neiekrist varbūt provokācijās, ja tas ir iespējams, un ko darīt, lai pasargātu sevi un savu nervu sistēmu. Studijā centra zina vecāku izglītības programmas treneri Inga Oliņa un es, Georgs Rubens. Inga, varbūt, kas ir kādi tavi vērojumi, arī varbūt no tavām maģistrantūras studijām vai no tavām bakalaura psiholoģijas studijām, ko tu pēdējo 5 gadu laikā esi mācījusies? Kā jaunieši visbiežāk nonāk konfliktā interneta vai digitālā vidē un kā no tāda veida konflikta vislabāk varētu izkāpt ārā?
3: Nu, nonāk dažreiz tur arī pieaugusi vecs cilvēki.
2: Nu, nevar būt.
3: tas nav tikai par jauniešiem. Vienkārši mēs varbūt to viņu komunikāciju mazāk redzam. Nu, kā pieaugušie vienkārši. Mēs netiekam tur iesaistīti, bet man šķiet, tas novērojums ir, ka mēs... Mums ir jāsaprot, ka komunikācija internetā, viņa bieži vien mums liekas, ka tā ir tāda attālināta kaut kāda lieta, ka tad, ja es kaut ko uzrakstu tur, tas ir tā kā, tomēr
2: ir
3: ļoti distancēti tālu, man nav jāskatās šim cilvēkam acīs, man nav jāformulē savas domas viņam, lūk, šobrīd skatoties uz tevi, jo reālā kontaktā mēs samazinām šo te kaut kādu to dusmu vai agresijas vai reakcijas to spēku iespējams. Ja? Es tā kā padomāšu, ja, vai es tev pateikšu kaut kādu nepatīkamu vārdu un vēl pielikšu kaut kādu emoji vai tā kā to.
2: Jā, un īsti man tā ir tāda ļoti vērtīga lieta arī, ko tu minēji un saki to, ka tādus konfliktus internetā jau nepiedzīvo tikai jaunieši, bet arī pieaugušie, un tad īsti mēs kā pieaugušie varam paskatīties, pavērot pašu
3: sevi,
2: kā mēs uzvedamies tajās interneta dzīlēs, un ņemot vērā to, ka šogad ir vēlēšanu gads, un viss tas, kas ir saistīts ar politisko piederību vai arī politiskajiem uzskatiem, vērtībām, tur ir...
3: Tā ir
2: diezgan
3: smagi. Līdz ar to mums ir jāsaprot, ka mums pat tā prefrontālā garoze ir jau nobriedusi visbiežāk. Tie ir cilvēki 25 plus, kas nozīmē to, ka arī mēs tur nevaram savaldīties, ja, un dažreiz tas vienkārši tā kā tie ir kaut kādi varbūt savā ziņā pat līdzīgas izpausmes. Bet šeit tas, ko tu atbildēji, tas, ko tu pašā sākumā runāji, ir jāsaprot, ka kādā veidā es sevi nobremzēju, bet uz provokāciju vai uz kaut kādu aicinājumu, kaut kādā veidā piedalīties kādā no diskusijām, kā es nobremzēju to savu pirmo impulsu, uzrakstīt kaut ko, dusmīgu. Es pati tā daru, godvārds. Es dažreiz pat esmu jau uzrakstījusi tekstu un domāju, bet vai man būs laika pēc tam nokārtīgi atbildēt uz visiem šiem? Vai es gribu atvērt šo Pandoras lādiju? Noteikti atradīsies kāds, kuram būs ko teikt par to. Un tad es tevi cepinu un tad es pēc tam tā pārunāju galvā, izspēlēju to scenāriju, padomāju, ka vai es viņus pāraudzināšu un saprotu, ka nē. Līdz ar to es tā kā domāju, labi, tad es tagad paklusēšu.
2: Jā, un arī tajā, ko tu dalies un stāsti, atcerējos arī, ko es lasīju kādā katoļu mūka Thomas Keating grāmatā, kur viņš raksta to, ka cik daudz mūsu pasaules sabiedrība mainītos, ja mēs kā cilvēki iemācītos laika apstāties. Un pat tādu spēju apstāties un varbūt kaut kādā veidā tās savas emocijas neizregulēt vai neizreaģēt uz apkārtējiem.
3: Uzreiz, jā. Nu jā, tas ir iemācīties arī bērnam vai jaunietim, šajā gadījumā pusaudžiem un jauniešiem, to savu ātri savu pauzes pogu, ka es šobrīd nereaģēju, ka šobrīd, jā, tajā brīdī, kad man sirds daudzās, man gribas kaut ko uzrakstīt no dusmām, jau atbildēt kaut kādu uz to ziņu un nezinu, kaut ko vēl asprātīgi pateikt, nezinu, vai kaut kā norādīt, ka tev nav taisnība, ja? Ka mēs noliekam telefonu brunost un 10 minūtes, nu, kā teikt, ieturam pauzi. Nu, vēl ir jauniešiem, vai es atceros jaunībā, nu, tad ir, tad, kad tu, piemēram, esi nedaudz alkohola reibumā, tev gribas uzrakstīt arī kaut kādas, tas arī ir, nu, tā kā palēdēja mehānisms, kad nereti tu gribi uzrakstīt, nezinu, vai kādam tur bišiem brūtgānam kaut kādu ziņu, vai tur, nezinu, vēl kaut kādam, nu, ir tāds, tu zini par tādu pasākumu kā drunken no SMS. Šeit es tikko nesen drunk tweet, vai jā, kaut kādu šādu tevi, kur tu var redzēt, ka cilvēks ir dusmu uzplūdā, kaut ko tur sarakstīs, un šeit es dzirdēju tādu ieteikumu, ka tā vietā, lai to rakstītu Twitterī vai kaut kur, nezinu, kādam citam, parunājieties ar mākslīgo intelektu un ar viņu izrunājiet to savu sāpi. Tas ir ļoti labs un laba metoda, kā drusti viņš nomierina un nesaka, klausies uzrakstu viņam tu lītās. Tā ir forša taktika, jo tev gribas kaut kādu, nezinu, tur sarunu vai kaut kā tam līdzīgi.
2: Jā, un vēl no tādām praktiskām lietām arī, es domāju, kas attiecās tikai uz jauniešiem, bet uz mūsu pieaugušiem, protams, viena no tām lietām, ko jau mēs minējām, ka tā atbildes atlikšana, tā var būt tāda laba lieta. Brīžos arī pirms mēs rakstam vai pirms nospiežam to podziņu sūtīt vai send vai enter, tad varam var uztaisīt varbūt kādu elpas vingrinājumu, 3 dziļas ielpas, izelpas.
3: Nu labi, tu
2: nu tādu vienkārši pāelpot
3: pie sevis. Nu jā, pāelpot pie sevis, izpūst. Zupiņu. Papūst zupiņu.
2: Jā, nu, protams, domāju, ka laba lieta arī ir atcerēties to, ka atbildēt vai rakstīt sakāpinātās emocijās, nu, kad tajā brīdī, ka emocijas mums pašiem ir augšā, mūsu tā kognitīvā domāšana ir lejā un ierobežot.
3: Nu jā, šeit vēl varbūt svarīgi ir vēl tā kā tādu saprast, kā bloķēt, nomjūtēt, es nezinu, kā tas latviski, vai cilvēku, kuriem varbūt pat reportēt, tur ir tāda agresija un ļoti ir okay, tā nav ne grēvuma pazīme, bet tie ir tehniski risinājumi, kas ir paredzēti tur, lai ievērot kaut kādus noteikumus. Otra vēl viena lieta, kas man šķiet arī būtiski, dažreiz ekranšāviņš situācijās, kur mums ir, piemēram, kad mūs aizskar, vai par mums raksta, vai liek mūsu bildes iekšā internetā, šis ir līdzeklis, kā jūs sevi varat pasargāt, un atgādināšu, ka šobrīd Latvijā par šo te kiberbulingu un tevis, nu, kā teikt, nepatiesu izlikšanu internetā ar tavām bildēm vai vēl kaut ko, kādas šādas darbības, ir nozīmē kriminālu noziegumu. Un te dažreiz liekas, ka, kas tad man tur 14 gadi, man taču neliks cietumā par šo.
2: 14 gadiem stājas spēkā atbildība.
3: Krimināla atbildība. Tāpēc šeit būtu svarīgi atcerēties, ka, piemēram, nezinu, arī Amerikas Savienoto vīzu nedod cilvēkiem, kuriem ir krimināla atbildība, vai tu nevarēs strādāt policijā. Ir ļoti daudz dažādu ierobežojumu, kas pēc tam nāk kā sekas šādām darbībām, un to ik pa brīdim vajag sevi atgādināt, ka liekas, ka tāds struntiņš, mēs te klases čatā kaut ko ieliekam, izsmejamies, bet tas taču nav pa īstam. Nē, mūsdienās
2: viss kaut kur paliek,
3: un tā pēda ir svarīgi sevi arī, nu, kā teikts, viens domāt par to, kādas darbības manas var izraisīt kādas sekas.
2: Jā, bet internetā uzvar tas, kurš spēj noturēt mieru un robežas. Un ne viss prasa atbildi, un ne katra taisnība ir tā vērta, lai par to mēs varētu samaksāt vai maksāt ar savu miegu un pašvērtību. Un patiesībā es tā domāju, ka digitālā drosme nenozīmē pateikt pēdējo vārdu, bet ka digitālā drosme ir spēja iziet no sarunas. Iziet no sarunas, kas tevi grauj, un pasargāt pašam sevi.
1: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH. Radio SVH.

0: sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Čau, mīļie! Te Rīgas Modis.
2: Un tu klausies radio
1: SVH LV.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.

0: 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras galda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Gatava rock'n'roll!
2: 30. maija! Konstrīdskvils dārzā! Uz skatuves leģendārie keksi!
1: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
2: Un ar jaunu jaudu ieskandin savu 30. jubilejas gada! Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvotu rūpēsies...
3: Buffo!
2: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
4: Bilets bieži paradīzē!
2: 30. maijs Konstrīdskvils dārzs!
5: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Pavasari savā garderobē Lina apģērbi veikalos Lidl no pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Rīgas vasaras un saldējumu sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīja nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar Jusk. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē Jusk un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. Jusk, mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
8: Čau! Tu Kris Noa un tu klausies Radio SVALV.

Šodien Latvijā gaisa temperatūra gaidām no plus 11 līdz plus 14 grādiem Kurzemē un līdz plus 20-24 grādiem Latgales un Vidzemes austrumdaļā. Diena būs pārsvarā apmākusies saulaināka valsts austrumos vietām. Nedaudz uzlīs, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidiem un rietumiem. Rīgā mākoņaina diena brīžiem iespējams neliels lietus, gaisa temperatūra svārstīsies ap plus 15 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Jaunajai vienotībai vairs nebūs tik dominējoša loma. Valdībā to šorīt intervijā Latvijas radio sacīja premjera amata kandidāts apvienotā saraksta politiķis Andris Kulbergs. Šodien notiek apvienotā saraksta un jaunās vienotības divpusējās sarunas, bet pēc tam paredzēta tikšanās četru partiju formātā. Apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Zaļo un Zemnieku savienība un jaunā vienotība. Pēc nacionāļu iebildumiem ar progresīvajiem kopīgas sarunas vairs netiek plānot, taču Kulbergs neizslēdza, ka individuāli varētu tikties ar progresīvo pārstāvjiem, lai runātu par atbalstu balsojumā, lai vairotu sabiedrības uzticēšanos aizsardzības jomai. Kulbergam esot arī kāds konkrēts ministra amata kandidāts, kura vārdu gan viņš neatklāja. Un šodien Kulbergs tiksies arī ar valsts kases pārvaldnieku Kasparu Aboliņu un Latvijas bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku. Daugavpils pašvaldība izstrādā algoritmu mācību nodrošināšanai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. To šodien žurnālistiem sacīja domas pārstāvi. Vicemērs Igors Prelātovs no Sarauja Latgales stāstīs, ka tiekot strādāts pie vadlīnijām, lai uzlabotu komunikāciju un dienestu rīcību, kam par ko ir jāatbild. Savukārt pašvaldības izpilddirektora vietnieks Kārlis Rases informēja, ka pagājušajā nedēļā ir apstiprināts civilās aizsardzības plāns jaunā redakcijā, kas pilnveidots atbilstoši aktuālajai situācijai. Vienlaiks izpilddirektora vietnieks atgādināja, ka iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā jārīkojas atbilstoši šūnapraides ziņojuma norādījumiem. Turpinās krāpnieku aktivitātes. Iedzīvotājs ziņo, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un īziņas valsts akcijas sabiedrības ceļu satiksmes drošības direkcija vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un īziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, ko atvarot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. Aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpēm izglābti divi cilvēki un izcelts viens bojāgājušais. Vakar saņemts izsaukums uz Cēsu novada Inešu pagastu, kur cilvēkam laivā bija sasmēlies ūdens, bet viņš bija glābšanas vestē, tādēļ pats paguva izsaukt palīdzību. Pēc 7 vakarā saņemts izsaukums uz Katedrāles ielu Liepājā, kur cilvēks pašu spēkiem nevarēja tikt krastā. Glābēji, izmantojot laivu, viņu izglāba un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Savukārt šorīt saņemts izsaukums uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji blakus laivai atrada arī bojāgājušu cilvēku. Krievija paziņojusi, ka šodien sākas 3 dienas ilgi manevri kodolspēku gatavības un izmantošanas pārbaudē agresijas apstākļos. Manevros piedalās strateģiskie raķešu spēki, Ziemeļu un Klusā okeāna flotes, tālas darbības aviācija, kā arī Ļeņingradas un centrālā kara apgabala spēki ar vairāk nekā 64 tūkstošiem karavīru. Mācību gaitā tikšot arī pārbaudīta kopīga kodola ieroču sagatavošana un pielietošana ar Baltkrieviju, un to apstiprinājusi arī Baltkrievijas puse. Bet Krievijas diktators šodien devies 2 dienu ilgā vizītē uz Pekinu, kur viņam paredzēta saruna ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu. Putinu pavada plaša ministru uzņēmēju un augstāko amatpersonu delegāciju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 12:15.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda.
4: Radio.
3: Radio.
4: Radio SVH LV.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Saprotami un nepārprotami.
7: Labākās dziesmas
6: latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionātā aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Labs rīts, laba diena jūs mājās. Diena, kad pasaules hokeja čempionātā ir sākusies piektā sacensību diena, un tajā Latvijas izlase pulksten 17.20 aizvadīs savu trešo maču šajā turnīrā pret Austrijas valstsvienību. Maču, kas lielā mērā var izšķirt to, vai Latvijas izlase spēlēs, vai tomēr nespēlēs ceturtdaļu finālā. Labrīt, Anatolī!
2: Jā, nevaru nepiekrist, labrīt, kaut gan, protams, vēl arī pārējās spēles izšķirs, gal galā vēl ar Ungāriju jāspēlē, Lielbritānija, Somija, ASV jāspēlē, bet šī spēle būs ļoti būtiska, tas ir vairāk nekā skaidrs. Jā, mums ir 28. savstarpējās spēlēs 23 uzvaras, mums ir 8 uzvaras pēdējās 10 savstarpējās spēlēs, bet mēs vēl labāk atceramies pagājušā gada pasaules
1: čempionātā. To pēdējo spēli.
2: Pati pēdējā spēle grupa turnīrā Latvija-Austrija, rezultāts 1-6.
1: Un tā spēle, starp citu, arī bija pati izšķirošā. Tiktu ceturtdaļu finālā, kura komanda spēlēs playoffā, kura tomēr paliks aizsport un brauks mājās.
2: Mēs braucām mājās. Jā, Austrijai nav spēlētāji no Nacionālās hokeja līgas, kas viņiem tur pāris spēlētāji ir, bet nav. Bet viņiem ir ļoti pieredzējusi komanda. Viņiem ir tikai 6 spēlētāji, kas nespēlē Austrijas hokeja līgā. Nu, labi, viņi visi nespēlē arī spēcīgākajās līgās. Ambri Piotā, Svergers uzbrucējs, spēlē Klotinā, spēlē aizsargs Wolfs, Riogla komandā Zviedrijā, Bibers spēlē, nu, Rudolfa Balsera kluba biedrs, 21 gadu vecējs uzbrucējs Rorers Cīrihē, bet nu, viņš jau paspēja arī aizbraukt uz Amerikas hokeja līgu un uzspēlēt vienu spēli. Nu, un, protams, mēs labi zinām Unterweger aizsargu, mēs labi zinām Vātsargu Kikertu. Nu, man interesē 18 gadus vecējs viņa talants, kuram, nu, neparec, protams, ļoti augstu vietu draftā šogad Nacionālajā hokeja līgā Leons Kolāriks, 18 gadus vecējs uzbrucējs no Peterboro komandas Ontārijā hokeja līgā, 19 vārti, 22 rezultatīvas piespēles. Bet ja tā savskrien sarakstu, jā, tādiem hokeja līdzetējiem, kas ceko hokejam, bet varbūt ne tik ļoti detalizēti un ne tikai hokejam, liela daļa uzvārdu, nu, neko neizsaka. Tieši tāpat kā Austrijas līdzetējiem liela daļa Latvijas hokeja izlases spēlētāju uzvārdi, neko īpaši neizsaka. Bet tas, ka austrieši prot spēlēt hokeju, nu, mēs pagājuši pārliecinājāmies uz savas ādas, izjūtām to.
1: Pārliecinājāmies arī, protams, pārbaudes spēlēs pirms šī gada pasaules hokeja čempionātu. Tās gan bija pirmās, un tur bija stipri citi sastāvi, bet tomēr to vidējo hokeja līmeni jau tas arī atspoguļoja, un tur bija ļoti saspringti mači, un nebija tā, ka uz vienas slīdes, sen jau nav tā, ka uz vienas slīdes Latvijas izlase varētu apspēlēt, nu, tā nākamā, kur, nu, tā aiznākamā, kur, nu, vēl nākamā ešelona komandas, pie kurām pieskaitām ir Austrija, vismaz, ja skatāmies pasaules rangā, bet atkal atcerēsimies pagājušā gada pasaules čempionātu. Grūti spriest, cik lielā mērā atcerās treneri, nu, protams, ka atcerās ņem vērā to pieredzi, bet cik daudz prātā pašiem spēlētājiem ir palikusi tā spēle, un kādi secinājumi tiek izdarīti, un cik principiāli arī šajā kontekstā ir pagājušā gada mačs un šīs dienas spēle.
2: Nu, jā. Redzi, pagājuši gads varbūt tā situācija bija nedaudz citādāka, tāpēc, ka tā bija pēdējā spēle. Tu vairs neko pēc tam nevari labot. Šeit, bet tas nedrīkst kļūt par tādām nomierinošām zālēm. Nu, labi, nu, pēc tam vēl mums ir spēles. Nu, pagaidiet, jums ir spēles ar Somiju, kas sagrāva amerikāņus ar 5-1. Mums ir spēle ar ASV izlase, lai kādā sastāvā tā būtu, tā ir ASV izlase. Nu, galu galā Ungārija, Lielbritānija, nu, tur arī nekāda pastaiga nebūs. Nu, mēs esam pārliecinājušies nevienā viena turnīrā, ka mums ar tām komandām, kas potenciāli ir it kā uz papīra vājākas nekā mēs, pieši vien sanāk vissmagākās spēles.
1: Mazliet palabošu Somiju 6-2.
2: 6-2.
1: Vakardien,
2: nu jā, 5-1 bija spēles gaitā.
1: Jā, bet man jau šķiet, ka tie atslēgas vārdi atkal ir tieši tāpat kā mačā pret Vāciju. Pirmkārt, tā ir spēles disciplīna, nenoraidīties, ievērot spēles zīmējumu, treneru uzdevumus, pašaizliedzību
2: un nepiekāpību. Un realizēties.
1: Un tas, ko Harijs Vitoliņš teica pirms spēles ar Vāciju, un es domāju arī pēc spēles, nu ja nebūtu uzvara ar 2-0, tad palika diezgan daudz neizmantot momentu vēl uz laukuma, lai nu tie tā kā rezerva kalpo šīs dienas mačam un izdodas tā realizācija krietni labāka, jo vārtu netienu realizācijā Latvija nu ir pie lejas gala visu pasaules čempionātā izlašu statistikas rangā, tā ka tur ir kur vēl pielikt.
2: Tieši tā, nu, manā rīcībā nav pagaidām informācijas par Renāru Krastenbergu, bet es domāju...
1: Nav dzirdēts.
2: Es domāju, tas ir arī apzināti. Skaidrs, ka komandā zina kādu situāciju, bet neviens, nu teikšu tā, normāls treneris, neteiks, kā ir patiesībā pirms spēlēm ar saviem konkurentiem. Nu, lai austrieši brīnās, ka pēkšņi Krastenbergs izies laukumā. Nu, neizies nu, šodien.
1: Esam pierādījuši, ka arī bez viena no Latvijas izlases uzbrukuma līderiem Latvijas izlases var cienīgi spēlēt, pašaizliedzīgi spēlēt un kā komanda spēlēt. Un, nu, ja tā nebūs, tad arī panākums visticamāk šovakar izpaliks tā, ka vēlēsim visus treneru norādījumus, lai Latvijas izlases hokejistiem izdodas izpildīt. Nu, par vārdsaru gan nav jautājumu, tur pēc atpūtas dienas atkal Kristers Guļļevskis pilnīgi noteikti vārtos šodien būs.
2: Tā vajadzētu būt. Es nedomāju, ka mēģināsim ar citu vārdsargu vārtos sagādāt austriešiem apjukumu, pārsteigumu, kas te notiek, ko viņi dara.
1: Nenoniecinot, protams, ne
2: Grigalu. Nē, viņi ir labi vārdsargi, tāpēc viņi ir izlasē. Viņi nebūtu labi vārdsargi, nebūtu izlasē. Bet nu, pirmais numurs ir pirmais numurs, un tomēr Kristaps ir ieguvis to pārliecību, un man liekas, te ir attaisnojis tā treneru stratēģija. Pārbaudes spēlēs, un kolēģi arī jautāja, nu kā tā, kāpēc jūs neļaujiet tur tagad tam nospēlēt, uz ko Harijs Vitoliņš arī atbildēja, ka mēs gribam Kristaram dot papildus pārliecību, lai viņš ir numur viens. Un lai viņš par ko citu nedomā.
1: Un arī spēļu ritmā, lai atkal atgriežās pēc sezonas beigām, tomēr bija pauze, un vārdsargi jau
2: pauze.
1: Īpaši ir svarīgi.
2: Gara pauze viņam bija, 2-3 mēneši viņš nespēlēja praktiski.
1: Skatoties turnīra tabulā šobrīd mūsu grupā, pārliecinoši līderi ir šveicieši un somi, kas izcīnījuši 3 spēlēs, 3 uzvaras. Trešajā vietā iekārtojusies mūsu pretinieci šīs dienas Austrija, bet nu jāņem vērā, ka viņiem bija relatīvi nu, nosacīti vieglāki pretinieki, abi divi nominālie pastarīši. Nu, pret Lielbritāniju 5-2 un 4-2 pret Ungāriju.
2: Tas ir tas komats, kuriem austriešiem vajadzēja uzvarēt, to viņi uzvarēja. Un tagad mums nāks pretī, nu tagad Austrija, pēc tam vēl komats, kuras arī mums ir jāuzvar, tā ka mums no austriešiem jāņem piemērs tādā ziņā.
1: Bet jāsāk ar to, ka jāierāda austriešu šodien vieta, jā, revanšējoties gan par pagājušā gada zaudējumu, gan arī sperot platu soli ceļā uz ceturdaļfinālu.
2: Vakar 6-1, Šveica, Vācija. Rezultātu ziņā man tas bija liels pārsteigums. Es skatījos Zviedriju, Čehiju, ārkārtīgi aizraujošu spēli un apskatījos pēc pirmās trešdaļas 0-0, nu, ko tur labi pēc 0-0, nu, ko tur labi pēc tam. Kad es pēc tam apskatījos, tad jau bija 6-0, tad jau nebija jēga pēc tam arī skatīt.

0: izredzes viņiem parādās, bet arī lielā mērā atkarībā no tā, kā šodien spēlē Latvija ar Austriju. Arī tur Vācijai var parādīties dažādi varianti. Vēl par vakardienas spēlēm, tātad Somija ASV jau pieminēja 6-2. Pārliecinoša Somijas izlases uzvara. Negaidīta var būt, bet arī spēles ziņā Somi ļoti saturīgu sniegumu šajā čempionātā rāda, un manā uztverē viņi ir vieni no favorītiem cīņā par medaļām pilnīgi noteikti, iespējams arī par čempionu titulu.
1: Jā, redz, Somi prot atvest uz pasaules čempionātu nebūt ne iespējami labāko sastāvu un uzvarēt.
0: Citreiz viņi arī apzināti to ir darījuši, jā, neņemot NHL spēlētājs, bet ar saviem resursiem iztiekot un arī nospēlējot
1: izcīlu. Tur gan arī resursi arī liela daļa, kas ir spēlējuši nacionālajā hokeja līgā un tagad nespēlē.
0: Kanādieši vēl viena favorīti uz zelta medaļām pārspēja 5-1 dāņus iepriekšējā gada pārdarītājs ceturdaļfinālā.
1: Vēl pret 0 pēc divām trešdaļām bija.
0: Nu, tur bija, jā, ļoti ilgi, diezgan līdzīgs rezultāts, un tad vienā brīdī īsā momentā 3 gūti vārti, un tad jau spēles liktenis bija izšķirts. Beidzot parādīja, kāpēc Sidnijs Krosbijs ir Sidnijs Krosbijs vakardienas mačā. 4 rezultatīvas piespēles, nu kā konfekts moments viņš partneriem izkārtoja, un tā ir viņa ikdienas maize arī Pittsburghas Penguins klubā, tā ka redzējām Sidniju Krosbiju vislabākajā viņa iespējamā darbībā. Vakar mačos, jā, Šveicē, man arī negaidīt viegli 6-1 tika galā ar Vāciju, un Zviedrija Čehija tevs pieminētais mačs pēc sāpīgā zaudējuma pret Slovēņiem. Čehi saņēmās un 4-3 pamatlaikā izcīnīja uzvaru.
1: Bet tur bija 3-0, tad Čehi dabūja 5-10, 3-2, Čehi iemet 4-2, 4-3 pirms pēdējās, nu pēdējā trešdēļa tur. Tur varēja būt visādi. Jā. Tur varēja būt, gan Čehi varēja uzvarēt ar 2 vārtu pārsvaru, gan varēja arī zaudēt.
0: Nu, bet Zviedriem arī vārdsargs nospēlēja ne to labāko maču, jā, tā ka varam uz to norakstīt. Zviedri būtībā, nu, arī ir viena no favorītiem, viena no pretendentiem vismaz uz godalgām. Šodien tātad 17.20 Cīrihē uz ledus izkrustos pirmajā iemetienā Latvija pret Austriju. Paralēlajā mačā Friburā Itālija un Norvēģija spēkosies. Nu, Itāļiem ļoti svarīgs mačs, domājot par to, lai saglabātu vietu elites divīzijā.
1: Ja tad praktiski. Nu
0: ir vēl
1: tikai teorētiski.
0: Nu, tā, gan es negribētu teikt, viņiem arī dāņi turpat un slovēņi galu galā. Tiesa, gan slovēņiem ir 2 punkti jau kabatā. Tur ar uzvaru papildu laikā Itāļiem nepietiks.
1: Neviena vēl nenorakstīs.
0: Nu, dāņi gan ir aizvadījuši ar visiem favorītiem pirmās 3 spēles, tāpēc viņiem 0 punktu elītē šobrīd. Nu, un ļoti izšķiroša spēle vakarā Cīrihē, Ungārija, Lielbritānija mūsu grupā. Tur gan lielā mērā izšķirsies, kura komanda saglabās vietu šogad elites divīzijā, bet kurai acīm redzot nāksies pēc 7 spēlēm doties vienu līmeni zemāk.
1: Nu, no tā viena līmeņa zemāk mēs jau zinām, Kazahstāna atgriežas un pirmo reizi kopš 2007. Gada Ukraina.
0: Ja, tieši tā. Un Friburā vakara mačs Slovēnija-Slovākijā, nu negluži kaimiņu duels, bet pēc nosaukumiem gan šīs valsts mēdz putrot.
1: Interesantāk būtu Slovākija-Čehija, protams, bet nu labi, lai ir Slovēnija-Slovākija.
0: Tas vēl mums priekš arī būtu, bet Slovēnija-Slovākija. Paskatīsimies, vai Slovēņiem izdosies vēl vienu pārsteigumu sagādāt.
1: Jā,
0: nu tā viņveidīgi pēc tam diezgan smags pēriens, un tad atkal iespēja par kādu punktu pacīnīties pret Slovākiem, kuriem līdz šim gan 2 spēlēs 2 uzvaras. Protams, primārā uzmanība no 17.20 Latvijas mačām pret Austriju. Atkal jau ļoti gribas cerēt un ticēt tam, ka rīt varēsim uz pozitīvas notas sākt jau nākamo hokeja apskatu. Turēsim īkšķus, baudīsim hokeju, atbalstīsim Latviju un cerēsim uz uzvaru un ticēsim tai. Tiekamies rīt!
2: Par pasaules čempionāta norisēm ziņoja Ainārs Rutkevičs un Anatolijs Keipāns. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus, ūdensvads, tilts, pa kuru pāri ceļam aizai upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts – 100% Latvijas uzņēmums. Ūdensapgādes, apkures un dārza preču

0: Airum tirgotājs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Ciku caku caurā tumba, kāpēc gan tik

0: sporta. Šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no eksporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Eksporto šovs uz ūdens 23. Maijā eksporta ielā 1A.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtīdētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
2: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
3: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiska sāras gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. Līdz 31. Maijam Radio SVHLV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Radio SVH.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki šodien pusdienlaikā ziņo par vienu Latvijā ielidojušu dronu. Kā aģentūrai Leta apstiprināja NBS, pašlaik ir zināms par vienu bezpilota kuģi, kas šķērsojas Latvijas robežu. Pašlaik tas varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vietnē 112LV publicētā informācija liecina, ka sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, bet vēlāk šūnu apraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. Austrumu reģionu iedzīvotāji ir aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados ir pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien ir apturēta arī vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāv Lūdzas stacijā. Daugavpils pašvaldība izstrādā algoritmu mācību nodrošināšanai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Saskaņā ar vicemēra Igora Prelatova teikto tiekot strādāts pie vadlīnijām, lai uzlabotu komunikāciju un dienestu rīcību, kam par ko ir jāatbild. Savukārt pašvaldības izpildu direktora vietnieks Kārlis Rasis informēja, ka pagājušajā nedēļā jaunā redakcijā ir apstiprināts civilās aizsardzības plāns, kas pilnveidots atbilstoši aktuālajai situācijai. Vienlaikus viņš atgādināja, ka iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumā ir jārīkojas atbilstoši šūna praides ziņojuma norādījumiem. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms pulksten vieniem bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Aizvadītajā diennaktī no ūdens tilpēm Latvijā izglābti divi cilvēki un izcelts viens bojā gājušais. Traģiskākais izsaukums saņemts šorīt uz Ventspili, kur aculiecinieks informēja, ka ezerā redzama apgāzusies laiva. Glābēji blakus tai atrada arī bojā gājušu cilvēku. Tikmēr turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus e-pasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem e-pastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH LV 80.
1: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Ka

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Kas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: kas nekas, ak, tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Kas nekas, ak, tas tik tā. Tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6 eiro 59 centi. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1 eiro 49 centi. Ar mans Rimi karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimi. Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tās, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Radio SVH LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Zilais karogs šogad plīvos jau četrās Rīgas peldvietās – Vecāķos, Vakarbuļos, Bābelītī un pirmo reizi arī Daugavgrīvā, kas apliecina šo peldvietu atbilstību starptautiskiem vides kvalitātes standartiem. Zilā karoga iegūšanai peldvietām jāatbilst kopā 33 ūdens kvalitātes, pludmales servisa, apsaimniekošanas drošības, vides informācijas un izglītības kritērijiem. Rīgā kopā ir 9 oficiālās peldvietas, kurās peldsezonas laikā par drošību rūpējas pašvaldības policijas glābēji. Lai uzlabotu gājēju pārvietošanos un nodrošinātu drošu un ērtu vidi visiem iedzīvotājiem, Rīgas pašvaldība turpina gājēju ietvju apmaļu pazemināšanu. Aprīlī apmaļu pazemināšanu veikta 62 adresēs. Maijā darbi turpinās dažādās apkaimēs. Iedzīvotāji aicināti iesniegt savus priekšlikumus platformā georiga.eu vai nosūtot uz e-pastu apmales@riga.eu.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVK LV 80.

0: sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
4: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts – LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
6: Radio SVH.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.

0: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki šodien pusdienlaikā ziņo par vienu Latvijā ielidojušu dronu, kā aģentūrai Leta apstiprināja NBS. Pašlaik ir zināms par vienu bezpilota gaisa kuģi, kas šķērsojas Latvijas robežu. Pašlaik tas varētu atrasties Preiļu novadā, taču situācija ir mainīga. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti arī NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vietnē 112LV publicētā informācija liecina, ka sākotnēji paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, bet vēlāk šūna apraides ziņojums izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem. Savukārt pirms aptuveni pusotras stundas brīdinājums par iespējamu apdraudējumu izplatīts Madonas novadā. Austrumu reģionu iedzīvotāji ir aicināti uzturēties telpās, ievērot divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet pamanot zemu lidojošu aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112. Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados ir pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien ir apturēta arī vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam gala mērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāv Lūdzas stacijā. NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs šodien virs Igaunijas notriecis dronu, tā paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Bezpilota lidaparāts notriekts virs Vērtsjērva ezera valsts dienvidos. Pevkurs Igaunijas portālam Delfi izteicies, ka tas visticamāk bija Ukrainas drons, kas bija palaists uz mērķi Krievijā. Ukrainas bezpilota lidaparāti šodien uzbruka Krievijas ziemeļrietumu reģionam un tādēļ tika pārtraukta satiksme Pleskavas un Sanktpēterburgas Pulkovas lidostās. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu ir izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem ir pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts Iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms pulksten vieniem bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Tikmēr turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus ēpasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem ēpastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes.
2: Nu jā, agrāk to nemanīju.
1: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Pienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 14:14.
2: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Škoda. SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Šis ir Kārlis Arnolds Avots, un tu klausies Radio SVH.
1: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
2: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
3: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVK LV.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Koplietošanas automašīnu operators Bolt Drive līdz vasaras beigām plāno piedāvāt 600 jaunu automašīnu, kā arī sākoties vasaras sezonai samazina cenas par brauciena minūti no 12 centiem līdz 10. Tāpat šovasar Bolt Drive papildinās autoparku ar 10 jauniem automašīnu modeļiem un sāks autoparka atjaunošanu. Vienlaikus vasaras sezonā uzņēmums atgriežas Tukumā un Lielvārdē un sāk darboties Saulkrastos. Savukārt, lai padarītu koplietošanas automašīnas pieejamākas Rīgas apkaimēs tālāk no centra, kā arī pie Rīgā, tiek paplašinātas zonas Katlakalnā, Vecāķos, Beberbeķos, Kalngalē, Buļļu ciemā, Garciemā, Lapsās un Dzilnu ciemā. Ventspils ostas termināļos šogad pirmajos 4 mēnešos pārkrauti 2,5 miljoni tonnu kravu, kas ir par gandrīz 4. daļu mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, tā liecina Satiksmes ministrijas publiskotā informācija. Laika posmā no janvāra līdz aprīlim no Ventspils ostas nosūtīti 1,53 miljoni tonnu kravu, kas ir par 18,8% mazāk nekā gadu iepriekš, bet saņemto kravu apmērs sarucis par 31,2% līdz 975 tūkstošiem tonnu. Pēc pārkrauto kravu apmēra Ventspils pērn bija otrā lielākā osta Latvijā. Bet Latvijas kūdras ražotāji šogad plāno iegūt lielāku kūdras daudzumu nekā pērn, lai atjaunotu pēc iepriekšējās sezonas izsmeltos krājumus. Tā aģentūrai Leta pavēstījusi Latvijas kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere. Saskaņā ar viņas teikto sezonas sākums līdz šim kūdras ieguvēji Latvijā ir sekmīgs. Tostarp pat laban laikapstākļi ir pietiekami sausi un vējaini, kas ļauj kūdrai žūt. Krīgere arī piebilda, ka ražotāji šobrīd intensīvi strādā, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, kad kūdras ieguvi būtiski apgrūtināja nelabvēlīgi laikapstākļi. Pēc viņas teiktā, lielākā daļa vidēja lieluma uzņēmumu līdz šim ir ieguvuši aptuveni 25% līdz 30% no šogad plānotā kūdras daudzuma. Vienlaikus Krīgere atzina, ka nozari turpina ietekmēt izmaksu pieaugums. Saistībā ar tuvo austrumu konfliktu ir pieaugušas degvielas cenas, kas sadārdzina kūdras ieguves pašizmaksu, kā arī ir pieaugušas loģistikas izmaksas. Pēc Krīgeres teiktā, kūdras eksporta loģistikas pakalpojumu izmaksas ir pieaugušas aptuveni 3 reizes, kas negatīvi ietekmējas arī pieprasījumu pēc kūdras starptautiskajos tirgos.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Skats nākotnē.
4: Caur pagātnes prizmu.
3: Radio SVHLV.
4: 100 FM.

smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas piens 2 litri, eiro 39, 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 99, apelsīnu sula 1 litrs ar Lidl Plus, eiro 39. Lidl ir vērtīgi.
1: Balbotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. Maijā Eksporta ielā 1A.
2: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
3: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burtnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
4: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
5: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVHLV.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks un debesis skaidrosies vien dažviet. Rietumu un centrālajos rajonos gaidāms neliels lietus. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 9 grādiem Ventspils un Liepājas pusē līdz 24 Alūksnes apkārtnē. Rīgā šī diena būs lielākoties mākoņaina, būtiskus nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils tikai līdz 14 grādiem.

0: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat laban tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji tika paziņots par apdraudējumu Krāslavas un Lūdzas novados, vēlāk šūna apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzas novados. Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Versķerva ezera Igaunijas dienvidos, tā pavēstīja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise, tā liecina Izglītības un zinātnes ministres Dacis Melbārdes sniegtā informācija. Gala pārbaudījuma norise pārtraukta Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Un austrumu pierobežā šodien bija apturēta arī vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Saskaņā ar to vilciens Rīga Zilupe, kam galamērķī bija jānonāk ap pulksten pusvieniem, stāvēja Lūdzas stacijā. Bet laikā, kad virknē Latvijas novadu bija izsūtīti paziņojumi par iespējamu gaisa apdraudējumu, 112 LV vietni un lietotni skārušas tehniskas problēmas, tajās konstatēta lēndarbība. Vienlaikus informācija par izsūtītajiem šūnu apraides paziņojumiem bija pieejama Nacionālo bruņoto spēku sociālo mediju kontos. Par notikušo informēts arī Iekšlietu ministrijas informācijas centrs. Aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Veicot pārslēgumus, elektroapgāde atjaunota lielākajai daļai klientu un pirms pulksten vieniem bez elektrības vēl bija ap 11 tūkstošiem klientu Latgalē. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tikmēr Latvijā turpinās krāpnieku aktivitātes internetā. Iedzīvotāji brīdina, ka tiek sūtīti viltus ēpasti un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā par it kā piemērotu administratīvo sodu ceļu satiksmē. Šiem ēpastiem un izziņām ir pievienotas krāpnieciskas saites, kuras atverot tiek prasīts autentificēties ar bankas datiem. CSDD aicina cilvēkus neiekrist krāpnieku lamatās. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Brīnī Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Ribiņas Āzijas gaumē Rīgas miesnieks 400 grami, 6,59 €. Siers ar asajiem pipariem eļļā Akadija 100 grami, 1,49 €. Ar mans Rimī karti zīmola Kikkoman produkcijai 30% atlaide. Rimī.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilits salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
3: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
2: Radio.
4: Radio.

0: klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.
1: Esiet sveicināti raidījumā Kiberpēdas priekšpēdējā šīs sezonas, gribētos tā domāt, raidījumu ciklā, un tajā ierast runājam par tiem nospiedumiem, ko digitālajā vidē cilvēks atstāja. Šoreiz runāsim par to, ka liela daļa mūsdienu dzīves paiet tieši digitālā vidē, finanšu konti, pensiju fondi, tiešsaistes maksājumu pakalpojumi un pat lojalitātes punkti var pastāvēt tikai digitālā vidē. Fotogrāfijas dokumenti, kas satur personīgas viņas var nekad netikt izdrukātas vai glabātas bezsaistē, kā to mēdz teikt. Viedierīces arī kontrolē apgaismojumu, slēdzenes, komunālos pakalpojumus un, ja cilvēks aiziet mūžībā bez digitālā mantojuma plāna, ģimene var saskarties ar reālu kaitējumu. Un tad, lai runātu par to, kā no tā izvairīties un cik nozīmīgs vispār ir šis jautājums un cik ļoti cilvēki par to aizdomājas realitātē, uz sarunu esmu aicinājis Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV, kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Sveiks!
2: Sveiks!
1: Sāksim ar to, ka izstāstīsim cilvēkiem, ko reāli nozīmē tātad jēdziens digitālais mantojums un kāpēc pēdējos gados šī tēma ir kļuvusi īpaši aktuāla.
3: Jā, valdi kā tāds teiciens, ka cilvēks mirst trīs reizes. Pirmais ir bioloģiskā nāve, otrais ir, kad cilvēks izdzies no atmiņām, un trešais jau ir ļoti aktuāls, kad cilvēks pazūd no informācijas, virtuālās vides, pazūd viņa virtuālais tēls. Ja ar pirmām divām lietām mēs saskaramies un izdzīvojam, tad par trešo virtuālo vidi mēs neaizdomājamies tajā brīdī, kad cilvēks ir ar mums kopā. Un tās problēmas parādās tikai tad, kad cilvēks ir aizgais mūžībā. Nu, pirmkārt, kaut vai tās pašas elementārākās samaksāt rēķinus, ja cilvēks ir saņēmis e-pastā rēķinus, un kā tad viņas maksāt? No kura konta maksāt? Kas notiek ar uzkrājumiem, ar naudu, ko tas cilvēks ir veicis? Un šīs lietas ir ļoti neērti, varbūt runāt, kad cilvēks ir dzīvs, un kad viņš ir aizgājis, nu, tad nu, ir tās problēmas, un nu, ir grūtības, un ir jautājumi. Un tieši tāpēc arī ir ļoti svarīgi un svētīgi, ja cilvēks jau ir iepriekš padomājis, kādi viņiem ir konti, kādi viņiem ir bankas konti, sociālo tīkla konti, kur viņš ir registrējies, kur ko saņem, no kā saņem. Un tad, kā čeklisti vai pierakstus veikt tā, lai tuviniekiem būtu vieglāk pārvaldīt to, ko viņš ir aiz sevis atstājis. Nu jā, tāda veidā. Un kāpēc tas ir vēl svarīgi? Ļoti, ļoti elementārs piemērs. Ja cilvēks ir zaudējis kādu tuvinieku vai draugu, nu visdrīzāk tuviniekam tas ir vairāk aktuālāks, tad ir ļoti negodīgi, ja viņam ir vēlreiz jāizlemj, ko darīt ar viņa digitālo profilu, digitālo tēlu. Viņš jau tāpat ir zaudējis cilvēku, un tagad vēlreiz izšķirties dzēst vai nedzēst. Tām lietām, manuprāt, ir jābūt jau sakārtotam jau iepriekš.
1: Cilvēki Latvijā, mēs par Latviju, protams, runājam, aizdomājas par šiem jautājumiem, vai tas ir tabū, par ko negrib runāt un domāt dzīves laikā, vai vienkārši neapzinās šī jautājuma nopietnību?
3: Man nav tādas kopējās statistikas, bet skatoties apkārt uz līdz cilvēkiem, man ir izveidojis tāds tēls, ka šobrīd mēs, man liekas, mēs vēl esam tādā stādijā, ka bērni palīdz, piemēram, vecākiem ar kaut kādām digitālām lietām. Visaktuālāk tās ir vecmammas, vecvecāki. Un tādā statusā ir šīs te pieejas pie digitālajiem rīkiem. Kaut vai tas pats e-pasts ir ļoti svarīgs pie e-pasta, lai varētu vēlāk noskaidrot, uzzināt, kur kādi līgumi ir noslēgti, un tad arī viņam vajadzības gadījumā atrakstīties vai pārslēgt uz citiem. ar jauniem cilvēkiem mazliet ir sarežģītāk, un mēs neviens negaidām, ka jauns cilvēks pēkšņi aizies. Un līdz ar to tur ir mazliet sarežģītāk, un tur ir tur jau jāstrādā juridiskiem procesiem, kā pareizi ar visām līguma saistībām un citām lietām tik galā.
1: Latvijā vispār ir sakārtots likumdošanas līmenī šis jautājums, lai nu, līdzīgi kā ar kaut kādu materiālo mantojumu, arī ar digitālo mantojumu cilvēku varētu pēc tam tikt galā gadījumā, nu, ja nav saulēcīgi padomāts, un lai tiktu pie sociālajiem kontiem, lai tiktu pie visādiem noslēgtajiem līgumiem, ko pārģistrēt, neejot ļoti garu, es nezinu, tur bezmazvēja tiesas procesu.
3: Tiesas procesi, tas, man liekas, nebūtu tas pareizākais vārds, jo nav problēma, protams. Tas ir mantojuma lietas. Un te es varu piemitināt sociālajie tīkli, piemēram. Nu, nezinu, tas ir tas viss aktuālākais, manuprāt, kas visiem ir sociālajie tīkli. Sociālais tīkla profils, tas nav, nu, tā nav manta, kas pāriet nevienu cilvēkam otram. Tas ir pakalpojums, ko mēs izmantojam, par ko mēs maksājam vai no naudu, vai no ar saviem datiem. Tie profili, viņi nu, nepāriet. Cilvēks aiziet, un tad pirms aiziešanas viņiem ir iespēja izvēlēties. Vairākos sociālos tīklos ir šī tā opcija pievienot uzticamu personu, kas varētu pārvaldīt viņa kontu, bet pārvaldīt kontu ne jau tādā vidē, ka tagad viņš varētu ieteikšu un četoties, sarakstīties, nē. Tas konts vai liktine par viņa kontu var izlemt tad viņa norādītā persona. Un piemēram, sociālais tīklis kā Facebooks, nu es to kā piemēru pateikšu. Mm-hmm. Nu, lūk, tur ir, piemēram, iespēja izvēlēties vai no profilu uztaisīt kā piemiņas profilu vai arī dzēst. Un to dara tas cilvēks, kam tas ir uzticēts. Un tad attiecīgi ar vajadzīgiem dokumentiem tiek aizsūtīts un tas viss izdarās. Ar e-pastiem arī ir līdzīgi. Un ņemot vairāk, ka e-pastos ir ne tikai e-paste, bet arī bildes un visa cita veida informācija. Un arī līdzīgs stāsts ir iespējams norādīt, ko uzticamais cilvēks, kurš uzticamais cilvēks kaut ko var darīt, un tad pēc kaut kāda laika tur viņam aizsūtās saite, un viņš var leju pielādēt to informāciju, kas ir tajos e-pastos. Un tas ir viss, viņš nevar iet iekšā, viņam neviens sociālais tīklis nesūtīs paroli, lai tik tiekšā. Ir šī te rezerves solis, lai leju pielādēt datus, un tad ar tiem datiem bildes, nu, tad attiecīgi varētu tālāk rīkoties. Nu, tas tādā veidā strādā.
1: Bet tas vienkāršākais ceļš it kā būtu no saviem piederīgajiem tuviniekiem atstāt, nu, vai nu, dot zināmas pieejamas visas paroles, nu, vajadzības gadījumā, lai to varētu darīt, bet, nu, vajadzības gadījumā, lai to varētu darīt, bet tur atkal jautājums par privātumu, vai visu visiem ir jāzina, un jebkurā brīdī, lai jeb

0: mēs viņu ikdienā izmantojam, tur ir visas paraules, un ir šī lielā galvenā parale, ar kuru var tikt iekšā. Vai nu tas būtu kaut kāds bezsaistes strīks, vai nu tieši saistes, bet nu, pie visiem servisiem, ko tas cilvēks ir lietojis. Un tādā gadījumā cilvēks var jau laikus parūpēties un uzrakstīt norādījumus, kaut vai to pašu galveno paroli kaut kur nolikt seifā vai pie, nezinu, mantojumā testamentā pie notāra uzticamai personai atstāt ar tādu domu, kāpēc viņa cilvēks varēs bez problēmām bez problēmām nokārtot visas saistības un lietas, kas ir palicis pāri.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim iztaujāt informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu par visnotaļ aktuālo mūsdienās tematu digitālais mantojums, kā par to parūpēties un cik ļoti cilvēkiem par to būtu jāizdomājas.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SVH LV.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
2: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.
1: Turpinām raidījumu Kiberpēdas. Atgādinu, šodien runājam par tādu mūsdienās aktuālu tematu kā digitālais mantojums, kas ar to notiek pēc cilvēka nāves un kādas problēmas tuviniekiem var radīt saulēcīgi neparūpēšanās par šo tematu. Un atgādinu, runājam ar informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.LV kiberdrošības ekspertu Armīnu Palmu. Protams, sociālo tīklu profili, tas ir viens temats. Man arī pašam ir draugi, kuri joprojām turpina dzīvot Facebookā, nāk atgādinājumi par dzimšanas dienām, lai gan patiesībā tas cilvēks ir aizsaulē jau gadus 10 vismaz. Runājām par to, ka ir iespēja uzticēt kādai personai pēc tam to kontu izdzēst vai arī veidot piemiņas kontu, bet cik smagi vispār tuviniekiem šādā situācijā pašiem var būt emocionāli.

0: Emocionāls apstākļus, ka par to nav padomāts un tas cilvēks turpina dzīvot digitālajā vidē.
1: Nu, par to digitālo vidi, nu, samērā, es varu to pat pateikt, nu, nesmuki sanāk tādā veidā, nu, piemēram, tas pats piemērs par Facebook un dzimšanas dienām. Nu, ne visi cilvēki var zināt, kas ir liktenis aizgājējiem, un tad, nezinu, dzimšanas dienas laikā tur komentārā pierastīt, nu, tur, lai tu veselība, dzīvo ilgu mūžu un viss pārējais. Un, nu, es, nu, jā, nu, ir tur savas nesmukums. Bet runājot par kontiem, konti var būt neaktīvi. Viņi nav aktīvi un ar laiku, protams, ir arī pāraļu noplūdes vai kādas citas lietas. Arī ir gadījuma, kad kontus uzlauš un notifikācijas vairāk neviens nesaņems, ka pēkšņi kāds ir ielūgojies kontā un tad tos kontus var izmantot tālāk. Nu, piemēram, nezinu, tur pārdodot kaut kādas saules brilles vai vēl kā sādā. Tuviniekam tas ir ļoti nepatīkami un apzināties to faktu, ka pēkšņi profilā kaut kas cits darās un tiek apgānīta tā piemiņa un neko nevar, piemēram, izdarīt. Nav ne pieejas, nekā. Nu jā, un tad ar to arī nu, bez mazā ir jāsadzīvot. Ne, protams, var tur vēlāk darīt, tur sūtīt miršanas aplīcības, lai to kontus
0: lēdz. Tas bija mans jautājums, kā reiz, nu, ja cilvēks nav norādījis to uzticības personu, kurai ir tiesības pēc nāves rīkoties ar to kontu, pēc saviem ieskatiem, nu, vai aizgājēji norādītajiem ieskatiem, tad kādas ir iespējas vispār piekļūt šim te kontam, lai viņu izdzēstu, ja tiešām tas cilvēks jau aizgājis ir mužībā, vai kā savādāk rīkoties?
1: Tas nav vienkārši. Jo šeit ir saraksta ar uzņēmumiem, kur uzņēmums ir, nu viņš nezin, kas ar viņu noticis.
0: Un, protams, tur miljonu protams, ir klienti.
1: Lūk, un nu, var iet, nevis var, bet tas ir vienīgais ceļš, ko darīt, iet to pareizo juridisko pusi, savākt pierādījumus, tāpat miršanas aplīcība sūtīt un uz atbalsta dienestu ar mērķi, ko tagad darīt tālāk. Nu, ja, piemēram, konts ir uzlauzis, un tad arī to pieminēt, ka konts ir uzlauzis tiek izmantots citām darbībām, un te ir pierādījuma, ka šis konts vairāk nav aktīvs, un nu, aicinājumu viņu dzēst ārā. Lūk, citi konti, piemēram, pēc ilgākas dīkstāves paši dzēšas ārā, svarīgi ir noskaidrot, kas ir rakstīts tad, kad mēs reģistrējamies tajā servisā, jo...
0: To jau neviens parasti neizlastos līgums, nospiež akceptu vai piekrist visam un aiziet. Es esmu digitālajā vidē, sastīklā.
1: Tā jau vērā, bet jebkurā gadījumā, jebkurš servis arī par tādām lietām ir padomājis un viņiem ir savi soļi, ko darīt vienā vai otrā gadījumā. Un kas tiek arī tagad izmantojams.
0: Viena lieta ir soctīkli, kas ir tāda psiholoģiski varbūt nepatīkami cilvēkiem, bet ir arī praktiskā puse. Nu, ja kāds ģimenē maksā rēķinus, viņam ir paraules attiecīgi. Nu, vai Rīgas nama pārvaldniekā, vai tur jebkādos telekomunikāciju uzņēmumos, kas automātiski tiek maksāti, vai arī ielogojoties attiecīgajā vietnē. Nu, ko citi nezin mājinieki. Un pēc tam, kā šos rēķinus apmaksāt, kā ar to visu tikt galā, ja nav automātiskais maksājums, pat ja viņš ir, tad tas bankas konts jau ir slēgts tam mirušajam cilvēkam. Šī te praktiskā puse, to nu, pastāstiet.
1: Latvijā man šķiet, ka tas nav tik sarežģīti, piemēram, ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Viņi ir ļoti saprotoši un pretim nākoši. Ir iespējams vai nu to līgumu slēgt vai pārrakstīt uz citu cilvēku. Nu, attiecīgi arī vajag arī pierādījumus miršanas apliecība vai vēl kādi citi dokumenti, kāpēc tas ir nepieciešams. Tur lielām problēmām nevajadzētu būt. Turklāt mēs esam Latvijā, visi tāpat esam uz vietas, sarunāt var.
0: Neesam tik daudz arī galvēgā.
1: Bet es gribētu uzsvērt vienu lietu, par naudas lietām. Par naudas lietām. Un svarīgākais ir fakts tāds, ka nu, kad aiziet kāds tuvinieks un ir pieeja pie bankas kontiem, nu, citi dara tā, ka vēlāk to naudu pārskaita sev, nu, piemēram, nezinu, tur bēru izdevumiem vai kādiem citiem.
0: Nu, vai noņem no bankomāta, piemēram.
1: Vai noņem no bankomāta. to darīt nevar. Var iebraukt lielās problēmās.
0: Var, bet nedrīkst.
1: Jā, bet es to neteiktu. Protams, tas tā, nu, ja runā tā sarunvalodas līmenī, nu, tas ir liels čākars, mantojumi, visa pārējo, nu, kāpēc nepārskaitīt naudu. Bet ejot to pareizo juridisko ceļu, nu, tas ir pareizi. Un, vajag izvairīt uz no tādām lietām, pārskaitīt naudu, tad kad cilvēks ir aizgājis. Tieši praktiski apsvērumu dēļ. Un man liekas, tas arī ir pareizi. Viena situācija, ja ir tikai divi cilvēki, ja, un tur, piemēram, laulātais vai laulātāja ir aizgājis, un nu, tad pārskaiti, lai visu to darītu. Tas ir viens. Tur varbūt arī neviens neko neteiks. Bet, ja, piemēram, ir vairāki cilvēki, un nu, radinieki visvairāk sastrīdas, tad dala mantojumu. Un šis arī nebūtu izslēgums, ka tiek pārskaitīt viena nauda tikai vienai personai, un tad visi pārējie var savu pretenzijas, un var tur arī sākties pat krimināli procesi. Līdz ar to, tad, kad cilvēks ir aizgājis bankas konti, viņi tiek iesaldēt, nauda nekur nepazūd, un tad tā nauda tiek izgūta mantojuma kārtībā. Varbūt arī izņēmumi, tur jārunā ar banku, lai iegūt naudu, nu tieši bēru, piemēram, izdevumu sekšanai vai kādām nu, citām neatliekamām lietām. Lūk, bet nu visu pārējais tad, nu, tiesiskajā ceļā. Domēna vārdi, viņi arī mantojas. Biznes, tur jau ir citas lietas. Ja, piemēram, cilvēks nu, kaut ko tur dara, ir pašnodarbinātājs, viņam ir, nezinu, tur kaut ko šuja vai kaut ko taisa, tad attiecīgi viņam tad arī būtu nu, jāpadomā, kas ar viņa mantojumu nu, būtu tālāk. Vai tur ir kaut kādas saistības, nezinu, tur pat grāmatīdība vai kas cits. Es zinu, ka ir ļoti nepatīkami runāt par tādām lietām, mēs vēl dzīvi, un cita pat cilvēki pat, varbūt pat negrib dzirdēt šo skaudro patiesību. Ir tīpaši tas ir ļoti raksturīgs, kad vecāki jau sāk runāt. Nu, jāgrāk runāja tā, man ir nolikta naudiņa tur, zārku pasūtīt bez maz vai tur, un citi cilvēki vienkārši negrib klausīties, nu ko, nu beidz runāt, tu vēl...
0: Tu dzīvos saules mūžu.
1: Jā, mēs negribam, bet... Bet, nu, skaudrā patiesība ir tāda, tad, kad tas notiek, tad, nu, cilvēks ir tāda, kā pirmkārt jāgar šoks par pašu notikumu, un tad vēl jādomā, ko tagad darīt tālāk, nu, tas ir otrs, un tad ir ļoti labi, ka ir šādi te norādījumi, un norādījumi ne tikai vecākiem cilvēkiem, bet arī, nu, skatu, ka arī, nu, jaunākiem cilvēkiem, jo, nu, nelēmies gadās, nu, ir jābūt kaut kam, uzticības personai, kurš zinātu, kur varētu atrast, ja no gadījumā kas, nu, tur, nezinu, tur tādā grāmatā ir noslēpta tādā parole, ja no gadījumā kas ņemiet un tāsiet manu paroļu pārvaldiņu. Paroļu pārvaldiņas ir ļoti svarīgs, jo tur ir visi servisi un visas paroles, lai varētu tikt arī divu pakāpju autifikācijā un tā, nu, lai varētu tikt
0: pie visu klāt.
1: Jā, un izdarīt tās visas lietas. Lūk.
0: Bet mēs varam teikt, ka šajos runājot ne par tādām praktiskām, varbūt, mantojuma lietām, bet tīri par digitālo mantojumu, ka sabiedrība Latvijā pamazām tikai varbūt sāk orientēties tujos jautājumos, un tas viss vēl būtībā ir bērnu autiņos.
1: Iespējams, ka gluža bērnu autiņos, ne, jā, mēs vēl joprojām nerunājam par to digitālo vidi. Mēs esam iemācījušies lietot digitālo vidi, mēs esam izveidojuši savu digitālo tēlu. Jāgrāk mēs lietojam dators, tagad lietojam telefonus, un visa dzīve ir telefonā, un tieši tāpēc arī var, nu, tajā digitālas mantojums nav testaments. Tas ir tikai tāds, kā punktu kopums, kā un kurš varētu piekļūt klāt pie viņa servisiem. Kaut tā tas pats elementārkais telefons. Nu, ja mēs telefonu atbakējam pēc sejas vai pēc pirkstu nospieduma, nu, ir jābūt arī tam PIN kodam, un nu, PIN kodu būtu svarīgi zināt arī radiniekiem, nevis dzīves laikā, bet nu, tam PIN kodam būtu jānoliek tādai veidā, lai vēlāk viņi varētu atrast, vai tas būtu caur uzticamu juridisko kaut kādu personu, tas pats notārs vai kādā citā veidā, nezinu, seifā ielikts un tad tā, tas PIN kods, nu jā, visiem seifiem ir mājās.
0: Tas gan. Bet, nu, zināmā vietā, ko zināt arī citi cilvēki, nu, tur gan ir opcija piekļūt arī dzīves laikā pie tā PIN koda.
1: Protams.
0: Piekļūt telefonā, kas atkal ir tas privātuma jautājums. Bet mūsu redījumam atvēlētais laiks strauji tuvojas izskaņai. Varbūt kādus trīs praktiskus soļus, ar ko jāsāk cilvēkiem domājot par savu digitālā mantojuma sakārtošanu?
1: Pirmais ir jābūt skaitu definētam, ko cilvēks vēlas, lai citi izdara ar viņa kontiem, profilu un tā tālāk. Otrais – piekļuvas. Skaidri norādījumi, kur, kā, ko atrast. Paraļu pārvaldnieks ir tas labākais. Cita varbūt saglabā pārlūkā vai vēl kā sādāk, bet nu, lai varētu piekļūt. Šie pirmie divi.
0: Un trešais droši vien runāt un domāt par šo dzīves laikā, nevis atstāt cilvēkus neziņā pēc tam.
1: Nu, runāt dzīves laikā, nekautrēties, runāt arī par tādām lietām. Trešos varbūt arī varētu pieminēt to juridisko statusu un līgumu saistības. Būtu skaidri jānorāda, kur, kādi, varbūt kaut kur ir kaut kāds kriptovalūtu konts, vēl kā savādā, lai tuvinieks vai radinieks nu, varētu attiecīgi nevis meklēt, spēlēt detektīvu un nu, jau tā sērās tur kaut ko darīt, meklēt, bet nu, jau ir skaidri noteikumi, kas un kā. Šeit ir ļoti svarīgi pieminēt, ka nu, ja cilvēks dzīvo, nezinu, 20 gadus ar dzīves biedru bez jebkādām juridiskām saistībām, laulības, piemēram, tad dzīves biedrs nevarēs neko izdarīt, ne pārņemt, ne saņemt neko. Līdz ar to der arī par tādām lietām padomāt. Vasaras laiks. Tā kā.
0: Priecīgāks prāts varbūt nav rudens, nav depresijas sezona, kad uz drūmām domām prāts vairāk nesās, bet tomēr, kāpēc gan ne? Es ceru, ka mēs likām aizdomāties gan klausītājiem, gan skatītājiem par šādām te lietām arī, kas ir arvien nozīmīgākas mūsu digitālajā ikdienā, jo kļūstam arvien digitālāki būtībā ar katru dienu un diez vai kāds atpakaļ ceļš tur būs, tā ka jāpadomā ne tikai par tām lietām, kas mums apkārt ir taustāmas, bet arī par tām, kas virtuālajā vidē. Teikšu paldies Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT LV kiberdrošības ekspertam Armīnam Palmam, ka atnāci. Mēs paldies ar jums. Klausītājiem un skatītājiem raidījumā kiberpēdas tiekamies vēl nākamajā nedēļā, kad šai te es gribētu cerēt un ticēt, ka sezonai tikai šajā tematā liksim punktu. Bet nu, visādā ziņā tiekamies vēl. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz sadzirdēšanos, saredzēšanos nākamnedēļ.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SPH LV.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SPH. Pašas labāk.

0: SVHLV.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļa austrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādi.

0: ziņas pulksteni 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat laban tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Ārvis Zīle. Tikmēr nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka Latvijas gaisa telpas apdraudējums ir noslēdzies un jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Sākotnēji par to tika paziņots Krāslavas un Lūdzas novados, vēlāk šūna apraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, bet pēc tam brīdinājums tika izplatīts arī Madonas, Cēsu, Smiltenes, Gulbenes un Valmieras novados. Pirms pulksten diviem tika paziņots, ka lielākajā daļā Latvijas apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies, bet tas vēl bija spēkā Krāslavas un Lūdzas novados, taču īsi pēc diviem arī tur apdraudējums tika atcelts. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, bet pirms tam tika ziņots, ka iznīcinātājs šodien notrieca vienu dronu virs Vērseķerva ezera Igaunijas dienvidos. Informācija par dronu tika saņemta no Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un arī Igaunijas radari fiksēja dronu, kas pārvietojies valsts dienvidu virzienā. Vilcienu kustība Latvijā pēc potenciālā gaisa apdraudējuma beigām ir atjaunota, tomēr ir iespējami atsevišķi kavējumi. Tā liecina akciju sabiedrības pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi publiskotā informācija. Kompānija norāda, ka var paiet laiks līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Šāds lēmums pieņemts Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. Krievija melo par Ukrainas triecieniem Krievijai no Latvijas. Tā sociālajos medijos uzsvērušas Latvijas augstākās amatpersonas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs paziņojis, ka Krievija melo par to, ka Latvija ļauj jebkurai valstī izmantot tās gaisa telpu un teritoriju, lai veiktu uzbrukumus Krievijai vai jebkurai citai valstī. Arī demisionējusī premjere Evika Siliņa skaidrojusi, ka Latvija izvērš kārtējo dezinformācijas kampaņu pret Latviju, izplatot melus, ka Ukraina plāno izmantot Latviju kā vietu uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Kā jau vēstīts, Krievijas ārējās izlūkošanas dienests apgalvo, ka Ukraina gatavojot triecienus Krievijas aizmugures reģioniem no Baltijas valstu teritorijas un ka uz Latviju jau it kā esot nosūtīti ukraiņu karavīri. Bet valsts kontrole ir vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV.
2: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Aizemes Radio. Radio SVH LV. Radio Jumsīm. Radio Mumsīm.
3: Radio Mumsīm.
1: Meitenes un zēni.
2: Ārtis Volfs ir ieradies.
1: Ir ieradies.
4: Ielās.
1: Ielās.
4: Ielās.
1: Ielās.
5: Ārtis jau ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Aleksis stūrē dižmega hercos lielajā stacijā, kas te pat pāri. Skatos, ko viņš dara. Es esmu Radies VK LV un arī Radies VK televīzijā. Labs vakars arī televīzijas skatītājiem 19. datumā, 19. maijā. Kā vienmēr mēs kopā esam ielās. Ceru, ka es pieslēdzies, ka ceru, ka es devies ielās arī dzeni. Ants Vols joprojām Ants Vols ir ieradies šeit. Un mēs pavadīsim kopā visu vakaru. Mums ir jānoskaidro, vai Gačo joprojām ir pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Un vai Alejas joprojām ieņem pirmo pozīciju priekšnamo Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Arī tas šovakar tiks galdā likts, tāpat kā straumētāko dziesmu tops. Noteikti jāprunā arī par svarīgo roka akciju. Gan jau, ka es pamanīšu arī tādu lietu, es tev vēlreiz pastāstīšu par to. Nu un šodien...
2: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
1: Sasmēlāmies no rīta Jāņa Stībeļa. Jauno dziesmu Bebe Brokes parunājās ar Jāni. Diezgan gari pie tam vēl dziedāja arī kopā. Nu, tāds riktīgs jandāliņš arī no rīta notika. Noteikti būs kāds fragments no šīs viesošanās. Arī to es tev apsolu, bet nu vispirms...
3: Hello, man sauc Ed Šīrans. Nē, man sauc Fredis no labvēlīgā Dīpa un tu klausies radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
1: Pareizs laiks 16:12.
2: Hei, hei! Jau sen domāju par zaļāku auto, tikai nokavēju iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
3: Čau visi, Kārlis Arnolds Avots un tu klausies Radio SVH LV.

0: šis ir no Latvijas popmūzikas klasikas akas. Ar prātu vētā ar mans draugs. 19. maijā, otrdienā. Nedēļ tā lēnām sāk ieskrieties, vai ne? Saulēnāku laiku solīja nedēļas nogalēs, tarp citu. Tas pa laika apstākļiem. Tagad kaut kas jauns no jaunuma akas. Andris Ēglis un Liepājas zelta kūris ar mums viss izdosies. Kādā svētdienā Andris Ēglis paviesojās šeit, rādēs PKLV pie Ievas Zenes, tarp citu.
1: Jaunums.

0: no 21. līdz 24. maijam ar Lidl Plus kuponu baltais cukurs 1 kg 55 centi, sieras gauda šķēlēs 500 gramu, eiro 99. Preču daudzums ir ierobežots un var tikt izpārdots ātrāk. Uzzini vairāk par izvēlēto produktu labākajām Lidl cenām Lidl LV.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Apbalvotais Exporto šovs uz ūdens atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks. Unikāla skatuve uz jahtām Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāv vietas biļešu servisa kasēs. Exporto šovs uz ūdens 23. maijā Eksporta ielā 1A.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
5: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās. Ielās ar Arti Volfu.
6: Ar Volfu.
7: Tā, mums šobrīd norisinās konsultācijas par traumētāko topu dziesmām, ko atskaņot, ko ne. Jo Mārtiņš ir mēģinājis atdzīvināt arī dzēnieku karnevālu, ko es jau kaut kādā veidā es to izdarīt neatceros, bet es nosaucu grupu dzēnieks un sveša seja. Domāju, pat nedzirdējām, vakar mēs klausījāmies akāds ar saulē. Bet nu, varbūt, lai iet tas rakstura nav, jo pareizāk sakot, grupa Allaži ar nestrādā motoram sveces.
8: Traumētāko dziesmu to. Mufruks kaut kāds.

0: Tamē tā ko dziesmu to. Nufrakš kaut kāds.
1: Mārtiņš raksta, ka baigi patīk tieši šī daļa. Tu biji domājis, to raksturu nav, jā, to melodiju, jā. Bet vienamājies, ja 90. Gadu māksliniekiem, nu, piemēram, grupai Two Unlimited būtu pieejami, nu, mākslīgā intelekta tūļi visādi.
2: Cik tur hītu būtu bijis?
1: Katru dienu pa hītam, jā. Mārtiņš saka, jā, tas bija īstais. Porš melodija tiešām ir raksturu nav. Allaži ar nestrādā motoram sveces šodien traumētāko dziesmu topā.
3: Šī var ievēt te Marku Svīla. Tikko no treniņu un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi, Radio SVH LV.

0: Kaboot. Marco Streeuw won 1000 Baltijdscores. Kaboot.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

0: Jau vakar sāk stāstīt par jauno RSVH rock akciju. Jā, sākot ar vakardienu, katru darbdienu trīs reizes dienaktī RSVH rock, ēterā tika saskaņots tāds īpašs konkursa signāls. Un tas īpašais konkursa signāls izklausās šādi. Vēlreiz, ja? Nu, lūk, un no konkursa signāla atskaņošanas brīža klausītājiem 3 minūšu laikā jāiezvanās uz RSVH Rock Ether tauroņu numuru 26111892, tātad 26111892, un visi klausītāji, kuri veiksmīgi būs sazvanījuši norādīto tauroņu numuru 3 minūšu laikā pēc signāla atskanēšanas, kļūs par konkursa dalībniekiem, RSVH Rock darbinieks reģistrēs konkursa dalībnieku kontaktinformāciju, un 29. maijā no visu reģistrēto konkursa dalībnieku saraksta izlases kārtībā tiks noteikts viens konkursa uzvarētājs. Un ko tad šis uzvarētājs iegūs? Konkursa uzvarētājs balvā saņem divas biļetes uz 12. jūnijā koncertu, Foo Fighters koncertu Strawberry Arena Stokholmā un divas avio biļetes lidojumam turp un atpakaļ. Uz konkursa uzvarētāja tauruņu numuru un e-pastu tiks nosūtīta informācija par biļešu saņemšanu. Tātad, trīs reizes dienā šis signāls. 26111892 3 minūšu laikā tev piereģistrēs un 29. maijā notiks izloze.
1: Čau! Es esmu Kaspars Kalmaja, bet tu klausies Radio SVH.

0: šī diezgan bieži Latvijas jaunās mūzikas radarā ar vairākām dziesmām. Šī bija, ja nemaldos, pats pirmā dziesma, ar ko viņi iekāpa Latvijas jaunās mūzikas radarā. Buktē ar ārprās gribējās vienkārši kaut ko tādu roķīgu uzspēlēt pēc rock akcijas paziņošanas. Jā! Nu, labs vakars! Forškais pieslēdzies Rādio SVH LV un arī televīzijai Lāda Zers. Kā man laiku apvaldīt?
1: Ēterā Artis Vol.

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem.

0: Wake up.
1: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Ar mans Rimi karti konservi kaķiem šeba dažādi veidi 340 gramu iep dažādi veidi 340 gramu iepakojumā. 1,79 €. Trauku mazgāšanas kapsulas feiri.

0: Sija LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
0: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: Sports, izklaide, piedzīvojums – viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādā. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
4: Radio SVH LV ir ielās,
5: ir galās
4: ar Arti Volpu.
6: Pagājušajā trešdienā šeit ir Radio SVH LV studijā viesojās Šipsī. Viņš un papīja arī dižmegahercos pie Alekša Vilciņa, tad, kad Aleks vēl strādāja tavā labākajā laikā. Jā, tagad viņš pārvietojas uz braucamo laiku. Mēs parunājām par Šipsī vasaras pasākumiem, to ir vairāki. Un aizķerām arī jautājumu par nākamo albumu, ja iepriekšējais albums apgaismo mani. No Šipsī solo albums iznācis pirms 4 gadiem. Re, ko Šipsī teica?
7: Nu, man jāsaka, man ir kaut kāda vainas apziņa, ka tas bija pirms 4 gadiem. Un tā kā, protams, pa vidam bija lielās cerības tas mini-albums, bet tas bija kaut kādā ziņā tās retrospektīvas iekapsulējums kaut kam senākam. Un kāds jauns, riktīgi liels albums nav tapis, un es visu laiku tam visādas tās iniciatīvas, kas nāk no malas, viņas vienkārši tā kā neļauj pieķerties tam lielajam albumam. Tā ir man tad bišķiņ tā vainas apziņa, kad būs jauns albums, un tas ir tas, ko es pats sev vaicāju. Un viens tāds būs vēlāk šogad rudenī. Bet līdz tam...
6: Jā?
7: Jā, bet līdz
6: tam... Šī pirmā reize, ka es par to dzirdu.
7: Nu, es par to skaļi, jā, nerunāju, lai vienkārši nesasolītu, bet, nu, tagad vairs apkaļ ceļa nav.
6: Apkaļ ceļa nav, beidzot tas ir pateikts, mēs gaidām jaunu albumu. Šis no iepriekšējā. Šipsī un Kristīna Pāža ar Dienas romāns, kamēr vēl hokejs nav sācies, jāpaklausās.

0: RSVH LV burbuļu ar pagājušā gadsimta 90. gadu Latviju popmūzikas klasiku. Otra puse un vēstules. Pirms tam arī Šipsī un Kristīna Pāžeras dienas romānu, kā jau teicu, gaidot Šipsī jaunāku albumu, kas nāks klajā kaut kad rudenī. Tā pats Šipsī teica un apgalvoja. Tautumeitas. Tautumeitas. Jā, jā, tāds man plāns. Būr man laimī.
1: Radio RSVH LV.
2: Sveiki, pēc Tautumeitas.
3: Jūs klausāties Radio RSVH LV.
4: Paldies par atbalstu.
5: Un tagad mēs bursim laimīgi jums.

0: Rádio SVHLV.
1: Čau, Tedons un tu klausies Rádio SVHLV.

0: 16 gada pārtraukuma Rādio SVH top 20 atkal nonācis manās rokās, un es oficiāli varu paziņot, ka Dons ir noslīdējis uz leju par pāris pozīcijām Rādio SVH top 20 ieņem trešo vietu ar debes jums, debes mums, tā teikt, radio jumsīm, radio mumsīm.
1: Maudiet šai zemes radio. Rādio SVH LV. Radio jumsīm, radio mumsīm. Radio mumsīm.
2: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas vietām, galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Talūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļaustrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola, gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.
1: Radio SVHLV. Pašas labākās.
3: Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
3: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV.
2: Ziņas pulksten 5 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat laban tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vēlāk brīdinājums tika izplatīts arī Vidzemes novados. Ap pulksten 2 Latvijas gaisa telpa apdraudējums noslēdzies. Valsts kontrole ir vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. No nākamā mācību gada vispārējās izglītības dokumentus Latvijā izsniegs elektroniskā formā, tā šodien nolēma valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, attestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Pāreja uz elektroniskiem dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā, savukārt vēl šī mācību gada noslēgumā skolu dokumentus varēs izsniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. No 2028.–29. Mācību gada visām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm būs jānodrošina elektroniska pieteikšanās mācībām. Arī tā šodien nolēma valdība. Plānots, ka pašvaldībām un skolām elektroniskā pieteikšanās būs obligāti jānodrošina no 28. Gada 1. Marta un vecāki pieteikumu bērna uzņemšanai skolā varēs iesniegt, izmantojot jaunu e-pakalpojumu valsts pārvaldes vietnē Latvija LV. Pārējas periodā sistēmu izmantos tikai tās izglītības iestādes, kas tai būs pievienojušās brīvprātīgi. Vienlaikus saglabāsies iespēja pieteikumus iesniegt klātienē pa pastu vai elektroniski. Valkas novadam līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai, tāpēc Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma uzklausīšanas nolēma valdība. Ministrija piedāvāja budžeta grozīšanu atlikt līdz augustam, taču Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis apgalvoja, ka tas nav nepieciešams, jo Valkas novada domē visi dokumenti jau ir gatavi un tos varēs iesniegt līdz jūnijam. Ķīnas prezidents Xi Jinping sarunās ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu izteicies, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins beigās varētu nožēlot iebrukumu Ukrainā, tā atsaucoties uz Vašingtonas sagatavotajiem materiāliem pēc ASV un Ķīnas līderu sarunām Pekinā vēsta britu laikraksts Financial Times. Tas norādījis, ka šī ir pirmā reize, kad Xi sarunās ASV sniedzis šādu vērtējumu Krievijas Ukrainā. Karam. Viņa viedoklis par Krievijas un Ukrainas karu medijos parādījies neilgi pirms Putina vizītes Ķīnā, sagaidāms, ka Krievijas diktators Pekinā ieradīsies šovakar. Bet Igaunijas mākslinieku savienība zaudējusi gandrīz 700 tūkstošus eiro, jo telefonu krāpniekiem izdevies apmānīt organizācijas galveno grāmatvedi. Krāpnieki ieguvuši pilnīgu kontroli pār organizācijas kontiem un grāmatvede noziedzniekiem pat nodevusi savas personīgās bankas kartes, ieliekot tās pakomātā. Policija atzinusi, ka līdzekļi pārskaitīti uz kontiem 5 ārvalstīs un izredzes atgūt naudu ir minimālas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
3: Smalkas taktis.
1: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.
4: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Meitenes. Meitenes un sēni. Radio SVH LV ir ielās.

0: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
1: Meitenes un dzēni, labs vakars vēlreiz no Slokas ielas 65. Jānis Volfs tev saka šo un visu kaut ko citu, ko es saku šajā laikā, kad es esmu ielās kopā ar tevi. Es ceru, ka tu darbus esi pabeidzis, vai ne? Vai ne tā?
2: Lecams zirgā.
3: Radio SPK.
1: Nu, vajadzētu tā kā to darbu, tos darbus pabeigt jau tūlīt jau pēc minūtēm 12 hokejsies gaisā Latvija pret Austriju. Ārkārtīgi svarīga spēle Latvijas izlasē. Protams, sekosim līdz. Sekosim pilnīgi noteikti līdz. Un sekosim līdz arī Gačo. Vai svarīgi ir zināt, vai Gačo ir pirmajā pozīcijā vai otrajā vietā. Traumētāko dziesmu topā vai varbūt piektajā pozīcijā. Kas zina? Pēc sešiem vakarās traumētākos dziesmu top desmitniekā jau šodien un otrdienu. Tas nozīmē, ka traumētākās dziesmas būs gaisā. Radio SVH, LB. Nu, pēc septiņiem vakarā Latvijas jaunās mūzikas radars ar četrām jaunām dziesmām. Uzreiz var pačukstēt, sekotāji vairāk nav kļūst traumētākos dziesmu playlistē. Nevis traumētākos dziesmu playlistē, bet Latvijas jaunā mūzikas radara playlistē Spotify'ā, oficiālajā Radio SVH. Piespied pogu. Laiks. Nu, un šodien no rīta. SOS. Jānis Tībols viesojās BB Brokastīs. Būs kāds fragments arī no viņa viesošanās šorīt no rīta šeit, Radio SVH LV. Taču vispirms jāpadejo pirms hokeja, ne? Bišķi. Jāiesildās. Es gribu dejot bugiju.
4: Kaut kā tas nimūkšs, laikam, ir izdevies.

0: Ja Froja Mīlu, jau gadiem ilgi. Vienīgi mums. Intars Busuls, Miglis Rīts. Nu, ar Bumbieru. Pirms tam ar Es gribu dejot bugiju Roberta Leismejera pāridarījumā. Sveiki, sveiki, sveiki. Gaidam hokejs, tarp citu, jā.
1: Hei, hei, hei, te Riga Regei. Esam ceļā un klausamies Radio SVHLV.
0: Šī arī ir ceļā. Ceļā uz hokeju. Nu, jau pēc 3 minūtēm sāksies Latvija pret Austriju. Svarīgi spēle Latvijas izlasei. Riga Regei ar Vera Koko un Maestro, protams.

0: Rādio SVH LV.
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Iet pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ja ko turēt? Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
6: Radio SVH LV. Ēterā. Artis Wolfs. Artis Wolfs.
7: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuli, šis ir Radio SVH. LV. LV. LV.

0: šonakt mums visiem ir Rīgas atslēga. Arī viesulim Galaktika un Sangvinu un arī Rolandam Če. Rīgas atslēga. Nu labvakar, forši, ka es pieslēdzēs Radies VHLV. Hokeja spēlē 0-0 Latvija pret Austriju.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Meitenes un zēni, Radio SVHLV ir ielās ar Arti Volfu.
3: Ar Volfu.
0: Kā gāja no rīta rīta puišiem pēc 9:00. Iespējams, ka bija jau ījūzies darbos un nedzirdēja, kā Jānis Tībals viesojās šeit. Viņš arī šo to padzietāja dzīvajā kopā ar rīta puišiem. Kā viņam gāja?
4: Galvenais ir laba oma, ne jau konjaks, ne jau vīns.
5: Jā.
6: Aiziet.
5: Pēdējie vārdi bija caurvējuši, veči, un caurvējuši mūsu studijā ir ienesis Jānis Tībel. Labrīt! Pagad uzreiz, ne, taču mēs parunāsim, un tad...
6: Es jau runāju muzikā.
5: Tur runāju forši, nav fons jāliek. Jānis atnācis ir ar bijušo pulksteni. Kas jau ir? Tas ir pulkstenis kādreiz bija, tagad ir elektropiano.
6: Es esmu satriekts. Jā. Šis dzeltenais.
0: Smuks, vai ne?
6: Nu, pirmkārt, ļoti skaists.
5: Sinepju krāsas. Franču sinepju krāsas.
6: Es atceros, ka man mazais piedzim, tad bieži pamperī šī krāsa. Redzam.
5: Tagad tu redzi, jā. Uz tās var spēlēt.
0: Tagad tas ir pulkstenis ar sinepju krāsas.
5: Pagaid, nu kādi vēji tev atpūtuši pie mums?
6: Mani atpūta. Radošie vēji, protams, pie jums vienmēr ir priecīgi atbraukt un izstāstīt kaut kāds radošos jaunumus.
0: Bet tu esi tagad šitajās jaunajās telpās pirmo reizi, ja?
6: Šinīs pirmo reizi un principā kaut kas jāiejā. Kāda vēlēšanās jāiedomājās.
5: Kuras krasta cilvēks?
6: Nu, otras Rīgas gala. Man ļoti, ļoti veiksmīgi bija tā iepriekšējā lokācija. Jūs tiešām bija čiks un klāt.
5: Nu, čiks ir beidzies.
6: Jā.
5: Čika laiks ir beidzies. Jā.
6: Bet ja brauc no Talsiem, tad gan izdevīgi.
0: Nu, jā, no Talsiem izdevīgi.
5: Kā tu pēdējo reizi esi
6: bijis
5: Talsu?
6: Es pagājušajā nedēļā biju Talsus, tā ka es tā ik pa laiciņam aizbraucu.
5: Skaidrs, jā.
6: Kur es te ierados, tā pēkšņi?
5: Kur tu ieradies pēkšņi, jā?
0: Pirmām kārtām... Nē, jau stāstīt jokus.
5: Nē, pa vidi jau pasprūks kāds.
6: Pa kādam jokam es izstāstīšu un arī droši vien kaut ko varbūt uzdziedāšu, ja jūs man no tā pierunāsiet. Man no rītiem tik šausmīgi nepatīk
0: dziedāt. Bet tu taču esi profesionāls.
6: Visos rīta
0: raidījumos. Olga saka, kā man patīk dziedāt, tad tu saki, kā man nepatīk no rītiem dziedāt.
6: No rītiem. Tik līdz pusdienas laiks tām
0: aiziet,
6: atverās. Čakra.
5: Vai gan paēst pusdienas ātrāk vienkārši. Jā.
6: Arī tā var darīt.
5: Jā. Nu, pagaidu, mēs netiekam pie tā.
6: Tā mēs netiekam.
5: Līdz tam kodolam.
6: Centrālais notikums šodien.
5: Maija.
6: Pirmā skaņojums tūlīt. Patiešām pirmā radiostacija, kur es esmu ciemos pie jums. Jauna dziesma. Un jauna dziesma, kas iešūpina. Veseli plejādi ar dziesmām, kuras rezultēsies albumā nākamgad un koncertu sērijā jau šogad.
0: Un kad sākās koncertu sērija?
6: Konkrēti koncerti rudenī sākās. Tik līdz vasarai būs beigas, tā ķersimies
0: bērnu
6: klāt.
0: Bērnu skolu.
6: Bērnu skolu, un tad ir brīvs rokas, un tad var koncertēt.
5: A to albumu, kad tu iemetīsi vasarā visiem?
6: Albumu es domāju, ka es varētu iemest tomēr nākamgad. Jo mēs gribam tās dziesmiņas iedzīvināt dzīvajā un pastīties, kāda reakcija ir cilvēkiem un varbūt kāda no viņām vispār
5: neko. Jāpārraksta
6: vai vispār
5: jāmet
6: ārā. Tas ir tāds ļoti labs rādītājs, ka ja tu dziedi nezinām dziesmu, un pēkšņi cilvēkiem sāk patikt.
5: Jā, nu tā. Labi sajūta.
6: Tad tā sajūta, viņa, šitas varētu būt. Un tad arī, teiksim, tu vari piestrādāt pie viņas noslīpēt, tur studijā kaut kādas smalkumiņas tur pielikt un tā.
0: Tad tev vajag, tā kā tev sāksies tā tūra, tad tev kā merču tu disku nevarēsi tirgot. Tu tirgo tikai vāciņu.
6: Jā.
3: Un tad tu pieslīpē to visu, pēc tam cilvēkiem aizsūt. Nu, to,
5: jā, vēl
3: to
5: no gatās.
3: Nu jā, tad tu zinās, cik tev diskus vajag sadrukt.
6: Zini, man bija viena tāda ideja, es nezinu, vai kāds to dara, bet attais vāciņu, un tur nav disks.
3: Jā.
6: Un tur fleška stāv, jā. Bet tā, tā dara kāds?
3: Nē, tur labāk QR kodu ieliec. Jā,
6: jo diski jau vairs maltiņu.
5: Kaut kas darīja, jā, arī ar tiem fleškām, bet viena otra grupele. Ja, bet, kā
3: es izdošu ir... kaseti.
6: Es domāju,
3: es noskatīju Ozu Ozols ir tagad izdevis kaseti. To ritīgi nav kur iebāst, bet bet viņam tajā
5: pašā tajā gribu kaut kādu.
3: Tajā vai flopī disku. Jā. Bet viņa kaseti ļoti ērti ievietojās tajā, nu, cimdu nodalījumā, ļoti ērti.
5: Jā, nu, bet tur viņa arī var
3: palikt.
6: Aizpilda funkciju.
5: Ar tā saucamajiem singliem vasarā tu taisies nomētāt cilvēku.
6: Es netaisos nomētāt, jo jūs jau zināt, ka vasarā ir singlu laiks, un tad, tad atkal ir pārsātinājums. Es
3: jā,
6: pa vienam tā iedozēšu vienu, un tad es varbūt vasaras beigās ja, otru.
5: Tad par šo trešo, aktuālo straumi.
6: Par aktuālo straumi.
5: Minēju vārdu jahtroks. Jahtroks,
6: tas man ir, nu, jau varētu teikt, jau no tīņu gadiem ir uzrunājis, un tas ir tāds no, viens no tiem starpžandriem, kas vēl joprojām man nelaiž vaļā. Un mūsdienās to jaktroku grūti saklausīt tādā modernajā mūzikā.
5: Jā.
6: Viņu vairāk mēs atrodam 80. Gados ar Toto un
5: Steely
6: Dan, The Doobie Brothers, jā. Michaels McDonalds un
3: tas viss, kas pie mums šeit neskan.
6: Jā, viss, šeit kas pie jums jā. Neskan.
5: Zini, ka nevisai daudz skan arī dišstacijā kaut kā.
3: Nu jā, jā. Bet tāpēc to vajag latviskot.
5: Jo viņiem nav jaktas nevienam.
3: Nu, jā, nu tas gan.
6: Sabiedrība kļūst bagātāka, sāk iegādāties jaktas un paliek aktuālāks arī šī žanrs. Un kāpēc arī latviski nevarētu būt kaut kas drusiņi līdzīgā tādā stalistikā?
5: Gal galā mēs esam jūras lielu valsts, mums ir katram otrajam varētu
6: un
5: būt
6: nav kāds. Jahtroka. Kas jā, tad tas tāds kas, mēs... Nav vismaz nevienas jahtroka stacijas nav Latvijā.
5: Jā, jā, baltas bikses, plandoši mati, meitenes, kokteiļi. Nedaudz saulrieta, skumju, var teikt.
6: Nu, es tā, domāju, jahtrokam būtu ļoti daudz piekritēji, ļoti daudz.
5: Jā, es tikai pār. Nē, redz, kas pa lietu tur vajadzīgi. Kā es sakoju līdz šī žandra mazliet attīstībai, tur prasās ļoti labi mūziķi. Nu,
6: tas gan,
5: spēlē,
6: tas gan.
5: Kvalitātes platiņi ir ļoti augstās.
3: Kad 4-5 jau ar Latvijā jo. Savā.
6: Jā, viņi gan katrs vēl spēlēja vēl 57 grupās.
3: Bet
6: jā,
3: tu vismaz bet uz ierakstu jau ar
5: tevi. Dīrā šašlik popmūzika, šašlik mūzika. Tagad, tagad jūnijā mums būs modē šašlik mūzika. Jā, mēs esam atradu.
3: Diemžēl, tu netiec iekšā. Vienā prīdī tu tur neesi bijis.
5: Tu neesi formātā.
6: Es neesi formātā.
5: Bet tas soft un jahtroks, tas tavēja. Par ko straume vēl ir?
6: Straume mums message, ir tā. Zini, message ir tāds diezgan skarps, jo mēs visi drēfējam šinī dzīvē un kādam ir viens tāds tur meklējums, kā atbildes tur dzīves jēga un kaut kāda sava misija dzīvē. Diemžēl tā straume, kas ir lielā visuma laika straume, tā mūs nes tālāk. Un mēs varam kliekt, cik mēs gribam, pēc palīdzības, ar ko mums ir jākļaujās viņai un jādodās pa viņu tālāk. Jā. Un viņu mūs nes uz priekšu.
5: Līdz pat 2050, jā?
6: Devītajam.
5: Septītajam gadam.
3: Tad, Jāni, mēs tev gribētu uzaicināt 2057. Gadā.
6: Pagaidz,
3: es
6: iekstu.
3: Jā, bet to tev
5: ierakstīsim.
3: Mēs tev nosūtīsim ziņu.
5: Jā.
3: Mēs tev ieliksim tajā Google tajā, kā viņš, Google Docs vai kā tas, jā. Tur aizsūtīsim, jā. 2057. Gads Kroņaucē.
5: Labi.
3: Tā pēcpusdienā.
5: Bet kuras datums?
6: Kādu ģitāru?
3: 13. jūnijas.
5: 13. jūnijas.
3: Žoržam Sikstam 100.
6: O, jā. Ģitāru jāņem līdz.
5: Kā, nu, kas kā, var?
6: Vai klavieres?
3: Klavieres būs uz vietas. Klavieres
5: es nu zinu, kādas būs uz to brīdi klavieres.
3: Kurš pulkstens būs kļūts par klavierēm.
5: Jā, tas jā.
3: Un,
5: Seiko.
3: Jā, tu būtu ar mieru.
6: Es būtu ar mieru.
3: Jā. Bet šinī sakrā, ja tu esi ar mieru, tam, tad lūdzu
5: nekādā gadījumā
3: nepiedalies mūsu festivālā, kurš nenotiek. Viņš jau nenotiks otro reizi nākošu, bet 1. aprīlī viņš jau šogad nakts. Nenotika.
5: Jā. Jā. Bet biļetes aizgāju.
3: Biļetes aizgāju, mēs biļetes jau šeit izniecībā, bet...
5: Jā. Mēs gribam tevi pierunāt, neatteikties. Absolūti savu nepiedalīšanos.
6: Es oficiāli izsludinu, ka es piedalīšos.
3: Nē.
5: Oficiāli jāapsola, ka tu nepiedalīsi.
3: Ka tev jāpasaka, ka festivāls nenotiks.
5: Labi. Jā, jo viņš nenotiks tā vai tā.
6: Saprot. Bet viņš jau kurā gadījumā nenotiks.
3: Tā ir tradīcija, jā viņš
6: jā, nenotiek. Jā, tas ir, man pan tas patīk.
5: Tas ir 1. aprīlis 2027.
6: Es varu paņemt haltūru tajā datumā.
5: Nu, tā ir tavu darīšana.
6: Nu,
5: tur mēs nevaram vienkārši tev bāzes sprunguļus tavā ritenī.
6: Paldies, nu redz, man ir
3: jāsas. Ja tu tagad būtu pateicis, nē, es tomēr piedalīšos, mēs uzreiz apvainojamies un nelaižam to pirmat skaņojumu.
5: Jā, bet jāizmanto tagad šitas tas pulkstens vecais bijušais, ko mēs ar viņu darīsim. Tā.
6: Kurš ir vecais pulkstenis, atdomāju? Šitais Casio?
3: Iet vecais pulkstenis.
6: Nē, nu, ja jums jau šitāds aparāts tagad stāv studijā, jums katram mūziķim, kas atbrauc, viņam jāprast, nu, kaut kas jānospēlē.
5: Nu, jā.
6: Nu. Es, zini, es pat par savu to jaunāko kompozīcijas traumi. Man vienmēr mājās, man arī stāv klaviers ar skatu uz dārzu, un tad es vienmēr balādes sāku rakstīt. Un dziesmas tas kodols bija tāds, kad es... Man bija kaut kāds iekšējais kliedziens. Talsnieki
3: visi raksta balādes.
6: Jā, talsnieki raksta balādes. Es biju uzrakstījis balādes, un pēc tam es domāju, ai, atkal viens lēnais. Vai gātros, vasarnāk virsū. Un, protams, es viņu pātrināju tik ilgi, tik ātri, ka beigās sanāca tāds jahtroks, ja? Bet sākums bija tāds kliedziens, bija...

0: Tā bija tā pirmā versija, ko neviens nezin. Un tad, protams, es sapratu, ka tas ir drūmi pa lēnu.
1: Ne, šis arī bija, šis bija normāls.
0: Šis bija tāds ar power, vai ne, ka varētu stadionā bliest. Bet,
2: mums nav to stadiona.
0: Par cik jums nav stadiona, tad es sapratu, ka vajag ātrāku.
1: Jā.
0: Un tad klausamies ātrāko versiju, kas ir sanācis studijā.
2: A tu tur mums neuzdziedās?
1: To radio, es vienkārši, tas radio, ko tu biji sagomu, ko tu biji saklausījies.
0: Es braucu šurp un es klausījos, ka jums bija tas SVH.
1: Jā.
0: Tu VH. Un tad es domāju, kad man tas piedzējums ir es skaļi saucu SVH, SVA. Vai ne? Jā. Bet zini kā, mēs no, jūs taču SVH varat nodziedāt kopā ar mani. Es jums piedariģēšu dziesmas laikā. Es zinu, ka pirmo reizi vienmēr ir tāds izaicinājums, bet es parādīšu. Tur būs tāds es skaļi saucu SVH un jūs SVH. Nu, vai tad tas ir no grūti, vai ne?
1: Nu tā, mēs rečetēsim,
0: Pirmajā piedziedājumā ne, otrajā.
1: Lejā.
0: Lejā. Tas tam zīmos lejā dzīvē.
2: Labi.
1: Tu viņš redz, laiši pa lejā.
0: Nu, viņš pa leju laiši.
1: Kādam tas ir jādara?
0: Jā. Nu, tad klausīsimies vai ko?
2: Jā. Nē, vai tu nedziedās?
0: Es dziedāšu līdz. Un jūs arī, ja?
2: Jā.
0: Un es tikai nodariģēšu, kur?
2: Jā.
0: Pirmis rāde. Straumei. Kaumei.
3: Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Brīnišķīgi. Paldies, Jāni. Paldies, ka atnāci.
3: Šis ir, mēs tagad turmāk jā. Tā arī varētu, kad pirmā skaņojuma jā. Ir jādzied pa virsu.
2: Jā. Bet šīs stundas beigās nospēlēsim bez mūsu pašdarbības, šito gabalī.
3: Jāns
2: Tīvels jaunā dziesma Straume jau straumējās pa visām straumēm, vai ne?
4: Visām straumēm dzirdam arī dzīvojos koncertos šī gada rudenī. Nākat ciemos.
5: Labrīt.

0: so snow I made. Turpmāk tā arī varētu darīt, jebkuras pirmais skaņojums BB Brokastīs ir jāziet pa virsu vienkārši. Brīdīši. Jānis Tībols šorīt no rīta BB Brokastīs koncerti 3. oktobrī Valmierā, kultūras centrā, 30. oktobrī Jelgavā kultūras namā, 7. novembris Krustpils kultūras centrs, 21. novembris Liepājā, Liepāja olimpiskā centra Roža zāle un 2. decembris Rīga VEF kultūras pils. Un, protams, arī jaunā dziesmas traume. Ne tikai BB Brokastu izpildījumā, bet arī citos izpildījumā arī Radio SVH LV un ne tikai.
1: Radio SVH LV. City Finances – brīvība biznesam.
2: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājumu braucienam Nissan LV.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu te...

0: Parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
4: Ļoti labi.
3: Cepta mintaja filaja.
4: Kolosāli.
3: Biespiena plācenīši.
4: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
3: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
4: Viss, braucam pakaļ.
5: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
6: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Visu laiku varētu dziedāt, pa vīri smierīgi. Rādies VHLV klausoties. Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet. Viktors Lapčēnoks. Pirmais periods Austrija pret Latviju. Latvija pret Austriju noslēdzies 0-0. Turpinam sekot.
1: Buenos dias.
2: Hola.
1: Te Kaspars Bindemans. Jūs klausāties Radio SVH.

0: Parādītās dziesmas.
1: Abrakadabra, tava...
2: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
3: Čau! Te Kris Noā un te klausies Radio SVHLV.

0: gaidāms traumētāko dziesmu top 10. Tas būs pēc 6. Un, protams, arī sekojam līdz hokeja spēlēji. Mais periods ir noslēdzies, Latvija pret Austriju 0-0. Gaidām arī otro periodu un paklausimies arī kārtējās ziņas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā debesis būs daļēji mākoņainas, vietām galvenokārt austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem Kurzemē līdz 12 Alūksnes un Balvu apkārtnē, dienā no 10 grādiem Vidzemes piekrastē līdz 20 valsts ziemeļa austrumos. Rīgā naktī debesis būs mākoņainas, bet dienā tās skaidrosies un nokrišņus sinoptiķi nesola. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 15 grādiem.

0: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas gaisa telpā šodien novērots viens no ārzemēm ielidojis drons un pat laban tas vairs tajā neatrodas. Tā žurnālistiem pavēstīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Jau vēstīts, ka īsi pirms pusdienlaika austrumu pierobežā atkal tika izsūtīti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Vēlāk brīdinājums tika izplatīts arī Vidzemes novados. Appulksten diviem Latvijas gaisa telpas apdraudējums noslēdzies. Pēc Nacionālo bruņoto spēku izsludinātā iespējamā gaisa telpas apdraudējuma vairākos Latgales novados šodien tika pārtraukta 9. Klašu Latviešu valodas centralizētā eksāmena norise. Šāds lēmums pieņemts Krāslavas, Preiļu, Lūdzas un Rēzeknes novados un Rēzeknē. Eksāmena otrā daļa tiks organizēta papildu termiņā. No nākamā mācību gada vispārējās izglītības dokumentus izsniegs elektroniskā formā. Tā šodien nolēma valdība. Tas attieksies uz apliecībām par pamatizglītību, attestātiem par vidējo izglītību, kā arī sekmju izrakstiem un to pielikumiem. Pāreja uz elektroniskajiem dokumentiem paredzēta arī profesionālajā izglītībā. Savukārt vēl šī mācību gada noslēgumā skolu dokumentus varēs izsniegt gan papīra, gan elektroniskā formā. No 2028.–29. Mācību gada visām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm būs jānodrošina elektroniska pieteikšanās mācībām. Tā šodien arī nolēma valdība. Plānots, ka pašvaldībām un skolām elektroniskā pieteikšanās būs obligāti jānodrošina no 28. Gada 1. Marta un vecāki pieteikumu bērna uzņemšanai skolā varēs iesniegt, izmantojot jaunu e-pakalpojumu valsts pārvaldes vietnē Latvija LV. Pārejas periodā sistēmu izmantos tikai tās izglītības iestādes, kas tai būs pievienojušās brīvprātīgi. Vienlaikus saglabāsies iespēja pieteikumus iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Valkas novadām līdz jūnijam jāgroza budžets finanšu situācijas uzlabošanai, tāpēc Finanšu ministrijas informatīvā ziņojuma uzklausīšanas nolēma valdība. Ministrija piedāvāja budžeta grozīšanu atlikt līdz augustam, taču Valkas novada domes priekšsēdētājs Vēns Armands Krauklis apgalvoja, ka tas nav nepieciešams, jo Valkas novada domē visi dokumenti jau ir gatavi un tos varēs iesniegt līdz jūnijam. Valsts kontrole vērsusies tiesība aizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējams izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā. Šādi valsts kontrole rīkojusies ņemot vērā vakar publiskajā telpā izskanējušās ziņas par valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu, kurā tika vērtēts tas, cik liederīgi un likumīgi Ogres novada pašvaldība ir rīkojusies ar tās rīcībā esošajiem finanšu līdzekļiem un mantu. Par to vakar vēstīja raidījums TV3 ziņas. Tā rīcībā nonākušais dokuments liecināja, ka pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām it kā esot izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā 3 miljoni iztērēti neekonomiski, bet simtiem tūkstošu iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Un vēl aptuveni 61 tūkstotim klientu Alūksnes Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas un Ķekavas novados un daļā Rīgas šodien pusdienlaikā bija traucēta elektroapgāde. Pēc akciju sabiedrības sadales tīkls rīcībā esošās informācijas tika reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstsprieguma elektrotīklā. Kā norādījuši pārvades sistēmas operatora augstsprieguma tīkls pārstāvji, pašlaik nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi būtu radušies trešo pušu ietekmē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Meitenes un zēri! Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās, 6:00 vakarā, Radio SVH LV.
3: Otrdienas vakars, 6:00 vakarā, Ārts Volfs ir šeit, Radio SVH LV, un straumētāko dziesmu top 10-nieks oficiāli var sākties, un tas norisinās paralēli ar Latvijas un Austrijas hokeja spēli, kur rezultāts joprojām ir, ja nemaldos, būtu jāpaskatās, kur palika. 0-0. Tie, kas man klausās atkārtojumā vai televīzijā, tur nav hokeja spēles paralēli. Radījuma atkārtojums ir sestdienās pulksten 17. Tad ir drīzāk arī hokejs nav. Un televīzijā, nu, kā kurā laikā. Pagaidām tiešām 0-0. Pagājušajā nedēļā numur 1. Bija šī dziesma Gačo ar vējiem līdz. Protams, radījuma noslēgumā noskaidrosim, vai šī dziesma joprojām ir pirmajā pozīcijā. Vējiem līdz. Tā ir tā dziesma, ko mēs visvairāk klausamies jebkāros straumēšanas servisos, bet jāsāk ar dziesmu numur 10, un tur nekas nav mainījies. 10. Pozīcijā joprojām Olas ar Nārniju.
4: Olas ir klāts, vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVH LV.
5: Tāpēc mums ir daudz naudas.
6: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
7: Un tāpēc mēs dzīvojam Nārnijā.
8: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
9: Un tāpēc mums ir dzīvot kaitu.
10: Bet sargi savu sievu un lai tev
11: Olas ir klāts.

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūrs satīns.
2: Tas Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies radio SVH
2: LV.
1: Super.

0: Singapūras satins un Eiropa ar uz sīni joprojām 9. pozīcijā. Straumētāko dziesmu topā 10. vietā bija Olas ar Nārniju, protams, piedaloties Esmeraldai un arī Hey, Who's That Kid? Savukārt 8. vietā arī nekas nav mainījies. Lai tev apnīk skumt, Southern Lights!
1: Čau! Southern Lights! Ir skaista diena, tāpēc

0: Viņa kustās īsa, ko līdz kamerā. Sarītajā pozīcijā straumētāko dziesmu top 10, nekā nekas nav mainījies. Joprojām Galaktik, Marko, Ots un Viesulis no albuma, no Marko albuma Nelegance. Šis ir īsu brīdī, savukārt hokeja mačā gan kaut kas ir mainījies. Mēs esam viens mārts zaudējuši. Austrieši uzvar ar 0-1 Latvija-Austrija. Hokeja mačs turpinās un arī straumētāko dziesmu top 10 turpinās pēc īsa brīža.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10. 10. City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja Pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksījai nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un Pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
5: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Straumētākās dziesmas
6: Latvijā.
7: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
8: Labvakar! Te Sutherlands!
9: Mēs dodamies uz koncertu, bet jums, lai jums vakariņš kopā ar
8: Radio SVH LV.
0: Uz lai par vienu pozīciju Sutherlands ar mūsu mīlestību.

0: Vīrs un vārdi. Vīri un vārdi. Denis Silrak un Sudraba sirds. Piektajā pozīcijā, plus divas pozīcijas šodien. Straumētāko dziesmu topā un pirms tam arī sastajā vietā. Mīnus viena pozīcija, mūsu mīlestība. Sunlights. Piektajā, es atvainojos, ceturtajā pozīcijā nekas nav mainījies. Joprojām Piņs un Patriša ar raķešu zinātni.
1: Labs vakars, te Patriša.
2: Braucam mājās uzmanīgi. Klausamies radio SVH LV.

0: bet es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas, kā teikt, bet es esmu one.

0: un Patrīša joprojām 4. vietā ar raķešu zinātni.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arī trešajā vietā it nekas nav manījies, joprojām Dons un Tuvums.

0: Man sauc Fins, šis ir SVH LV, Sins FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Starlights ar mūsu mīlestību. Mīnus viena pozīcija. Vai tu šodien beidz jūt? Plus divas pozīcijas. Denis Silrāk un Sudrab sirds ar pasēdēt.
1: Numur četri.
0: Raķešu zināt joprojām 4. vietā. Piņas un Patrīša.
1: Numur trīs.
0: Dauns un Tulums 3. vietā.
1: Numur divi.
0: Baudam, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāmis. Piņķis.

0: Tas nozīmē tikai to, ka visklausītākā un vispopulārākā dziesma Latvijā joprojām ir Gačo un Vējiem līdzi.
1: Šeit, te Gačo. Braus ar moci un klausos Radio SVHLV.

0: pozīcijā straumētāko dziesmu topā liecina par to, ka mūsu paradumi vienkārši nav tik vienkārši maināmi. Ja mēs kaut ko klausamies, tad mēs klausamies līdz galam, tā kā līdz kaulam. Jau daudz nedēļas numur viens straumētāko dziesmu top desmitniekam. Gačo ar vējiem līdz, radījuma atkārtojums audio formātā, Radio SVK LV sestdienās, pulksten 5:00 pievakarē.
1: Meitenes un zēni, ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Pavasaris tavā garderobē. Lina apģērbi veikalos Lidl. No pirmdienas Lina krekls vīriešiem 9 eiro. Bikses sievietēm vai vīriešiem 10 eiro. Vasaras apavi vīriešiem vai sievietēm tikai 7 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: Tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. Līdz 29. Maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. Jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. Maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
2: Smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
9: Laba dieni!
10: Braucam mājās un klausāmies Radio SVH LV.
9: Labs darbiņš, kas padarīts.

0: instrumenti ir viss par daudz. Ir otrdienas vakars, atsops joprojām šeit, un otrdienas vakarā, kas parasti notiek? 7:00 vakarā, Latvijas jaunās mūzikas radars. Tas arī būs tūlīt. Pēc 4 minūtēm, ja? Ja?
1: Pareizs laiks kopā ar Green Motors. Škoda oficiālo pārstāvi Rīgā, Krastielā 5.
2: Pareizs laiks 18:56.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
2: Škoda.
4: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volfu.

0: Nu, nenormāli, nu, nenormāli tas laiks skrien uz priekšu un paskat, nedēļa jau ir paskrējusi. Un otrdienas vakars ir klāts Radio SVH LV ēterā joprojām Mārtis Vops. Un otrdienas vakaros parasti es palieku šeit ilgāk, jo ir gaisā Latvijas jaunās mūzikas radars. Tas ātrvilciens ir atkal piestājis ar jauniem dalībniekiem un šoreiz tie ir četri. Jā, tos viss ir jāplūko, jāuzspēlē Radio SVH LV ēterā un būtu baigi forši, ja tu piesakot tai playlistai priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars attiecīgi Spotify'ā, oficiālajā Radio SVH. Tur ir tāda sadaļa priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars, kopš pagājušās nedēļas it nekas nav mainījies. Jo projām 166 sekotāji. Plus arī paklausies tās dziesmas, jo, ja tu vairāk klausīsies šīs dziesmas playlistē, jo labāk tām ies attiecīgi Latvijas jaunās mūzikas radars topā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Grupai gaisā nekas nav mainījies, tāpat tā pagājušo nedēļu 20. Pozīcijā sirds saskars ar sirdi. Luīzei Burmistroja gan bišķi sliktāk ir gājis, mīnus 5 pozīcijas 19. Vietā ar bezdalīgs. Arī Namejs noslīdējis uz leipu ar divām pozīcijām, 18. Vietā ar tuvāk tev. Tariņš savu vietu ir saglabājis joprojām 17. Ar nesaprotu. Mū Aspen un Komēta ar dziesmu vienatnē noslīdējuši uz leju par 3 pozīcijām 16. Vietā. Jānis Niedra savu jaunāko gabalu viņa neatnāk 15. Joprojām. Jaunums 14. Pozīcijā startējis Daba. Daniels Bērziņš īstajā vārdā, atdziesmi par vēlu. Mīnus 4 pozīcijas, Revolūcija, Ūga, Viņu un Krisi ir Vēta Krū. Straume 26, Straume tuvojas, ja, jūlijas sākumā, Zeitā. Mīnus 2 pozīcijas, Atkodi Brīnumzemē, ar ko tu svini, 12. Vietā. Uz augšu pakāpušies par 7 pozīcijām. 11. Vietā ir Revolvika ar Sauja Rīgas.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Kas noteikti pirmajā desmitniekā mēs drīzēr noskaidrosim, vispirms jāiepazīstās ar Vīko. Dubulto V un 2M raksta. Vīko ar dziesmu Zenītā, īstajā vārdā Mārtiņš Vikmanis. Jeb Mārtiņš Vikmanis, viņš ir jauns mākslinieks no Liepājas, kurš līdz šim uzstājās kopā ar Sour J un arī kreatīvs Vīko. 7 gadus apgūst ģitāras un bungu spēli Liepājas poprok skolā un šobrīd pats ieraksta miksē un masterē savu mūziku, veidojot personīgu un modernu skanējumu. Tā tiek rakstīts. Tā tiek tas stādīts priekšā. Vīko ar Zenītā startē Latvijas jaunās mūzikas radarā.

0: šī ir Stop Acting ar starp sirdu un prātu, un gandrīz pēc divus gadus ilgas klusēšanas alternatīvā rokgrupa Stop Acting lai displejā savu jaunāko veikumu dziesmu starp sirdu un prātu, kas ir pirmais singls no vasarā gaidām albuma. Dziesmas aizmetņi radās jau aizvadītā gada pavasarī, taču grupa stagnēja ar idejas attīstību un viss arī palika tādā, tiešām tādā idejas līmenī. Bet grupai pievienojies bundzinieks Pāvils, nākot ar savu pieredzi, inestīvu un svaigo skatu uz mūsu mūziku. Šī ideja ar jaunu spāruļu ļoti īsā laikā ieņēma gatava skaņdarba aprises un atlikt to tikai ieskaņot. Tā man raksta un tā mums raksta Stop Acting, ievietojot dziesmu priekšnams Latvijas jaunās mūzikas sadars sadaļā mūsu mājaslapā. Tā ir forša vieta, kur tās dziesmas ievietot.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzika.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Un tagad atliek pārbaudīt, kas notiek Dižmega hercos, kāds jauns dziesmas latviešu valodā ir iekļūšs Dižmega hercu rotācijā. Būs ar palīgā. Linda Lean ar Hold Me Close. Nav gluži latviešu valodā, bet tomēr latviešu izpildītāji. Liela latviešu izpildītāji, kas nokļūst Dižmega hercu rotācijā ar savu jauno dziesmu. Emīlija, un ja mēs šeit paliekam, arī sāk skanēt Dižmega hercos. Un arī Carnival Youth ar tādu pati dienu vakars, tad citu Carnival Youth viesojās pie Olekša Vilciņa braucam laikā. Ceru, ka dzirdēji. Un šāds dziesmas nonāk Dižmega hercu rotācijā.
2: Latvijas mūzikas.
3: Latvijas mūzikas.
2: Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Kamēr mēs svinējāmies 33. jubileju svinējām 5. maijā, Stirna klausītājiem nodevusi savu jaunāko singlu Demagoģija, ironiski godīgi stāsti par cilvēku attiecībām, viendalību, kļūdām un mūsu paradumu pārāk ātri vērtēt citus cilvēkus. Singla vārda autori ir pati Stirna, bet mūziku viņa sarakstīs kopā ar Jāni Jačmenkinu, jeb J.J. Lush, kurš ir arī dziesmas producents. Stirna un Demagoģija.
4: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: ir Milija ar dziesmu Tango. Šīs mākslinieces sakarā esmu saņēmis ļoti tādu skopu informāciju. Pareizāk sakot, ielūgumu. Jaunā mākslinieca Milija ielūdz jūs uz ekskluzīvu mūzikas video klipu pirmizrādi savam debijas singlam Tango. 2026. gada 20. maijā, tātad rīt, sākums esot 7. vakarā, kur When Coffee Meets Whiskey telpās vakara programmā paredzēta tikšanās ar mākslinieci, dziesmas dzīvais izpildījums un videoklipu skatīšanās un citas interaktīvas, interesantas aktivitātes un pat gardas aktivitātes. Tas ir viss. Milija ar Tango!
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Radio SVH Top 20 numur 3.
4: Kāpēc izvēlamies to?
0: Par straumētākajām dziesmām it kā viss ir skaidrs. Pirmajā trīniekā tur. Dalnis Viņš un Gačo, bet redz, kā liels izmaiņas Radio SVH Top 20. Radio SVH Top 20 nonācis manā pārziņā pēc 16 gadu pārtraukuma. Un mīnus 3 pozīcijas šodien no 1. uz 3. noslīdējis Dalnis ar debesjums.

0: dzirdēt DJ Rūdu un Dubra un Esmeralda ar tik daudz ko teikt. Tādas izmaiņas šonadēļ ir RSVH Top 20.
1: Numur 1.
0: Un miera pīpe! Ir numur 1 medību lauki. To mēs noklausījāmies un noskaidrojām pagājušajā piekdienā. Tad es atgriezos pie RSVH Top 20 vadības stūras. Dižmega Hertz studijā tieši jubilejas reizē. Un tā tagad būs katru piekdienas vakaru ar atkārtojumiem svētdienās 7. Vakarā un pirmdien rītos 6. No rīta. RSVH Top 20 manā vadībā.
1: Radio SVH Top 20. Priekšnama.
2: Priekšnama.
1: Top 20.
2: Top 20.
0: No Radio SVH Top 20. Priekšnama Top 20. Esam iekāpuši tajā pirmajā desmitniekā, kā jau solīju. Četras jaunas dziesmas noklausījāmies. Tās vien atliek baudīt mūsu playlistē. Tās viss ir pievienots. Un pagājušajā nedēļā numur viens bija Alejs ar Baiļu nav. Interesanti, kā būs šonadēļ, vai būs pirmajā pozīcijā vai ne, bet to mēs noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā. Iespējams, ka būs numur viens joprojām, bet desmitajā vietā.
1: Numur desmit.
3: Bet es neesmu un arī
0: Koks no Peru.
3: Arī saka vecmīl.
0: Mīnas divas pozīcijas.
3: Laikam tādēļ viņi saka, ka
0: Silrak.
3: Jo mana sirds ir tīrāk par koku.
0: Bija starp citu numur viens. Latvijas jaunās mūzikas radara topā. Šodien mīnus divas pozīcijas. Devītajā vietā savukārt Patriks un Luka ar saules pieskāriens plus trīs pozīcijas.
4: Latvijas jaunās mūzikas radars.
5: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam tomāti romantika Rimi 700 grami 1,99 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 3,39 € kilogramā. Pērkot vienu 280 gramu iepakojumu ar siera noiņām piknik par 5,98 €, otru saņem bez maksas. Rimi.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20 €. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
9: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
10: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
11: Herīga! Gatava rock'n'roll!
12: 30. maija un Stridskvils dārza. Uz skatu visu leģendārie keksi!
11: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
12: Un ar jaunu jaudu ieskarbinsam 30. jubilejas gada. Tiesmas ar kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam. Par palīdz garastāvotu rūpēsies
11: UFO!
12: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
13: Biļets bieži paradīze!
12: 30. maijs un Stridskvils dārs!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
4: Top 20.
14: Čau, te Patriks.
15: Un es Luka. Un nāc sauļoties kopā ar
14: Radio SVH LV.
0: Kā jau teicu, trīs pozīcijas uz augšu. Patriks un Luka ar saules pieskāriens.

0: mīnus divas pozīcijas. Šonadēļ 8. vietā Idille ar vienu dienu. 7. pozīcijā uz augšu par 4 pozīcijām Bultūra un Patriša ar Bez kontroles.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Čau, te Bultūra! Laiks kustēties elektronikā, un tu klausies radio.

0: priekšnams.
1: Priekšnams.
2: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Priekšnama top 20.
3: Čau, mani sauc Krisija un tu klausies
4: Radio
3: SVH LV.

0: uz leju par divām pozīcijām. Sestajā vietā ir Krisija ar Spīdam, savukārt piektajā pozīcijā vietu saglabājuši Galaktika viesulis un Zantikvariāts ar Prieka asaras.
1: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesulis, šis ir Radio SV.

0: Tā neliekas tik smaga vairs.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Ēterā.
3: Ēterā.
1: Artis Volfs.
4: Volfs. Čau, te Aivī.
5: Un Rebeka.
4: Šis ir Radio SVH LV.

0: Izdin un bioniķa zīmola kosmētikai. Ieskaties arī Apotēka LV. Labās rokās – Apotēka.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: LMT piedāvā lielais koncerts – jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
4: Priekšnama. Priekšnama. Top 20.
5: Top 20.
6: Latvijas jaunās mūzikas radars.
4: Pirmais trīnieks.
7: Tu klausies Radio SVH LV.
4: Numur 3.
8: Tīri labs kāpums šajā nedēļā plus 4 pozīcijas no Marko jaunākā albuma Nelegance. Marko Galaktikots un Viesuls ar īsu brīdi. Viņi ir trešie.

0: Top 20.
1: Vienkāršā valodā internets ir slimnīca bez ārsta, kur pacienti ārstē pacientus. Tas ir par pseidopsiholoģiju internetā ļoti, nu, manī mulsina reizēm tādas asas sociālas tēmas, kur jaunieši druciņi neizvērtē informāciju internetā, un es uzskatu, ka ar šo dziesmu tas pamat vēstījums ir tāds, ka izvērtēt kritiski, un vai visiem vārdiem jūs tiešām zināt nozīmi, un vai korekti viņus lietot konkrētā gadījumā.
2: Čau! Te Stirna, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Numur 2.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Top 20.
0: Numur 10.
2: Uzlai par divām pozīcijām Silrak un Koks no Peru.
0: Numur 9.
2: Plus 3 pozīcijas Patriks un Luka ar Saules pieskāriens.
0: Numur 8.
2: Uzlai par divām pozīcijām Idila ar vienu dienu.
0: Numur 7.
2: Plus 4 pozīcijas Vultūra un Patriša ar bez kontrolas.
0: Numur 6.
2: Minus 2 pozīcijas Krisi un Spīdā.
0: Numur 5.
2: Vietu saglabājuši Galaktika viesuls un Zantika variāts ar prieku asaras.
0: Numur 4.
2: Minus 2 pozīcijas uz 4. Noslīdējuši Aivīnu Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi. Uz augšu par 4 pozīcijām Marko Galaktika Ots un arī Viesuls ar īsu brīdi.
0: Numur 2.
2: Plus 1 pozīcija uz 2. Pakāpusies Stirna ar Psihologi.

0: draugi, priekšnam Latvijas jaunās mūzikas radara topā galv galī nekas nav mainījies. Joprojām pirmajā pozīcijā ir Alejs ar Baiļu nav. Paldies, ka klausījies, paldies, ka iesūt dziesmas priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radio SVHLV. Atā!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Čau!
3: Te Alejs!
4: Jūs klausāties?
2: Radio SVHLV.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda. Elpo, Emīlija, Kaut Kaeli, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksas nodrošina Rīgas dome, Latvijas zaļais punkts, Svedbank un Rimi. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Gatava rock'n'roll!
4: 30. maija mums Fritzkevils dārzā uz skatuves leģendārie keksi!
3: Jā, tu dzirdi pareizi! Keksi ir atpakaļ!
4: Un ar jaunu jaudu ieskatīt savu 30. jubilejas gadu! Dziesmas zem kokiem un īsts rock'n'rolls līdz pat vasaras sākumam! Par palīdz garastāvot rūpēsies...
5: Ufo!
4: Neatliec! Paņem draugus un tiekamies!
6: Biļets bieži paradīze!
4: 30. maija mums Fritzkevils dārzā!
7: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH LV pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Katru dienu 12.30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
8: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 18. līdz 22. maijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
5: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
6: Šeit Elita. Katru rītu gultā es klausos radio SV1.

0: hokeja čempionātu un atbalstam mūsējos Liepājā, Lielais Zintars stāvlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Apbalvotais Exporto! Šovs uz ūdens! Atgriežas jaudīgāks, grandiozāks un vēl iespaidīgāks! Unikāla skatuve uz jahta Daugavā. Latvijā populāri mūziķi, nepārspējami gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servis kasēs. Exporto – šovs uz ūdens. 23. maijā Exporta ielā 1A.
3: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radies VH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radies VH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
4: Radio SVH LV. Labā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vakara pasaciņa, laimīgais princis un bezdelīga atkal ir kopā ar tevi. Visu nākamo dienu bezdelīga tupēja princim uz pleca un stāstīja, ko bija redzējusi svešajās zemēs. Viņa stāstīja tam par sārtajiem, putniem, ibisiem, kas garās rindās stāv Nīlas krastos un čer ar knābjiem zelta zivtiņas. Un par sfinksu, kas ir tik veca kā pasaule un mājo tuksnesī un visu zina. Un par tirgoņiem, kas gausi soļo līdzās saviem kamieļiem un nes rokās dzintar krelles. Un par mēnesi kalnu karali, kas ir tik melns un pielūdz milzu kristālu. Un par lielo zaļo čūsku, kas guļ palmas zaros un ko 20 priesteri baro ar medus raušiem. Un par pigmejiem, mazajiem cilvēciņiem, kas zēģelē uz lielām platām lapām pār ezeriem un mūžam karo ar tauriņiem. Mīļā mazā bezgalīga, teica princis, tas, par ko tu man stāsti, patiešām ir kaut kas brīnumains. Taču vēl brīnumainākas ir cilvēku ciešanas. Nav lielāka brīnuma kā bēdas. Laidies, mazā bezdelīga, par manu pilsētu un pēc tam pastāsti man, ko tu tur redzēsi. Un mazā bezdelīga laidās pār lielo pilsētu un redzēja bagātos līksmojam savos lepnajos namos, bet nabagos sēdam to vārtu priekšā. Viņi ielidoja trūmās šķērsieliņās un redzēja badā novārguši bērnu bālās sēņas, skumļi raugāmies ielas melnajā tumsā. Zem kāda tilta velves gulēja divi mazi bērni, rociņām viens otru apskāvuši un mēģinādami kaut cik sasildīties. Mums gribas ēst, viņi žēlojās. Ja jūs nedrīkstat gulēt, uzkliedz nakts sargs un izdzinām sārā lietu. Un tad bezdelīgi atlaidās atpakaļ un stāstīja princim, ko bija redzējusi. Es esmu pārklāts ar tīra zelta plēksnītēm, viņš sacīja. Noņem tās citu pēc citas un atdod maniem grūdieniem. Dzīvenes kāpēc domā, ka zelts var tos darīt laimīgus. Un bezdelīga norāva citu pēc citas tīrā zelta plēksnītes. Līdz laimīgais princis izskatījās pavisam blāvs un pelēks. Plēksnīte pēc plēksnītes tīrā zelta viņa aiznes trūkumu cietējiem. Un bērnu sejiņās parādījās sārtums. Un tie smējās un gāju uz ielām rotaļās. Tagad mums ir maize, viņi priecājās. Bet tad uzsniga sniegs, un sniegam sakoja sals, ielas šķita kā no sidraba izlietas, tik spoži tās mirdzēja un laistījās, no namu dzegām kā kristāla duņči nokarājās garas lāstekas, ļaudis staigā ietimušies kažokos, bet pa ledu, ko sarkanām micītēm galvā, slidinājās mazi bērni. Nabaga mazajai bezdelīgai kļuva aizvien augstāk un augstāk. Ja klausīsies vakar pasaciņu arī rītvakar, tu uzzināsi, kā beidzās pasaka par laimīgo princi un bezdelīgu. Bet nu gan guli ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
1: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Rīgas vasaras un saldējuma sezonu atklāja pieredžu festivāls ģimenēm un bērniem Trādi Rīga. 24. maijā Uzvaras parkā sports, mūzika un iespēja pielaikot profesiju. Esi tas, kurš dara, rada, rāda, elpo, Emīlija, kaut kaili, Fiņķis un Madonas zaļais koris. Bezmaksīgi nodrošina Rīgas dome, Eko Baltija vide un pols. Informatīvais atbalstītājs Radio SVH un tiešraiz no pasākuma Radio SVH TV.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVH LV.
5: 100 FM.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

Ilgas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SWR

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

radītās dziesmas.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

metli. Aj bailes, bailes, aj nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

sevi rokās, sviežu pats sevi smieklos.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rádio SVHLV. HLV. Jaunums.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: SVABLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Latviešu valodā.

vastikään. Radio SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: vislabākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Yeah.

0: Vakaros.
1: Pašu radītās dziesmas.

Rádio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.